0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: אנחנו נצטרך לקחת את גורלנו בידינו ולנצל את השנתיים שלו, אם צריך לתקוף בעצמנו, אנחנו לא צריכים אותו, לעשות את העבודה ולהכריע את המערכה הזאת. אנחנו רק מחכים, הלוואי אמן, שירו טילים.
1: תנו לנו את ההזדמנות.
0: רק תנו לנו את התירוץ לפרק לכם את הצורה. תנו לנו את התירוץ להרים את כל חיל האוויר, לטוס עכשיו לאיראן ולגמור את העבודה שם.
2: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: אביטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
1: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הבא.

0: אנחנו נצטרך לקחת את גורלנו בידינו ולנצל את השנתיים שלו, אם צריך לתקוף בעצמנו, אנחנו לא צריכים אותו, לעשות את העבודה ולהכריע את המערכה הזאת. אנחנו רק מחכים, הלוואי אמן, שירו טילים.
1: תנו לנו את ההזדמנות.
0: רק תנו לנו את התירוץ לפרק לכם את הצורה. תנו לנו את התירוץ להרים את כל חיל האוויר, לטוס עכשיו לאיראן ולגמור את העבודה שם.
2: הנבחרים. תוכנית רעיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
3: והשבוע מייסד תנועת הביטחוניסטים תתלו במילואים אמיר אביבי

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליקית. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: 100 FM, רדיוס.
0: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס, 100 FM.

0: אנחנו נצטרך לקחת את גורלנו בידינו ולנצל את השנתיים שלו, אם צריך לתקוף בעצמנו, אנחנו לא צריכים אותו, לעשות את העבודה ולהכריע את המערכה הזאת. אנחנו רק מחכים, הלוואי אמן, שירו טילים.
1: תנו לנו את ההזדמנות.
0: רק תנו לנו את התירוץ לפרק לכם את הצורה. תנו לנו את התירוץ להרים את כל חיל האוויר, לטוס עכשיו לאיראן ולגמור את העבודה שם.
2: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הטוען שישראל תיאלץ לתקוף באיראן ולהכריע את המערכה כולל עם החיזבאללה. עוד בתוכנית חבר הכנסת משה סולומון.
1: הנבחרים בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה

0: הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
1: אנחנו נצטרך לקחת את גורלנו בידינו ולנצל את השנתיים שלו אם צריך לתקוף בעצמנו, אנחנו לא צריכים אותו. לעשות את העבודה ולהכריע את המערכה הזאת. אנחנו רק מחכים, הלוואי אמן, שירו טילים.
2: שתנו לנו את ההזדמנות.
1: רק תנו לנו את התירוץ לפרק לכם את הצורה. תנו לנו את התירוץ להרים את כל חיל האוויר, לטוס עכשיו לאיראן ולגמור את העבודה שם.
0: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
0: 100 FM רדיוס. לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.
6: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
7: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
10: בוקר טוב. היום בהמשך התוכנית נדבר על משאב נוסף שמושקע בבינה מלאכותית. לא רק חשמל ולא רק מוחות, גם מים. גם עשוי לגרום למחסור במים. ואם אתם סובלים מכאב לב בימים אלה, נשוחח על טכנולוגיות חדשות למיפוי הלב, מה שיחסוך לנו הרבה צינטורים, יצילו הרבה חיים במקרה של בעיות לבביות אמיתיות. נסביר מה הם בדיוק סוכני AI, איך הם באמת עוזרים לארגונים לנהל תהליכים מורכבים בצורה מהירה ומדויקת. נערך את יאיר קלינגר, המוזיקאי, המלחין, החיי להרבה מאוד מהשירים שהם פסקול של החיים שלנו פה. גם האבא של המקלות, אגב. והאם אפשר להרים פה פסטיבל בינלאומי לפסנתר בערד? כל התוכנית עטופה במוזיקה שערך הלל אברמוביץ', ירים את הצד הטכני קובי גרבסקי על ההפקה, אור פרץ ועידן ריבר. בואו נדבר על הבריאות שלנו קודם כל. ועדת הכספים של הכנסת מתכוונת להפחית כנראה את המס על סיגרות אלקטרוניות ומוצרי עישון וניקוטין בכלל. מה הטענה? היעדר אכיפה. בוקר טוב לדוקטור אריאל רוקח, מומחה לרפואה פנימית ומחלות ריאה, מנהל היחידה לטיפול נשימתי בבית החולים שערי צדק, ודוקטור רוקח הוא גם יושב ראש החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון בישראל. בוקר טוב.
11: בוקר אור.
10: טוב, קודם כל, כמה נזק יש לסיגריה אלקטרונית לעומת סיגריה רגילה?
11: אין ספק שיש נזקים. אנחנו יודעים שבסיגריה האלקטרונית יש חומרים רעילים מאוד, מתכות כבדות, ניקל, כרום, עופרת, ועוד חומרים שונים שידועים גם כמסרטנים וגם כפוגעים ברקמת הריאה. חברות הטבק מנסות לשווק את זה כאילו כמוצר בטוח יותר מסיגריות, אבל אנחנו יודעים שהמוצר הזה מזיק מאוד. עדיין אין לנו את כל הנתונים, כן? Mm-hmm. סיגריות יש בעולם מאות שנים, וסיגריות אלקטרונית רק 20 שנה, ובפועל בשימוש משמעותי רק 10 שנים, כך שנתונים על סרטן עוד 20 או 30 שנה בפועל אין, אבל כן יש נתונים על נזקים חריפים. יש מחלה שנקראת אבלי, זה ראשי תיבות של e-cigarette vaping associated lung injury, פגיעה ריאתית חריפה שגרמה אפילו למגפה בארצות הברית עם אלפי שפוזים של נערים ונערות ומאות מקרי מוות. היו גם בישראל בודדים כאלה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שסיגריה אלקטרונית עושה נזקים בוודאות בטווח הקצר, ואנחנו יודעים ובסבירות גבוהה מאוד גם בטווח הארוך.
10: ולנו המעשנים הפסיביים שלידינו יש את כל הווייפינג, או הורים שנותנים לילדים שלהם לעשן סיגריות אלקטרוניות בבית, כמה הנזק הפסיבי הזה ידוע?
11: אז אנחנו יודעים שסיגריות אלקטרוניות, למרות שאין להם את הריח של העשן, גורמות לנזק גם למי שנמצא על ידם. לכן במקומות שיש איסור על עישון סיגריות רגילות, בפועל, כולם צריכים לדעת, יש גם איסור על סיגריות אלקטרוניות, כי גם אנשים שעומדים ליד מעשנים כאלה, אפילו אם הם לא מריחים ריח כלשהו, נגרם להם בוודאות נזק.
10: ואתה פוגש את זה בשני הכובעים שלך, גם בפעילות שלך בחברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון, אבל גם בפתולוגיה, אתה מומחה לרפואה פנימית ומחלות ריאה, ומנהל את היחידה לטיפול נשימתי בבית החולים שערי צדק. אתה רואה גם נזקים במחלה ה-COPD, אותה מחלה ריאתית? כלומר, זה לא רק סרטן?
11: בוודאי. יש במדינת ישראל 300 אלף חולי COPD.
10: שזה מספר מטורף.
11: זה מספר עצום. סיבה מספר אחד לסירוגין, אחד או שתיים, לאשפוז בבתי חולים במדינת ישראל ובעולם המערבי, זה החמרה של COPD. זה בוודאי, אנחנו רואים כל יום גם מאושפזים וגם אנשים שבאים למרפאה, אנשים שסובלים מאוד. אנחנו יודעים דרך אגב שכמות המתים רק מ-COPD כל שנה במדינת ישראל זה כ-3,000 בני אדם. עכשיו כל שנה
10: זה מספר בלתי נתפס.
11: מ-COPD הרבה יותר בני אדם ממה שנהרגו במלחמה הנוראית שיש לנו כבר שנתיים וחצי.
10: אפשר להוסיף, כמו בסרטן, גם מוות בסבל.
11: נכון,
10: בסוף נחנקים.
11: נכון.
10: ועד כמה סיגריות אלקטרוניות הם משהו שמושך צעירים בסוף לסיגריה הרגילה, שהיא לא פחות גרועה ויותר גרועה? כלומר, עד כמה יש את הקשר הזה, יודעים כבר?
11: לפי הנתונים בדוח של שר הבריאות מלפני שבועיים שיצא, אז זאת ממש מגפה. אם לוקחים נערים ונערות בגיל תיכון, בכיתה י"ב, אז קרוב ל-40% מהבנים התנסו ומתנסים בסיגריה אלקטרונית, וכ-25% מהבנות, זה מספרים עצומים, רבע שליש מבני הנוער, וחמור מזה, אנחנו יודעים שזה בעצם השער לכניסה גם לעישון רגיל.
10: כן.
11: מעל חצי מבני הנוער שמעשנים סיגריות אלקטרוניות, יעשנו בהמשך סיגריות רגילות.
10: ואנחנו, אחוז המעשנים בישראל עלה בשנות המלחמות שלנו, לצערנו, אנחנו יכולים להבין את זה, אבל מאוד לא להסכים עם זה, וניסו להטיל פה מס. ומה שקורה עכשיו, לפחות זו הטענה שעלתה, שבעצם יש מס מאוד מאוד גבוה על סיגרות אלקטרוניות, על חומר המילוי, אבל הפיצוציות מלאות בסיגרות אלקטרוניות.
11: בפעל לא אוכפים את המס הזה. אין אפילו רגולציה, אין אנשי צוות ברשות המס שעושים את זה. במדינת ישראל לקחו בשנים האחרונות על סיגריות אלקטרוניות מיסים, טענו ככה ברשות המיסים, פחות מ-100,000 שקל, מול 9 מיליארד שקל שהם גבו על סיגריות רגילות. אבל הבעיה העיקרית זה שאין בעצם מנגנון של אכיפה. אז קודם שיבנו מנגנון אכיפה, ואחר כך אולי יחליטו להוריד את המס. אבל אין כרגע בכלל מנגנון אכיפה.
10: כי קראתי לפחות את ההצעה, זה נדון בוועדת הכספים ואני לא יודע משהו יקרה, אבל קודם כל רגל אחת של כל הדבר הזה הייתה בעצם לטפל על היבואנים, בעצם הצורך להירשם והצורך שיהיה רישום של כל הדבר הזה. זה בעצם אומר שהיום יבואן הוא לא נרשם, הוא פשוט יכול לבוא ולהביא.
11: לפי רשות המיסים, רוב הסיגרות האלקטרונית שנמכרות במדינת ישראל הן בעצם בשוק שחור, לא בצורה מסודרת. יש כנראה מעל 140 חברות שונות בדרכים שונות שמייבאות את זה לארץ. חלק אנשים פשוט מגיעים במזוודות, חלק שולחים בדרכים כאלה או אחרות. בפועל רשות המיסים לא מפקחת על זה. אז הצעד הראשון שצריך לנקוט זה קודם כל פיקוח. אחר כך שידונו לעומק במחיר, אבל קודם כל שיפקחו.
10: מה קורה לנו כחברה שיש לנו מודעות לבריאות שלנו, ובנושא הזה של סיגרות וסיגרות אלקטרוניות, וזה אפילו סלחנות של הורים לילדים, או שלפעמים כבר קשה לחנך את הילדים בגיל מסוים, אבל זה משהו שהרבה מעבר למרד נעורים.
11: נכון, קודם כל חברות הטבק שמייצרות רובן את הסיגרות האלקטרוניות, יצרו בעולם כולו אשליה שכאילו זה מוצר בטוח יותר, פחות מזיק, אולי אפילו מוצר שדרכו אפשר לגמול אנשים מאישון, אבל בפועל האסטרטגיה שלהם זה לשווק את זה לבני נוער בכל מיני כסות של דברים מיוחדים, עם טעמים שונים, עם חיבור ל-USB שנותן איזה רושם שזה איזשהו מוצר מתקדם, אלקטרוני, ובפועל רוב המקומות שמוכרים סיגריות אלקטרוניות זה סביב בתי ספר, ואפשר להבין את האסטרטגיה של חברות הטבח לרעה כמובן, שככל שמשתמשים בניקוטין בגיל מוקדם יותר, ההתמכרות חזקה יותר, ואז הם שובים לקוחות לעשרות שנים. ברגע שאתה ממכר מישהו בגיל 16-18, יש לך אחר כך לקוח לעשרות שנים. כי אחת הבעיות של חברות הטבק זה שבסופו של דבר הלקוחות שלהם מתים מהאישון. אז הם צריכים לגייס לקוחות חדשים. והצעירים והלקוחות וההורים באמת אומרים, איזה מזל, הבן שלי לא מעשן, הוא מעשן אלקטרונית. אבל הנזק הוא גדול, והסיכון שיעברו לסיגריות רגילות גדול גם כן.
10: כן, זה כמו ההורים שחשבו שנרגילות זה פחות מזיק, ושטוב שילדים מעשנים נרגילות. אבל זה בעצם המשימה הגדולה, ואני לא יודע אם אתם עושים את זה בחברה הרפואית למניעה וגמילה מעישון, זה מודעות ותודה, ופעם לפני 30-40 שנה, אז היינו מעלים תשדיר שירות ומקווים שכל עם ישראל יראה את זה. היום איך מגיעים ואיך מעבירים את המודעות ואת הסכנות?
11: אין ספק שצריך להגביר את המודעות, זה תפקיד חשוב של משרד החינוך שעושה, אבל זה טיפה בים. אנחנו גם יודעים דרך אגב שחלק גדול מהמכורים יודעים עד כמה זה מסוכן, אבל המכורים רוצים להפסיק לעשן, אבל מתקשים מאוד להפסיק לעשן. לכן מעבר להסברה, יש חשיבות מאוד גדולה גם למיסים, לחוקים, לאכיפה של החוקים, שגם במדינת ישראל יש חוקים נהדרים נגד אישון במקומות ציבוריים, אבל הרוב לא אוכפים אותם. באולמות צמחות, בבריכות ציבוריות, בתחנות אוטובוס, בתחנות רכבת, אסור לעשן, אבל אנחנו כל הזמן רואים אנשים מעשנים ואין בפועל אכיפה אפקטיבית.
10: כן, בהופעות חיות זה מכה, אירועי ספורט גם כן. אני חושב בכל רם, בסופו של דבר יש לנו תפקיד לחנך, והאם בתי ספר צריכים להביא, אתה יודע, חולים ב-COPD עם הבלון חמצן שימחישו לתלמידים מה קורה?
11: האמת שיש כמה פרויקטים כאלה, היה פרויקט מאוד יפה שעשו בבית חולים בלינסון עם מכון ריאות ילדים, שהביאו ממש בני נוער לבית חולים, למרפאות, לראות את אותם חולים אומללים כדי להגדיל את המודעות בקרב בני הנוער. ברור שזה מאוד קשה להביא מאות אלפים של נערים ונערות לבתי חולים לראות את זה וללמוד את זה, אבל ברור שככל שתהיה הסברה טובה יותר, יהיה לנו סיכוי למנוע מהצעירים להתחיל לעשן ולהגביר את המודעות. אבל בנוסף לזה, אם המחיר יהיה מאוד זול, אז זה יהיה אטרקטיבי. אם המחיר יהיה מאוד גבוה ובני הנוער לא יוכלו לממן לעצמם מדמי הכיס את הסיגרות האלקטרוניות, גם זה יהיה אפקטיבי לא פחות ואולי אפילו יותר מההסברה וההבנה עד כמה זה מסוכן.
10: כן, במדינה מתוקנת גם יכול להיות שחלק מהכנסות ממיסים היו מתועלות להסברה ומניעה. בפועל אנחנו יודעים שזה לא ככה. ההכנסה ממיסים
11: אולי מצבות. חלקיקי פרומילים מהתשעה מיליארד שהמדינה מרוויחה ממיסוי סיגריות הולכים למשרד הבריאות, משרד החינוך וגורמים נוספים שעוסקים בהסברה. לפעמים יש לנו תחושה שאנחנו כאילו טיפה בים המאמצים שלנו, אבל אני בטוח שאם כל משרדי הממשלה, חברי כנסת, איגודים רפואיים, קופות חולים, בתי חולים, כולם ייקחו את העניין הזה מאוד ברצינות, אז בהחלט אפשר יהיה להוריד למינימום את אחוזי העישון ואת הנזק הנוראי שהעישון גורם לנו.
10: תעזור לי דוקטור רוקח שנחבר את המספרים, כי דיברת על 3,000 נפטרים מ-COPD בשנה ו-300,000 חולים ביחד עם מחלת הסרטן הריאה, שכמובן קשור מאוד לעישון סיגריות. מה המספרים בסך הכל?
11: אז אנחנו יודעים שהסיגריות עושות נזקים בהרבה תחומים, גם סרטנים נוספים,
10: גם ללב.
11: סרטן חלל הפה, שלפוחית השתן, עוד הרבה מאוד סוגי סרטן אחרים, מחלות לב, מחלות כלי דם. אם אוספים את כל אלה יחדיו, לפי הדוח של משרד הבריאות, מדובר במעל 12,000 מקרי מוות בשנה, מספר עצום.
10: כן.
11: כל שנה מתים מסיגריות פי 6 יותר ממה שנהרגו במלחמה הנוראית, וככה אנחנו ברוב המקומות עוברים על זה על סדר היום. בדוח לדוגמה של שר הבריאות שהוצג בכנסת, באו לשמוע את זה רק שני חברי כנסת מתוך 120. אז כל הכבוד לאלה שבאו, במיוחד לחבר הכנסת שקלים, שלקח את הנושא הזה באמת כבייבי שלו ומקדם אותו וקידם חוק מאוד חשוב, שמ-1 באוגוסט יהיו על כל קופסאות הסיגריות והסיגריות האלקטרונית, כל מוצרי העישון והטבק והניקוטין, תמונות שממחישות את הנזק הנוראי של העישון.
10: מקווה שזה יעזור. עד עכשיו העזרות ועל האריזה הפכו להיות שקופות עם הזמן כמובן, אבל לפחות זה ניסיון. דוקטור יעל רוקח, מומחה לרפואה פנימית ומחלות ריאה, מנהל היחידה לטיפול נשימתי בשערי צדק, וגם יושב ראש החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון בישראל, תודה רבה על השיחה.
11: תודה רבה לך, ונפנה לכל הקהל שמקשיב.
10: כן.
11: אל תתחילו לעשן, ואם אתם מעשנים, יש במדינת ישראל הרבה דרכים לגמילה, בעצם כל הדרכים, גם סדנאות, גם תרופות, גם ייעוץ אישי, גם חם, קו חם של משרד הבריאות, כוכבית 6800, הרבה דרכים שיכולים לעזור לכל אלה ששבועים בידי הסיגריות.
10: כן. תודה רבה רבה על התובנות ועל השיחה החשובה הזאת.
11: תודה לך, כל טוב.
10: פעם אישון היה איזה מרד נאורים, הייתה להקה שקראו לה ברנזיל סטיישן, שהוציאה שיר שקראו לו Smoking in the Boys Room, טיסלאם הוציאה את השיר מהשנים ביחד בשנות ה-80, חידוש בעצם לשיר הזה. אז כן, זה היה פעם סוג של מרד נאורים, אבל המרד הזה הורג. Smoking in the Boys Room, מהשנים ביחד.

0: טוב, עברנו כברת דרך מהדור שלי, שהמורים היו מעשנים לנו בכיתה לפעמים, עד כדי כך, לדור הזה עכשיו, שאל תיתנו שיעשנו עליכם בכלל. במעבר חד לגמרי, בוקר טוב, לסגיב גרינשפן, מנכ"ל חברת פיוריטי.
1: בוקר טוב, יורם, ולמאזינים.
0: כמה מילים על פיוריטי, ואחרי זה נתעמק קצת, כי החברה שלכם מאוד מעניינת.
1: אז פריוריטי זה חברה שמייצרת פלטפורמות מתקדמות לניהול עסקים, חברות מהרבה גדלים, סוגים, מעל 18,000 חברות בישראל, מכל מיני סוגים שאנחנו נותנים להם כלים, מוצרים לנהל כספים, ייצור, לוגיסטיקה, יבוא, ייצוא, מחירות. אנחנו בענף הקימונאות, החברה מובילה מקופות דרך כל שרשרת הספקה, בחינוך, ניהול בתי ספר עם חברה בשם משוב, עם מעל 2,000 בתי ספר, ניהול בתי מלון, רוב המלונות בארץ, בעולם אנחנו ב-70 מדינות, משרדים שלנו מעבר לישראל, באירופה ובארצות הברית, זה ככה בגדול.
0: כן, אז תכף נתעמק קצת יותר בזה. קודם כל, היום זה כבר עניין גם של ניצול הבינה המלאכותית, מה שנקרא סוכני AI, אולי לטובת המאזינים נסביר מה זה סוכני AI?
1: אז בעצם סוכני AI זה בעצם יכולות שמדמות קצת יכולות של מוח אנושי, ומסוגלים לקחת תהליכים עסקיים ולייצר אותם, לייצר תהליכים כאלה מקצה לקצה, ובעצם חושפות הרבה פעולות שהן רפטטיביות, משהו כזה שלא צריך לקבל בהם החלטות נורא מורכבות, אלא זה בעצם משהו שיכול לייעל מאוד את העבודה.
0: אז בניהול של עניינים, למשל, אתם חזקים מאוד בכימונאות, למשל, הקופות החכמות, בעולם הזה, מה בינה מלאכותית עוזרת לכם או בשירות שאתם נותנים ללקוחות שלכם?
1: אז תראה, יש בעצם, כשמדברים על יישום של, של בינה מלאכותית, יש דברים שהלקוח הסופי רואה אותם, כמו בקופות חכמות, שמחשבים אם יש כפל מבצעים, מה המבצע שהכי טוב ללקוח, או אם כזה שזורקים את כל המוצרים לתוך סל, והקופה לבד מזהה את כל המוצרים, ומאפשרת קנייה יותר מהירה. אבל יש גם הרבה דברים שקורים מאחורי הקלעים. סתם לדוגמה, אתה יושב בבית ומזמין זוג נעליים מחנות אונליין, ובעצם למחרת זה כבר מגיע, מה שפעם היה לוקח שבועיים. אז בעצם מאחורי זה, אמנם לא נגעת בטכנולוגיה, מאחורי הקלעים, ברגע שלחצת על קנייה, יש מערכת AI חסמה במרכז לוגיסטי, לוקחת, מנתחת את ההזמנה, מבינה איפה זה נמצא במחסן, שולחת מחסני, או לפעמים במחסן רובוטי, ממש הולך רובוט ולוקח את זה, ומה שכל התהליך הזה פעם היה לוקח הרבה שעות והרבה אנשים, היום הוא הרבה יותר יעיל, ויש כאלה עוד הרבה דוגמאות.
0: וכמובן, הדיון היום הוא עד כמה זה יחליף כוח אדם קיים. בדוגמאות שאתה נותן, ברור לגמרי שזה יחליף כוח אדם. שאגב, במחסור, אני חושב, בכל הצד הלוגיסטי והקופות ודברים כאלה, חסר כוח אדם.
1: זה באמת שאלה שמעסיקה הרבה אנשים, הרבה עובדים, הרבה מעסיקים. בעיניי הטכנולוגיה והAI היא לא כאן להחליף בני אדם, הם להחליף את המשימות המשעממות, סיזיפיות, ולשחרר אנשים לעשות דברים יותר חסמים. זה כוח עזר ומקפצה בעיניי. סתם בוא ניקח רגע העולם שירות ותמיכה. פעם נציג תמיכה היה יכול לשרוף חצי יום על לענות לכמה מאות מיילים עם אותם שאלות של איך משחזרים סיסמה, או איפה החשבונית שלי, היום ה-AI סוגר את זה, אז מה קורה לעובד התמיכה הזה? לא שהוא נעלם, הוא משתדרג. במקום לעשות עבודות רובוטיות סיזיפיות, זה המכונה תעשה, והוא יכול להתמודד עם הבעיות המורכבות, אלה שלא קרו אף פעם, הוא מביא שכל, הוא מביא אמפתיה, הוא מביא יכולות אנושיות לפצח את האתגרים האלה, וה-AI פשוט מוריד ממנו רעשי רקע ומאפשרות לו להיות יותר מקצועי.
0: כן, או שיצטרכו קצת פחות נציגי שירות, אבל קודם כל בעולם השירות ובעולם המחסנים במייל לחסר כוח אדם, שם פחות דאגה. אני מניח ששואלים אותך הרבה אנשים שלומדים מדעי מחשב, האם הם בכיוון הנכון, מה ההצעה שאתה יכול לתת להם?
1: תראה, אני חושב שבאמת התעשייה הזאת של מדעי המחשב, ואני בעצמי למדתי מדעי המחשב בצעירותי, היא עוברת שינוי. אני לא חושב שהיא תיעלם, אני חושב שהיא באמת תשנה את פניה. אנשים פחות יכתבו קוד בכמויות מסחריות, ויותר יפעילו סוכנים. היום אצלנו כל מתכנת הוא כאילו ראש צוות, כי יש לו אייג'נטים שהם אנשי הצוות שלו, ובעצם הוא מפעיל סוכנים, אייג'נטים, כמו שדיברנו קודם, אבל ממש בשלב הפיתוח. הוא מפעיל מישהו שמחלק את העבודה ומישהו שמקודד כל מיני סוגים, ויש לו מישהו אחר שבודק, אז הוא ממש נהיה... אז יכולות אחרות, אני עדיין חושב שיצטרכו הרבה אנשי מדעי המחשב, התעשייה הזאת תשתנה בשנים הקרובות ללא ספק.
0: כן, ואתה מגייס, אני מניח, הרבה אנשים יחסית, או אתם כחברה?
1: מגייסים הרבה אנשים.
0: וקראתי פעם רעיון שלך לפני כמה שנים, שאתה שואל על תחביבים.
1: נכון.
0: תסביר לי למה.
1: תראה, אני חושב שמשהו שאני מחפש בשנים האחרונות, יותר מאשר חיפשתי בעבר, אני מחפש אנשים שהם סקרנים, שהם אוהבים ללמוד, שהם אוהבים לפצח בעיות. הניסיון הוא בטח בעידן ה-AI, אבל לא רק, הוא בעיניי פחות משמעותי. מה שמשנה זה הרעב ללמוד, הסקרנות, ואני חושב ש... אנשים שיש להם תחביבים, שיש להם עולם יותר שלם, זה אנשים שהרבה פעמים מוצאים בהם גם את התכונות האלה שאני מחפש.
0: שזה יפה מאוד. והשאלה של ללמוד מכישלונות ברעיון עבודה, זה משהו שאתה בעדו, לדבר עם עובדים על הכישלונות, שיספרו על כישלונות שלהם במקומות קודמים?
1: חד משמעית כן. אני כמעט בכל רעיון, אני שואל... לא רק על ההצלחות, אלא גם הכישלונות, ובעיניי מה שחשוב זה לראות מה למדת מהם. כולנו נכשלים. כל מי שעושה, ובטח אנשים שעושים הרבה, הם גם יש להם כישלונות. החוכמה היא א', ליפול בקטן ולא כישלונות מפוארים, להבין שאתה נכשל, ללמוד מזה, לקום, לנער מעליך את האבק ולהמשיך הלאה. ומה למדת מזה? מותר לעשות מיליון טעויות, אבל צריך להשתדל כל טעות לעשות רק פעם אחת.
0: ולנו יש משהו שמבדל אותנו הרבית המדינות, רובנו עברנו שירות צבאי, והשירות הצבאי הזה הוא משהו שגם נתן לנו כלים, לפעמים אנחנו לא מבינים את זה, רק אחר כך לסוג הדברים האלה, כולל אגב תחקירים וללימוד מכישלונות, אתה מרגיש את זה גם כן בפעילות של הארגון? כלומר, מישהו שהוא יוצא צבא, או מישהו שעבר שירות צבאי משמעותי, נקרא לזה כך?
1: א', אני חושב שזה מאוד חשוב, אני חושב שה-DNA שנבנה פה במדינה הזאת בעצם נותן לנו את החוסן הזה, את היכולת להתמודד עם בעיות, היכולת כאילו של ה-resilience, של העמידות בקשיים, הרצון להצליח, כן, יש פה DNA מאוד ייחודי, אני גרתי 14 שנים בארצות הברית, יש בישראל DNA שלא רואים אותו בשום מקום אחר.
0: כן, יכול שיהיה לנו יותר קשה למתג את זה בימים אלה לעומת העבר. זה, כשהיינו בגאווה מספרים על שירותנו ב-IDF, עכשיו זה יהיה קצת יותר... אתה מרגיש את זה, אני מניח, גם בפעילות בחול.
1: אני מרגיש את זה בפעילות בחול. אני לא אגיד שזה הדבר הכי נוכח. אני חושב ש... אם מדברים על הפעילות בחול, אני חושב ששער הדולר הוא הרבה יותר, הוא הרבה יותר נוכח בפעילות בחול, וההשפעה שלו על כל חברות הייטק, גם עליי, מאשר לקוחות שלא רוצים. זה קורה מדי פעם. אנחנו לא מחפשים תירוצים, אנחנו מחפשים לראות איך אנחנו מנצחים גם נגד חברות גדולות, גלובליות, ברור בישראל, אבל גם בחול, ואנחנו נלחמים על כל עסקה כדי להוכיח שאנחנו הכי טובים, הכי ראויים מבחינת המוצרים והטכנולוגיה והערך שאנחנו מביאים.
0: אתה עדיין מנגן ללהקה?
1: אני עדיין מנגן בלהקה, מקפיד פעם בשבוע. כן, זה בשביל הנפש,
0: ויש משהו שלומדים מדינמיקה של להקה. זה לא מובן מאליו למי שלא מכיר את זה, אבל... צריך שם עבודת צוות, זה בלשון המעטה.
1: כן, האמת היא, זה נקודה, זה נקודה באמת מאוד מעניינת. בלנגן בלהקה זה לא להנחיח את עצמך, זה לא לראות איפה אתה מתבלט, אלא זה לראות איפה הלהקה כלהקה נשמעת הכי טוב, איפה הדינמיקה הכי מעניינת, איך כל אחד מקבל את המקום שלו, וזה מה שגורם ללהקה להישמע הרמונית וטובה, ולא חבורת אנשים שגם אם הם נגנים טוב, זה נשמע קצת כמו צעקות.
0: אז זה להקה שזה מנגן בשביל הכיף, או שאתם מופיעים?
1: אנחנו מנגנים בשביל הכיף, אנחנו אף אחד מאיתנו לא מתפרנס מזה.
0: ברור.
1: אבל אנחנו, כן, אנחנו מופיעים פעם בכמה חודשים, אנחנו עושים טריביות לאימי ויינאוס, אז כן, מאוד, מאוד נהנה מזה.
0: איי, כל הכבוד. אז תשמע, הרבה, הרבה, הרבה תובנות בשיחה הזאת, ואנחנו מאוד מאוד שמחים על השיחה. סגיב גרינשפן, מנכ"ל חברת פריוריטי, תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה לך, יום טוב.
0: הנה, אפרופו פריוריטיז, שיר שאני מאוד מאוד אוהב, במקור של הרי צ'ייפן, אבל הנה, קאבר של להקת אגלי ג'ו, קאטס אין דה קרדל, אבא שעסוק מדי כדי להיות עם הבן שלו, ברבות השנים מגלה שגם הבן שלו עסוק מדי כדי להיות איתו. חומר למחשבה.

0: השבוע, מיד חוזרים.
1: אנחנו נצטרך לקחת את גורלנו בידינו ולנצל את השנתיים שלו אם צריך לתקוף בעצמנו, אנחנו לא צריכים אותו לעשות את העבודה ולהכריע את המערכה הזאת. אנחנו רק מחכים, הלוואי אמן, שירו טילים.
2: תנו לנו את ההזדמנות.
1: תנו לנו את התירוץ לפרק לכם את הצורה. תנו לנו את התירוץ להרים את כל חיל האוויר, לטוס עכשיו לאיראן ולגמור את העבודה שם.
0: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
3: והשבוע מייסד תנועת הביטחוניסטים, תתלו במילואים אמיר אביבי.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: פיצוחי זריפה, מונדיאל בלי פיצוחים איכותיים, זה חתיכת גול עצמי. תדאגו מראש לגרעינים שחורים בכלייה קורדית מקורית של זריפה.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
7: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השם
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: 100 FM רדיוס.
8: חותמים שבוע עם יורם מוקדי, רק ברדיוס 100 FM.
10: כן, אז אנחנו מדברים על בינה מלאכותית, ואנחנו גם יודעים שכל הכרוך בבינה מלאכותית, מעבר לשינויים החברתיים, ומה זה יעשה לנו כחברה ומקומות עבודה, אז גם צורכת הרבה מאוד אנרגיה, אבל גם מים, מסתבר, אמזון חשפה לראשונה, שמרכז הנתונים שלה ברחבי העולם צרכו, שימו לב טוב, בשנת 2025, 9.5 מיליארד ליטר מים, זה לצורך קירור.

0: כן, קח את כל רענן המודיעין לשנה שלמה אפילו, זה כמות המים לצריכה לפחות.
1: נכון.
0: ואנחנו יודעים שמים הם משמשים לקירור, למה מרכזי דאטה צורכים כל כך הרבה מים לקירור?
1: אוקיי, אז קודם כל אני אסביר למה אנחנו קרסקים מים לקירור, ולמה לא מספיק מזגנים כמו שהיה פעם. הרי דאטה סנטרים זה לא דבר חדש, אוקיי? הם היו עשרות שנים, והיו דאטה סנטרים מאוד מאוד גדולים, ולא דיברו כל כך על הקירור עם מים, בטח על כמויות שאנחנו מדברים היום, על ערים שלמות בשנה. היום אנחנו מאוד אוהבים להשתמש בכלי AI, וכלי AI הם לא רצים על מעבדים רגילים, הם רצים על מעבדים שהם מעבדים גרפיים, ומתברר שמעבדים גרפיים יחסית למעבדים הרגילים, שזה CPU, הם צורכים, הם פולטים הרבה מאוד חום, אוקיי? והחום הזה כבר אי אפשר לקרר מקירור, גם אתה שם מזגן הכי חזק בעולם, אתה לא יכול לקרר את זה מעביר, זה פשוט לא מספיק, ואתה פשוט חייב לקרר אותם עם מים. ומכיוון שכל העולם היום משתגע על AI, גם בוא נגיד, אמא שלי פנסיונרת משתמשת כבדה בכלי AI שבקושי ידע לפני זה מה זה המחשב, אתה יכול להבין שמיליארדי אנשים משתמשים בכלים האלה, אתה צריך הרבה מאוד מים לקירור.
0: ושאלה של אדיוט, אתה יודע, תחנות כוח מקימים אותה הרבה פעמים ליד הים כדי שישתמשו במי ים לקירור, זו אופציה?
1: קודם כל זו אופציה, דרך אגב בישראל, אתה בטח שמעת על לא מעט סיפורים, זה עלה לחדשות, על הקמה של חוות שרתים בישראל, אוקיי, שהם שרתים עם GPU'ים, בעצם שרתים שישרתו את אותם המודלים שרצים מתחת למקסם הנוע שאנחנו משתמשים בכלי AI, אז אצלנו דווקא זה פחות בעיה, אוקיי? כי אצלנו גם אנחנו נמצאים על הים, וגם יש לנו טכנולוגיות מאוד מפותחות להתפלה של מים, אוקיי? וכמובן שמה שאתה אומר זה אופציה, אבל בנוסף לזה שאתה צריך מים, אתה לא מקרר את זה עם מים בטמפרטורת חדר, אתה צריך גם לקרר את המים, זאת אומרת, בנוסף למים, צריכים לבנות פה תשתיות, ואני לא רוצה לקרוא את זה מפעלים, בוא נקרא את זה תשתיות, לקירור של המים. המים האלה צריכים להיות קרים, מקרים מאוד, וחוץ מזה יש עוד משהו מאוד מאוד חשוב, אתה לא יכול עכשיו לקחת סתם מים מהברז ולקרר אותם, כי אם אתה עכשיו תשים את המים האלו על המעבדים בדאטה סנטרים, זה פשוט יערוס אותם. אתה צריך לזקק, אני לא זוכר בדיוק איך קוראים למים האלו, אבל זה צריך להיות מים מאוד מאוד נקיים, שהם נקיים מכל תוספת שיש לנו במים, זאת אומרת, ואיך בעצם מוצאים אותם? עם החשמל, זאת אומרת, בנוסף למים תמיד מתווסף לנו הגורם של החשמל.
0: אז הנה, אני עכשיו הבנתי מדוע ממש בימים אלה הייתה כותרת שנטפים ואמזון משתפות פעולה בפרויקטים של השקיה בהודו. מה שנקרא, רוצים, כנראה אמזון רוצים לחסוך מים כדי שזה יהיה להם מים לפרויקטים שלהם. מדהים, אגב, שבסך הכל פה יש משבר מים שנגרם בגלל משבר של קדמה.
1: אני לא הייתי קורא לזה משבר, אני חושב תסתכל, המאמר הזה, הכתבה הזאת של אמזון, אתה ראית שהצריכת מים שלה, למרות שהיא עצומה, וזה כמו עיר בגודל של 160-170 אלף אנשים בשנה, אבל עדיין היא ירדה ב2%, אוקיי? עכשיו, יש פה בעצם שתי תופעות מנוגדות. החברות כל הזמן מתייעלות. מה זה מתייעלות? הן בעצם מפתחות דאטה סנטרים שצריכים פחות אנרגיה. מצד אחד הדברים האלה הולכים ומתייעלים, הטכנולוגיה הולכת ונפשלת יותר ויותר, אבל מצד שני, יותר ויותר אנשים נחתכים לכלי AI, יותר ויותר חברות משתמשות בזה. ואז בעצם עדיין, למרות שאתה משתמש באנרגיה הזאת בצורה יותר יעילה, אתה פולט פחות חום, אבל מכיוון שהשימוש שלך עולה פרקטיקלי מערכית, אקספוננציאלית, אז אתה עדיין צריך הרבה מאוד מים. אבל עדיין אני לא הייתי קורא לזה משבר מים, okay. במיוחד בישראל, כי יש לנו פה משק מים די מפותח. אבל בוא נגיד, זה בעיה רצינית.
0: כן, וזו הסיבה שאנחנו רואים גם בארצות הברית, גם באירופה, יותר ויותר התנגדויות להקמת חוות שרתים. זה כבר נושא סביבתי, בין אם זה אנרגיה ובין אם זה מים.
1: נכון. אז קודם כל, אתה יודע, אירופה מתנגדת, אתה יודע, יש שם רגולציה מאוד חזקה, והיא מתנגדת ללא מעט דברים מהקדמה, בסופו של דבר היא מיישמת אותם. אבל בוא נגיד, כל ההתנגדויות האלה, אני עוד זוכר, היו הפגנות נגד שימוש במחשבונים. כן. זוכר, אין מה לעשות, אתה לא יכול לעצור את הקדמה, ולמרות שיש עכשיו קריאות, בוא נעט את הפיתוח של כלי AI, בוא נעט את פיתוח המודלים, אני יכול להגיד לך שאף אחד לא יעט, הסינים לא מעיטים, לא משנה כמה מים צריך בשביל קירור, ואנחנו צריכים ללמוד.

0: מאוד להתמודד עם זה. אתה יודע, אתה בטח שמעת מטה ועוד חברות מקימים תחנות כוח גרעיניות בשביל שזה בעצם ייתן חשמל לדאטה סנטרים שלהם. זה נשמע מטורף לחלוטין, אבל זה אמיתי.
1: טוב, אין לנו ברירה גם לחזור לאנרגיות האלה. גרעין זה גם אנרגיה מתחדשת, אגב, לפחות היא לא אנרגיה שמבוססת על נפט, גז.
0: נכון.
1: אז טוב, תובנה מאוד מאוד חשובה, דוקטור מייק ארליכסון, מומחה לבינה מלאכותית, תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה רבה, תודה רבה, יום טוב.
1: כן, ואנחנו יודעים להתפיל בו בארץ, ויש לנו התפלת מים. התפלת מים עכשיו משמשת אפילו למילוי הכינרת, אבל שלא תתבלבלו, זה מוסיף משהו כמו סנטימטר ביום, אנחנו לא שם, וזו הארץ שלנו, אנחנו רוצים להתהלך בה וליהנות מנופיה. חלק מזה זה הנחלים והאגמים. זוכרים את השיר קומי תלך בארץ? תכף נדבר על השיר הזה.

0: זהו אכן אותה ארץ, זו אותה אדמה ואותה פיסת הסלע הניצבת בחמה, ומתחת לאספלט, לבנייני הרעבה, מסתתרת המולדת בישנית והנבה. אלה מילים שכתב יורם טרלב, להקת פיקוד צפון, ויכולתם לשמוע את הסולן יהודה אליאס, ואז כשהשיר פרץ אמרו, הוא נשמע כמו יורם גאון, מחמאה לשניהם אני חושב. הלחן הנהדרות של יאיר קלינגר, מי שגם הלחין את חלומות ואני עושה לי מנגינות והביתה ודרישת שלום וכל כך מוכר וכל נדריי וגילי דמר, בלדה ללוח שנה ובוא אליי, ימים טובים, אדמה ועוד. בוקר טוב לי יאיר קלינגר.
1: בוקר טוב, החמצת כמה שירים.
0: הרשימה שלך, רק לחשוב מה לשדר זו דילמה קשה מאוד. כן. פעם הבאה אני מתייעץ איתך.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: אני אזכיר שאתה גם מאבד ומנצח מקלות, וזוכה גם פרסי מפעלי חיים מטעם אמי ואקום. והפרס הכי חשוב, שאנחנו הרבה הרבה רבים אוהבים את השירים שלך.
1: תודה רבה, שמח לשמוע.
0: אז חוץ מזה שהרבה מאוד מהשירים שהלחנת עם פסקול של החיים שלנו כאן, אתה גם מלווה מקלות ומנצח.
1: אני עוסק בזה עד היום, עד היום. אני עובד עם 5 מקלות, ולאחרונה החלטתי שהפן הזה שלי הוא קצת פחות מוכר ביום בציבור, מכירים אותי כפזמונאי וכותב שירים ומלחין ומוזיקאי, והחלטתי לפני כמה שנים שאני הולך על פרויקט, אפשר לקרוא לזה בלי להגזים, פרויקט חיים, של לכתוב עיבודים למקהלות ל-100 קלאסיקות ישראליות, כולל 28 שירים שלי, אבל גם הרבה שירים של מלחינים וכותבים אחרים, מהחשובים ביותר, מהטובים ביותר. הספר הזה, האוסף הזה נקרא שאהבתי, והוא כולל באמת שירים שאני אוהב אותם, של אחרים. כתבתי את העיבודים האלה והוצאתי אותם, הפקתי את הספר הזה על חשבוני, כי לא היה כל כך מי שיעזור. ספר מהודר, 2 כרכים, 1,000 עמודים, 100 שירים, מפעל חיים.
0: וזה בעצם עמודי תווים, וגם בעצם עיבוד למקלות. זה אומר שאתה בעצם צריך לחלק לקולות, לסופרן, לאלט,
1: בדיוק, בדיוק. זה שיר שלמעשה מיועד או לאספנים, או לאוהבי זמר עברי, או למנצחים מוזיקאים. מחלקים את זה למקלות, ושרים את זה ב-4, 5, 6 קולות, עיבודים אומנותיים למקלות טובות, וזה מבחר ממש, אפשר לומר, הוא לא מקיף את כל המוזיקה הישראלית היפה, אבל הוא מבחר מייצג מאוד של המלחינים הגדולים, של הפזמונאים הגדולים, של המשוררים הגדולים שלנו, וזה מלווה בדברים גם קצת דברי רקע על הכותבים בעצמם, על היוצרים בעצמם, על השירים. ספר מאוד מושקע.
0: היי, נהדר. אז זה באמת באמת בשורה טובה, ומתוך השירים שלך לבחור 28, זה גם לא כל כך פשוט, חלק מהמחמאה שלנו אליך. כבוד גדול. אני מאוד מאוד שמח. ואיפה בעצם קונים את זה?
1: קונים, זה לא נמצא כרגע בזה, צריכים לפנות אליי. אני מוכר את זה באופן פרטי לאנשים שפונים, כי אין לי השקה של הספר הזה ב-30 בחודש יולי במרכז עיניו בתל אביב. אפשר לעקוב אחרי התוכניות שלהם, והקהל מוזמן לבוא לשם, שם עם אחר הספר, ואנחנו נדבר עליו ונציג אותו, ויהיה ערב חגיגי ככה לקהל שאוהב מוזיקה ישראלית ושירה ישראלית.
0: אתה היית גם עם מקימי מילה, מרכז למקלות וחברות זמר, אם אני זוכר נכון.
1: נכון.
0: יש עומדן של כמה אנשים משתתפים במקלות?
1: יש עומדן כללי, יש איזה 150 מקלות.
0: זה יפה מאוד. שפועלות
1: במסגרת הארגון שלנו, במסגרת מילה. יש עוד ארגון אחד שנקרא הלל, שזה מקלות קצת יותר קלאסיות, אבל יש הרבה מאוד אוהבי שירה בארץ, ויש גם דור המשך, זה מה שהכי משמח. זה לא נעלם. ובצד האהבה לשירה בציבור, יש גם אהבה לשירה האומנותית, לשירה רצינית יותר, עם קולות. אנשים באים כל שבוע, יש אנשים שבאים ליותר מאשר מקלה אחת, באים ושרים וזה עושה להם טוב. זאת במיוחד בימים קשים האלה, שאנחנו זקוקים לכל שמץ, לכל פינה של נחמה, אז אנשים באים ושרים.
0: כן, אני מדבר איתך ומתנגן לי בראש השיר ימים טובים ימים באים, שכתבת מילים ולחן בביצוע של סקסטה. אתה מרגיש שזה סוג של אמנון לימים כאלה? הוא נכתב כשיר אהבה, אני חושב, אבל...
1: הוא נכתב בתקופה לגמרי שונה, בתקופה שהאופטימיות שלטה בחיינו, ואנחנו באמת ראינו איזשהו עתיד, למרות זאת שאף פעם לא סבלנו נחת, אבל הייתה תקווה של ימים אחרים שיבואו. אני יותר מחושש שהיום לא הייתי כותב את השיר הזה, זה היה קצת יותר מדי. כי זה באמת שיר סופר אופטימי, מהתקופה הברודה מאוד שלי. והיום לשיר ימים טובים ימים באים, אינשאללה, רק לקוות. אבל קשה לראות את זה. גם לשמוע את קובי תלך בארץ, שפתחת את התוכנית עם השיר הזה שלי. זה שיר של ימים שלווים של אנשים שמטיילים בארץ ונהנים, לא של מתח וחרדה כמו שאנחנו נמצאים היום. אבל אלו חיינו בזמן הזה.
0: כן, לצד עיניים פקוחות למצבנו, אני כן נתלה בשירים האלה שנותנים לנו כוח, וכן, צריך להיות פה קצת אופטימיים. אז כן. אנחנו ניפרד בימים טובים, ימים באים. כמה אני סופר? 40 שנה פלוס, נכון? לא, 30 ומשהו. כן, כמעט 40 שנה אני חושב. מה שהלחנת וכתבת, כן? יש 40 שנה.
1: שנות ה-80. כן. 40 שנה.
0: כן.
1: 40 שנה.
0: יאיר קלינגר, ברכות על אוסף התווים למקלות, ותודה רבה על השיחה הזאת.
1: מאוד נודה לך. שבת שלום.
0: הנה, ימים טובים, ימים באים. ניקח את האופטימיות הזאת איתנו.

0: רותמים שבוע, מיד חוזרים.
1: אנחנו נצטרך לקחת את גורלנו בידינו ולנצל את השנתיים שלו, אם צריך לתקוף בעצמנו, אנחנו לא צריכים אותו, לעשות את העבודה ולהכריע את המערכה הזאת. אנחנו רק מחכים, הלוואי אמן, שירו טילים.
2: שתנו לנו את ההזדמנות.
1: רק תנו לנו את התירוץ לפרק לכם את הצורה. תנו לנו את התירוץ להרים את כל חיל האוויר, לטוס עכשיו לאיראן ולגמור את העבודה שם.
0: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבן לחשמל של עלם חוזר, מבצעים והנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: 100 FM, רדיוס. פיצוחי זריפה. מונדיאל בלי פיצוחים איכותיים, זה חתיכת גול עצמי. תדאגו מראש לגרעינים שחורים בכלייה קורדית מקורית של זריפה.

0: חותמים שבוע עם יורם מוקדי, רק ברדיוס 100FM.
1: חזרנו לשעה השנייה, בהמשך השעה אנחנו גם נדבר על הסיכוי שתוכלו לחסוך לעצמכם חלילה צינטורים באמצעות מיפוי AI, בעצם CT שיחסוך לכם את הדבר הזה. אנחנו גם נדבר על האפשרות, האם אפשר להרים פסטיבל פסנתר בינלאומי בערד בעת הזאת, אנחנו מול העולם. קודם כל, שבוע הספר, חודש הספר, ועם סופרים מהאירוע הראשון של פתיחת דוכנים למחירת ספרים מוזלים בשדרות רוטשילד, חלפו בדיוק 100 שנה, לפחות לפי מה שאני קראתי. אז קראו לזה בארץ ישראל יום הספר העברי, ואנחנו אוהבים ספרים. פה בתוכנית הזאת, כמה שהעולם הופך ליותר דיגיטלי, אנחנו מקדישים בתוכנית כמעט בכל שבוע פינה לספר ישראלי כזה או אחר, ויש עניין גדול מאוד, ואנחנו כן, עדיין עמו הספר. נכון, יש מהדורות דיגיטליות, יש גם קוליות, וספרים זה ספרים. שלום לדוב אייכנוולד, מוציא לאור של הוצאת ידיעות אחרונות.
2: שלום וברכה, בוקר טוב. תרשה לי קודם כל לפתוח באיזה בשורה טובה. אתמול בערב, כמו שאמרת, הסתיים שבוע הספר בדוכנים.
1: כן.
2: בחנויות, בדוכנים, בתל אביב, בירושלים. ואני מזכיר שאנחנו בשנה לא פשוטה, תקופה מאתגרת מכל הבחינות, באמת, אבל בתוך כל הרעש והכאוס והאי ודאות, ראינו והרגשנו שוב שהספרים נשארו מקום של איזה נחמה, של משמעות, של תקווה. הקוראים אתמול, לא רק כל השבוע, גם בירושלים, גם בתל אביב, ממש הצביעו ברגליים. כנראה שרצו קצת להתנזק מהחדשות והתקשורת, הגיעו לדוכנים בהמוניהם, תהילו בין ספרים, שאלו, דיברו עם סופרים. באמת, הדוכנים היו שוקקים, הרחבות, ו... עמדתי עם ראש עיריית ירושלים, מסתכל מלמעלה, משפחות, צעירים, מבוגרים, שמאל, ימין, חרדים, דתיים, כולם באו באמת, ענף הספרים, איזה תקווה כנראה לעם הזה, והשבוע עם ישראל ממש הצביע ברגליה, היה לנו שבוע ספר מוצלח במיוחד, אחרי כמה שנים הרבה פחות טוב, זה היה... באמת זה חדשות כל כך מסמכות, גמרנו בלילה לפנות, כל הלילה עבדנו, אבל זה אתה כולך עם משמעות וסיפוק משבוע ספר מוצלח, ובאמת תודת כבוד לעם ישראל.
1: ותמיד מחמם לב לראות, אני רואה את זה כל הזמן, באמת משפחות, כלומר הורים מביאים את הילדים, כדי שיחוו את אותה חוויה שאני חוויתי בתור ילד, שההורים לקחו אותי בירושלים לשבוע ספר, להרגיש קצת את החג הזה. כמובן שהם פוגשים גם...
2: אין חג ישראלי יותר מזה, מלאות משפחה עם עסקיות, שמלאות בספרים בעברית, כן. מהתרבות. אין, זה משפחות שלמות, זה עובר מדור לדור, וזה מדהים, זה חג כל כך יפה, חג שהוא בא מלמטה, זה לא חג דתי, נכון. זה לא, ועדיין, כל שנה, 100 שנה, היו כאן מלחמות, והיו אירועים, הכל היה... אנחנו זוכרים כאן להכל במדינה הקשה שלנו, ושבוע הספר ממשיך ומתקיים.
1: ואתה יודע, אנחנו עם הספר, אבל אנחנו עם הספר לא רק של הספר הנמכר ביותר, אלא של הרבה מאוד ספרים, וספרים זה סקרנות, ולקרוא וגם לכתוב זה חלק מחדשנות, ואני מקווה שנמשיך את זה ככה. אנחנו תכף נדבר על ספרים מוקלטים, אבל קודם כל הספרים המודפסים בכלל, ואתה נולדת לעולם הזה בעצם, אביך הקים את הוצאת הספרים ספרי חמד, ואתה מנהל את ידיעות ספרים כבר כמה? 30 שנה פלוס?
2: יותר, 40 שנה, כן.
1: יש לך עומדן של כמה ספרים הוצאת רק אתה בתור התרומה שלך, של דוב וייכנוולד?
2: לא, אני, אתה יודע, זה כמו מילדים ונכדים, לא יודעים עין הרע.
1: לא, זה אלפי ספרים, זה מאות ספרים.
2: אלפי ספרים הוצאתי, ותחת ידי עברו באמת אלפי ספרים. אני נוהג להגיד על עצמי צער עולמי כעולם הספרים, 100 שנה חגגו לעולם לשבוע הספר, שברכה פלי הקימה, היא יסדה את שבוע הספר, אני 60 שנה, מגיל 10, מוכר ספרים בדוכנים, התחלתי את זה עוד בכיכר מלכי ישראל, וכמו שאמרתי, המדינה הזו עברנו את כל, עברנו מלחמות, ועברנו אירועים, ועברנו פיגועים, ועברנו את כל זה, ושבוע הספר זה באמת, אני יכול להתחיל לספר היסטוריה של כל שבועות הספר, לא בשביל זה התכנסנו כאן לתוכנית, אבל הרבה מאוד ספרים עברו תחת ידי במשך כל השנים האלה, ועדיין אני מתרגש מכל ספר טוב, מכל פסקה טובה, מכל יצירה טובה. אני הולך היום מכאן, מהרעיון, אני רץ לבית אריאלה, יש השקה לספרו של אסף ענברי, נתן ועמוס, כל כך מרגש אותי לבוא, לאנשים שהם, קודם כל הספר היצירה דניאל רוזנברג, אבל לאנשים שבאים ביום שישי בבוקר, צנים את הזמן שלהם, באים לדבר על ספרים. זה עם ישראל במיטבו.
1: ולכל מי שרוצה פעם לעשות את התרגיל הזה, לנסות לכתוב, שיבין שזה לא מן ההפקר לכתוב ספר, כמאמר השיר של ביאליק, זה באמת לא מן ההפקר, וזה קשה מאוד, כשזה יוצא, זו לידה, איך ספר נולד. יש אבולוציה של ספרים למהדורות דיגיטליות, וגם לספרים קוליים, ועכשיו אתם יוצאים עם בעצם משהו שהוקלט לפני הרבה זמן, וזה מהדורה של הארי פוטר ואבן החכמים, בקול של אריק איינשטיין.
2: נכון.
1: אנחנו נשמיע עכשיו ממש 30 שניות מהפתיחה של הספר, ומיד נמשיך בשיחה. הנה, תשמעו.
3: פרק ראשון, הילד שנשאר בחיים. אדון וגברת דרזלי, דיירי דרך פריבט מספר 4, ידעו לדווח בגאווה שהם נורמליים לגמרי, ותודה ששאלתם. לא יעלה על הדעת כי מכל האנשים בעולם דווקא הם הסתבכו בפרשיות מוזרות או מסתוריות, והרי הם פשוט לא סובלים שטויות מסוג זה. מר דרזלי היה מנכ"ל של חברה בשם גרנינגס לייצור מקדחות. הוא היה איש גדל ממדים, בשרני, וכמעט נטול
1: כן,
3: צבא.
1: כן, אז זהו קולו של אריק איינשטיין, לא AI ולא מכונה.
2: כן, אריק איינשטיין שעבדנו איתו מאות שעות באולפנים לפני 25 שנה, זה כוחה של הספרות ושל המולות, אתה הרבה פעמים משקיע, והפירות הם רק הרבה, אחרי הרבה שנים, אבל רק כשאני שומע עכשיו את הקול של אריק איינשטיין, זה קול שמלווה דורות של ישראלים, אתה יודע, יש בו,
1: כן.
2: אין משהו יותר ישראלי, אנושי, איזה רוך, והוא לא משחק, הוא נותן לך תחושה של בית. באמת, אני ממליץ לכל אחד, ואני ראיתי שרק יצאנו עם זה השבוע, וסבים וסבתות קונים את זה לנכדים שלהם, ומה יותר מזה שיקריא את אריק איינשטיין, זה באמת, אתה יודע, התחלת לשאול את ההליכה את עולם הספרים המון שנים. לשמוע את אריק איינשטיין מקריא, זה באמת תזכורת לכוח הראשונה של הסיפור, עוד הרבה לפני מסכים, אפקטים, בינה מלאכותית, אדם אחד, כל אחד, סיפור טוב, מזכיר לנו למה אנחנו עושים ספרים, למה אנחנו מאוהבים ספרים.
1: אני אוהב להקריא, הקראתי תמיד לילדים שלי ועכשיו לנכדים שלי, אז גם ההקראה, כשאתה מקריא סיפורים, אתה מבין מה זה להקריא ולשמוע את אריק איינשטיין, זה מחמם את הלב כל כך. איך זה נולד? כי הרי זה לא בעידן של היה לכם אתר עברית והחלטתם שאתם עכשיו מעלים את ספרי הארי פוטר לאתר.
2: מי שזוכר, התחיל העידן הדיגיטלי כבר בתחילת המאה הנוכחית, בשנת 2000 התחיל העידן הדיגיטלי ב-98-96, האינטרנט כבר התחיל להיות נוכח, והאמת שזה היה כאן הזכות של דוקטור יהודה מלצר, שגם גילה את הארי פוטר וגם מצא את הבחנה המשותף עם אריק איינשטיין, שניהם היו עדי כדורגל,
1: כן.
2: ושכנע אותו. אריק, כמו שכולנו יודעים, היה בן אדם, חוץ מהתמימות הנהדרת שלו, הוא אהב מאוד את ספרי הארי פוטר, היה בו משהו ילדותי, אמיתי, אותנטי, והוא ממש, לא היה קשה לשכנע אותו, לבוא ולבקש ממנו להקריא את ספרי הארי פוטר. התחלנו בספר הראשון, לצערנו לא המשכנו, אבל הפרויקט הזה עמד ותיקה לזמנו, כמו שאומרים.
1: כן.
2: הרבה פעמים אנחנו עושים דברים ומגיע הזמן, והגיע הזמן עכשיו, ומה שאנחנו רואים שהסבים והסבתות קונים עכשיו לנכדים. זה מה שנקרא איזה סוג של איחוד הדורות, שגם הסבא וגם הסבתא וגם אתה בתורה בהקראת על הילדים וגם הילד שלך יקריא, והכנס את אריק איינשטיין בזה. אני יכול להגיד גם שהארי פוטר זה עולם קסום, אבל הוא טיפה זר לפעמים.
1: כן.
2: ודווקא הקול של אריק איינשטיין, הוא מכניס לו איזה ניחוח ישראלי. אתה תתחיל, אתה פתאום מההוגוורטס, הוא תרגיש פחות רחוק, היא תרגיש פחות רחוקם, ויותר מקום שאתה יכול להיכנס אליו בזכות אריק איינשטיין, ואני בטוח שזה יכניס קוראים נוספים. בכלל כן. תופעת הארי פוטר היא תופעה כלל עולמית שמכניסה
1: כן.
2: ילדים לקריאה, וזה כאן רק יהיה מקדם נוסף.
1: שמכניסה אותם לקריאה לספר ספרים עבי קרס, לא סתם בספרים.
2: ברור, מי שישמע את הספר הראשון ירוץ לשני ולשלישי לקרוא לבד כבר, או שיבקש מההורים שיקריאו לו, אין לי ספק בזה.
1: שאגב, הארי פוטר, אם אני זוכר נכון, גילי ברילל תרגמה, נכון?
2: נכון, תרגום מופלא של גילי
1: ברילל. זהו, שאני חושב שחלק מהאנשים לא מבינים עד כמה תפקידו של המתרגם, כשזה ספר שלא נכתב בישראל. עד כמה התפקיד הוא משמעותי בזה שנעבור את החוויה הזאת בעברית?
2: נכון, אני בכלל חושב, אתה יודע, היום בעידן ה-AI מדברים על התרגום ועל AI יתרגם, אז אנשים לא מבינים מה זה נקרא מוזיקה בתוך הטקסט.
1: כן.
2: ה-AI יתרגם באמת, הוא יתרגם מצוין, אבל אין לו את המוזיקה ואין לו את היצירתיות, ותמיד יהיה צריך את המתרגם הבשר ודם, שוב פעם יכול להיות בעתיד, אני לא... לא, ה-AI באמת יכנס אלינו לתוך כל התהליכים, אבל יש דברים שביצירה, בעולם הקסום הזה של ג'קי רולינג וגילי בריאלי יצרו עבורנו, זה עוד היה נראה לי עוד הרבה, עוד לא שם, לא שם.
1: ואנחנו בעידן של ספרים מוקלטים, שפעם הקליטו ספרים שיועדו בעיקר לכבדי ראייה, כדי שיוכלו ליהנות מספר, אבל היום זו תופעה הרבה יותר רחבה. איך אתה מסתכל על זה בתור מי שגדל, אתה יודע, בתקופה הרומנטית, שספר זה נייר וצריך להריח אותו וצריך להרגיש אותו?
2: אז אני אגיד לך, קודם כל אני מול. מול, מה בעצם תפקדנו להנגיש את היצירה? זה לא משנה אם באמת בעידן האבן עשו את זה על אבן, ואחרי זה בפפירוס, ואחרי זה בדפוס, ואחרי זה בדיגיטלי, או במחשב, או באייפד, או בשמע. בסופו של דבר, אתה לוקח את היצירה שהבן אדם מתכנס למול עצמו, וכותב וחושב עליה, ואתה מנגיש אותה. אם אנשים ישמעו, ותוך כדי נסיעה לעבודה, במקום אקטואליה, ישמעו ספר טוב, זה מה שאני עושה, אז זכינו כולנו. אני לפעמים קורא ספר, מתחיל אותו בלילה לקרוב, עובר אחרי זה לשמע, ושומע את זה בדרך לעבודה, שהיום לצערנו כולנו בפקקים שעות על שעות. אז אני מעביר את הזמן בזה. הבוקר עשיתי הליכה ושמעתי ספר. אז אתה, בסופו של דבר, אתה שומע את היצירה. לפעמים אני מרגיש שזה לא אותה חוויה, זה קצת חוויה אחרת למען האמת, כי הריכוז שאתה מול לדף ואתה מתנתק מכל דבר, הוא ריכוז הרבה יותר, החוויה יותר משמעותית. אבל אנחנו רואים עלייה בכל העולם דרך אגב, ובחוסר קשב שיש היום אצל כולם בגלל המסכים, אז זה עוד נחמה גדולה. אנחנו רואים עלייה בכל העולם בספרי שמע. בכל העולם, זו תופעה באירופה, בארצות הברית, ספרי שמע פורחים.
1: כן.
2: ואני מברך על כל תופעה שקוראים ספרים, שומעים ספרים. זה תופעה ברוכה, וכמו שאמרתי,
1: אני משלם פה...
2: מיוחד היום טוב, אחרי שבוע הספר מוצלח במיוחד.
1: המחיר החיובי שאני משלם בהגשת התוכנית הזאת פעם בשבוע, זה שכשאני מראיין מישהו על ספר, אני קורא את הספר.
2: וואו,
1: וכן,
2: זה רעיין שניים.
1: זה כמעט כל שבוע, אבל אתה יודע, הייתה לי שיחה פה, ספר שהיה בהוצאה שלכם, מתיר אסורים עם יאיר מירון. אתה יודע, זה ממש בבטן על השבועים הנדרים, ולא ידעתי, אז אתה יודע, דברים שלא ידענו, לא הבנו, עד כמה...
2: נכון, וזה לצערנו, הצנזורות תפסלנו המון, ולא יכול לדבר.
1: אבל בסוף...
2: כולו הגיע, אבל גם שם יש מה לשמוע, נכון,
1: לקרוא. אני מקווה שכבר בשבוע הבא, ספר של אילן כפיר על מוצב נחל עוז, הפקרה וגבורה, ואמרתי לעצמי, מי רוצה לקרוא ספר כזה? לא יכולתי להפסיק לקרוא את הספר הזה? זה בבטן. אז יש פה עולם של חיבור למציאות, או מי שרוצה לברוח, יכול לברוח לרומנים ולספרים שאחרים, חלקם לא עוסקים במציאות הישראלית גם כן, אבל זה סוג של גם אסקפיזם וגם חיבור למקום הזה, ותבורכו, אין לי מה להגיד.
2: מאז השביעי לאוקטובר אנחנו רואים ומרגישים את התעשייה שלמה של, אבל אנחנו מרגישים שהציבור יש צמא גובר באמת לשאלת הזהות שלנו, לשייכות, למשמעות. אנשים מחפשים תשובות, מחפשים חיבור. והספרים זה אחד הדרכים העמוקים ביותר באמת לקיים את השיחה הזאת. ויש המון, יש ספרי נופלים, וספרי מלחמה, וספרי עדויות, וספרי חטופים, וספרי ילדים. ויש לזה מקום להכל, והכל מאוד נוכח גם במולות שלנו, וגם באמת בקניות של אנשים. גם יאיר מרון, כמו שאמרת, וגם אילן כפיר ועוד הרבה אחרים.
1: כן, אנחנו מאוד שמחים שבעידן, נקרא לזה, המסרים הקצרים מדי והרדידות והכל מאוד מאוד פשטני, יש צמה של אנשים למורכבות ולצלול לעומק, ותבורכו. דוב אייכלמן, מול הוצאת ידיעות אחרונות, תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה לך.
1: אם אמרנו אריק איינשטיין וקולו, ואי אפשר לא להתגעגע לקול הזה, הנה פסק זמן, הלחן של שם טוב לוי, המילים של אריק איינשטיין.

0: כן, השיר הזה פשוט עושה טוב ללב, וכמה אנחנו צריכים לעשות טוב ללב בעידן שאנחנו חיים בו, במדינה שאנחנו חיים. במוזיקה יש משהו מרפא, וגם הטכנולוגיה. בסוף בסוף בסוף הטכנולוגיה מביאה לנו יותר בריאות ויותר אריכות ימים, אלה גם עובדות, וככל שאנחנו מדברים על AI וחוששים מהאתגרים שזה מביא לנו כחברה, ודיברנו בשעה הקודמת על האתגרים בתחום האנרגיה והמים אפילו, יש בשורות בתחום הבריאות. בוקר טוב לפרופסור אשף חמדן, מנהל יחידת לדימות ומיפוי לב במרכז רפואי רבין.
1: בוקר טוב, שלום לך ושלום למאזינים.
0: בוא נדבר על צינטורים. כמה צינטורים מבוצעים בישראל כל שנה? יש אומדן? יש מספר?
1: יש באמת מספר רב של צינטורים שמבוצעים בארץ. אין לי מספר מדויק של צינטורים. אני יכול להגיד לך, אבל כמה צינטורים מבוצעים בעקבות ביצוע או אחרי ביצוע CT של הלב. מדברים על מספר של 2,000 עד 2,500 מקרים שעוברים מצינטור אחרי CT. וזה הנקודה החשובה לגבי הטכנולוגיה שאתה מדבר עליה, AI-based טכנולוגיה, שאנחנו באים כדי לחדד את ההלך, איזה חולים באמת צריכים לפנות לצנתור.
0: אבל היום אם אני עושה CT, רדיולוג רואה את זה, מפענח את זה, למה צריך AI כדי שיעזור לאותה החלטה של אם להמשיך לצנתור או לא?
1: בכל דבר בחיים יש תחום שהוא אפור. במקרים שאנחנו בתחום הלבן, אנחנו לא צריכים עזרה של טכנולוגיה נוספת, וגם בתחומים שהיצירות היא משמעותית בסיטי, אנחנו לא צריכים גם עזרה של טכנולוגיה נוספת. אבל יש לנו תחנת בין המקרים שנמצאים בתחום האפור, יצירות שהן בין 50-90%, ושם ההחלטה אין לשלוח את המטופל לפעולה אינבזיבית, איזו שאלה שאנחנו צריכים לענות עליה. ובעזרת הטכנולוגיה החדשה, ה-FFR-CT, אנחנו מסוגלים בביטחון רב וברמת דיוק גבוהה לתת מענה איזה חולים צריכים ללכת לצנתור, ואיזה חולים יכולים לקבל טיפול תרופתי ולאזן אותם מבחינת גורמי סיכון ולעקוב אחריהם במרפאה.
0: כן, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי אתה יודע, כשעסקנו בנושא הזה של מתי יש חברות כמו אידוק ואחרים שבעצם אמור להחליף את הגורם האנושי שמפענח, ואנחנו עדיין לא שם. פה אתה אומר, זה כלי עזר נוסף כדי להכריע באזורים האפורים.
1: נכון. אני לא הייתי, בעניין, אם אנחנו עושים זום אאוט מהטכנולוגיה, אני לא הייתי אומר, AI בא להחליף רופא. AI בא לעזור לרופא לקבלת החלטות. בא לזרז את הפעולה, לעלות את רמת הדיוק של קבלת החלטות, לעשות רפואה, שהיא הרבה יותר מדויקת, והרופא צריך את הכלי העזר הזה, ועם הכלי העזר הזה אפשר להגיע לתוצאים קליניים הרבה יותר טובים, מאשר שהרופא יעבוד לבד בלי כלי העזר הזה.
0: כן, אז קודם כל אנחנו, בכל המקרים שלא נעשה צינטור, כי הכלי הזה יעזור לנו, אנחנו כמובן חוסכים בכסף, אנחנו חוסכים באשפוז, וגם בסיכון, יש סיכון מסוים בצינטור.
1: בהחלט, זו פעולה פולשנית שאנחנו צריכים אותה, שצריכים אותה. אבל שלא צריך להפנות לצנתור, אנחנו יכולים לטפל בחולים על ידי טיפול תרופתי, וזה נותן להחלטה, האם לשלוח או לא לשלוח לצנתור, מתקבלת בביטחון רב. זאת אומרת, יש מספר רב של מחקרים שראו, אם ה-CT-FFR אומר שאין צורך בביצוע הצנתור, היכולת שלנו באמת להגיד את זה בביטחון רב היא גבוהה, כי מטופלים שה-CTFF אומר שאין צורך בביצוע צנתור, זה רמת דיוק מאוד גבוהה, ובפועל התוצאים הקליניים של החולים האלה הם מצוינים. יש לנו, הטיפול היום במחלה תרסית היא לא רק צנתור, הרבה מעבר לכך, טיפול תרופתי זה מאוד חשוב, וזה מכוון אותנו, זה מחדד לנו גם איזה תרופות לתת, איזה מינון תרופות אפשר לתת. היום ההסתכלות שלנו על הטרשת עורקים היא רחבה, והיכולת שלנו להשפיע על התוצאים הקליניים של מטופלים שסוברים מטרסת עורקים היא גבוהה יותר, וזה כל העניין של הסיטי. הסיטי בא היום לגלות את המחלה בשלבים מוקדמים יותר. כשאנחנו מגלים את המחלה בשלב מוקדם, אנחנו משפיעים על התוצאים הקליניים בצורה הרבה יותר אפקטיבית. זאת אומרת, אנחנו יכולים להקטין את הסיכוי שחולה יעבור התקף לב, להקטין את הסיכוי שחולה יעבור בעתיד צנתור או ניתוח מעקפים, או יתאשפז בגלל תעוקה. ה-CT מקנה לנו היום חשיבות מאוד רבה בטיפול של החולים האלה, וה-CT FFR זה בא לעזור לנו בשאלה האם החולה באמת צריך צנתור או טיפול תרופתי יכול לספק. ה-CT FFR גם נותן לנו את היכולת לאפיין את הטרשת. יש טרשת שהיא נקראת במרכאות מסוכנת, יש טרשת שהיא לא מסוכנת. עכשיו, הפלק והרובד הטרשתי המסוכן דורש מאיתנו מאמץ רב יותר מבחינת טיפולית, מבחינת טיפול תרופתי, כדי למנוע שאותה טרשת מסוכנת תהפוך באמת להתקף לב או לצנתור וכן הלאה. וה-CT FFR והאפיון של הפלק הטרשתי עוזר לרופא לכוון אותו באיזה דרגת טיפול תרופתי הוא צריך לטפל בחולים שלו.
0: האם לדעתך צריך כשגרה להמליץ לאנשים מגיל מסוים לעבור CT FFR כמו שעושים בקולונסקופיה למשל?
1: אנחנו מדברים על CT. ה-CT FFR נעשה רק אחרי ביצוע ה-CT. זו שאלה מאוד חשובה מה שאתה שואל. האם אנחנו צריכים באמת בגיל מסוים לפנות את החולים ל-CT? אני חייב להגיד לך, אנחנו עדיין לא שם, מכמה סיבות. אבל יש אוכלוסיית חולים שהיא בדרגת סיכון גבוהה מאוד, ואותם אנחנו כן צריכים להיות עירים להם. היום ההמלצה לשלוח לבדיקת סיטי רק שהחולה סימפטומטי, שיש לו כאבים בחזה. אבל יש סוגיות מסוימות, למשל, מטופלים עם סיפור משפחתי חיובי, שהאבא עבר כיף לב בגיל מאוד צעיר, מתחת לגיל 50, אז הבנים והילדים שהם מגיעים לגיל מסוים צריכים לחשוב להפנות אותם כן לביצוע בדיקות מעבדה ובדיקה שגרתית וכן on top לשלוח אותם גם לביצוע בדיקה CT, כי ה-CT זה כלי מאוד מדויק לאבחן במחלה ולתת את המענה בשלב מוקדם. כמו שאמרתי, הכסף של ה-CT שהוא יכול לאבחן את המחלה בשלבים מאוד מוקדמים ולתת מענה מוקדם שישפיע על התוצאים הקליניים של החולים. חולה שאנחנו מגלים לו טרשת בגיל 40, לצורך העניין, אנחנו מתחילים את הטיפול בגיל 40 ולא מחכים לגיל 60, אנחנו מרוויחים תוצאים קליניים מצוינים, וזה כל החשיבות בביצוע ה-CT. להגיד לך שיש אמירה גורפת שצריך לפנות ל-CT, כדי שבדיקה שגרתית נכון לעכשיו לא, אבל הקרדיולוג, כל קרדיולוג יודע את זה, שיש אנשים מסוימים שנמצאים בדרגת סיכון מאוד גבוהה, אותם כן צריך לפנות ל-CT, גם שהם לא סימפטומטיים.
0: כן. וזה שאלה של עלות ושאלה של קרינה, ועד כמה נזק הקרינה הוא נזק?
1: נכון, בעבר תראה, הנושא של ה-CT התחיל בתחילת, לפני יותר מ-20 שנה, אנחנו כבר נמצאים בטכנולוגיה שנמצאת 20-25 שנים. בהתחלה באמת הקרינה הייתה פקטור מאוד חשוב. הקרינה ירדה בצורה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו מדברים היום על 30% קרינה ממה שנתנו לפני 20 שנה. הקרינה ירדה בצורה מאוד משמעותית, עדיין זה פקטור. ככל שבן אדם גם יותר צעיר, שאתה חושף אותו לקרינה בגיל יותר צעיר, הנזק המצטבר לאורך השנים הוא גבוה יותר. אז צריך לעשות את השיקול כמובן. קרינה זה אחד הדברים שאנחנו צריכים כן לחשוב עליהם. חומר ניגוד צריך לחשוב כמובן. מטופלים שסובלים מאי ספיקת כליות, אנחנו נמנעים להפנות אותם לביצוע בדיקת CT, כי יש גם בדיקות חילופיות שאפשר להפנות אותם. אבל יחד עם זאת, בדיקה רמת הרגישות שלה, אנחנו מדברים על הרגישות של 99% ומעלה. אם לא עושים את הבדיקה באוכלוסייה הנכונה, במכשור ובציוד ובצוות הנכון והמתאים, רמת הרגישות של הבדיקה מאוד גבוהה, וזה מאפשר לנו לכבן את הטיפול התרופתי או הצנתורי בצורה מאוד מדויקת.
0: טוב, אלה בשורות טובות מאוד לגבי החיסכון בצנתורים, מה שהיה יכול לעשות, והתובנות הללו מאוד חשובות. לפעמים, אם יש לכם היסטוריה משפחתית, פשוט תשאלו את הקרדיולוג, את רופא המשפחה, אם אתם צריכים לעבור את הבדיקה לפני שתרגישו תעוקה או בעיות אחרות. פרופסור אשרף חמדאן, תודה רבה רבה על השיחה הזאת, מנהל יחידת דימות ומיפוי לב במרכז רפואי רבין. תודה רבה.
1: תודה לכם, תודה.
0: ובאמת, התעוקת לב וכאב לב תמיד מיוחס גם לשברון הלב באהבה. כמעט כל שיר, נשבר הלב, כואב הלב. גם האיגל שרו את זה, הולך להיות כאב לב הלילה.

0: חותמים שבוע, מיד חוזרים.
1: אנחנו נצטרך לקחת את גורלנו בידינו ולנצל את השנתיים שלו, אם צריך לתקוף בעצמנו, אנחנו לא צריכים אותו, לעשות את העבודה ולהכריע את המערכה הזאת. אנחנו רק מחכים, הלוואי אמן, שירו טילים.
2: תנו לנו את ההזדמנות.
1: תנו לנו את התירוץ לפרק לכם את הצורה. תנו לנו את התירוץ להרים את כל חיל האוויר, לטוס עכשיו לאיראן ולגמור את העבודה שם.
0: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: כולל עם החיזבאללה. עוד בתוכנית, חבר הכנסת משה סולומון.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: 100 FM, רדיוס. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל מגנטיק קרם מגנזיום.
7: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: 100 FM רדיוס. טיים טובים, מי תהיה לקו?
10: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
11: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
12: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית זאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
10: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
13: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
14: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
15: חותמים שבוע עם יורה מוקדי, רק ברדיוס 100 FM.
16: אנחנו אוהבים פסנתר, אני מאוד מאוד פסנתר, לא בגלל שלמדתי לנגן כמה שנים, אלא בגלל שזה כלי מדהים. פעם הפסנתר היה אפילו אינטרו בכל מיני שירים ברדיו.

0: כן, זה למשל הפתיח של אל סטוורט יב דקאט עם פסנתר, ובכלל אנחנו אוהבים פסנתר, והנה פסטיבל הפסנתר הבינלאומי בערד חוזר, מהמדבר לעולם צלילים של חוסן. בוקר טוב לדוקטור מיכל טל, פסנתרנית ומייסדת ומנהלת אומנותית של פסטיבל הפסנתר הבינלאומי ערד, פיאנו פסט. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, יורם, פיאנו פסט ערד, נכון.
0: ומה שנקרא, זה לא פסטיבל הערד ההוא, המיתולוגי שנסגר אחרי אירוע פחות זה, זה פסטיבל הערד אחר לגמרי, בינלאומי. מה יהיה בפסטיבל?
1: כן, מה יהיה בפסטיבל? אז קודם כל, רועם, אנחנו כבר שנה חמישית. פסטיבל מתקיים כבר 5 קיצים בערד, וזאת הפעם החמישית, ואנחנו מאוד נרגשים. למרות הכל, אנחנו נקיים פסטיבל עם מיטב האומנים וה... מורים והמורות מהארץ ומהעולם, יש לנו רסיטלים לפסנתר, יש לנו תחרות לפסנתרנים צעירים, יש לנו גם 40 תלמידים, תלמידי פסנתר מצטיינים שנרשמו מכל הארץ, והם גם יופיעו בפסטיבל והתחרו, וקונצרטי הגלה עם הסימפונייטה הישראלית באר שבע בניצוחו של דיוויד סולומון, תחתום את הפסטיבל שלנו, ויהיו הרבה מאוד כיתות אומן ושיעורים והרצאות מכל טוב.
0: אז השאלה מתבקשת, כשראיתי פסטיבל בינלאומי, אמרתי, טוב, אף אחד לא יגיע לפה. את מתכננת פסטיבל, את אפילו לא יודעת אם השמיים יהיו פתוחים. הצלחתם להביא אנשים בעלי שם מחול?
1: נכון, כן, הצלחנו, ויש לנו גם אומנים שבאים בקביעות אלינו כל שנה, ואפילו בזמני מלחמה, כמו פרופסור קלאודיוס טנסקי מהמוצרטר בזלצבורג, פרופסור פסקל נמירובסקי מהאקדמיה המלכותית בברמינגהם, וגם פייר יאק מפריז, אליזבטה בלומינה מברלין, הם כולם אוהבי ישראל ובאים אלינו בכל מצב, ואנחנו מאוד מצפים אליהם, וגם יש ישראלים נפלאים שחיים בחול, כמו פרופסור ברוך מאיר מאוניברסיטת אריזונה, פרופסור גילה גולדשטיין מבוסטון ורבים אחרים.
0: כן, אז זה מחמם לב, כי אנחנו בתחושה שאף אחד לא רוצה לבוא לפה, אבל הצלחתם. אני מניח שזה גם קשרים של שנים.
1: נכון, אני בעצם משתובבת ברחבי העולם שנים רבות, בעת האחרונה לצערי פחות, ובאמת בעולם אוהבים אותנו פחות, אבל יש לנו עדיין, המוזיקה מחברת בין אנשים ונשים, ומוזיקאים בדרך כלל לא עוסקים בפוליטיקה. ולכן יש לנו הרבה ידידים נפלאים מרחבי העולם, ואנחנו מצפים לסוף יולי. 24 ביולי אנחנו מתחילים עד השני באוגוסט, בערד, בקונסרבטוריון ובמתנס, באולם דולב.
0: זה באמת 10 ימים, ולמי מיועד הפסנתר? לחובבי מוזיקה באשר הם, לאנשים שיותר מתמקדים במוזיקה הקלאסית?
1: כן, יש לנו גם 2 מופעי ג'אז, מוזיקה קלאסית וג'אז, יש לנו כמעט 2 קונצרטים והרצאות בכל יום, אנחנו ממש פותחים את המחירה בקרוב, ויש לנו גם את האוויר הנפלא של ערד, ואת האווירה המיוחדת בקונסרבטוריון. כל השיעורים וכיתות האומן פתוחים חופשי לקהל הרחב, זה מיועד בעצם לאוהבי מוזיקה, אוהבי פסנתר, וכמובן, אפשר להישאר גם לקונצרטים ולהרצאות.
0: כן, ואפשר ללון בעיר, אפשר ללון בים המלח למטה בעין בוקק, אפשר...
1: בהחלט, תהיה חגיגה גדולה.
0: העיר ערד היא בשנים האחרונות בקונוטציה אחרת לגמרי, כל כל נפל שם טיל משמעותי לצערנו במלחמה האחרונה, וגם עיר שמתחרדת, איך זה מסתדר, איך אתם מרגישים את זה כשעושים את הפסטיבל הזה כבר 5 שנים, העיר עדיין מסבירה פנים כמו שהייתה פעם למוזיקה?
1: תמיד הסבירה פנים, יש לנו קהל נאמן של יותר מ-300 איש שמגיעים תמיד לקונצרטים שלנו, האוכלוסייה בערד יוצאת דופן ונדירה בחום שלה ובעוצמה שלה, וכמובן אני רוצה כאן להודות למרון כהן, איש ערד שאיתנו לאורך כל הדרך, ולגברת ורדו בדט, המנהלת העסקית שלנו, בזכותם הפסטיבל הזה ממשיך, ואנחנו גם במשך השנה פועלים בנגב כעמותת תו הנגב. אנחנו מביאים את המוזיקה לכל מקום בנגב.
0: אז הנה, מצווה כפולה, גם זה מתקיים בנגב, בערד, גם אתם, מה לעשות, שגרירים לשמחתנו של המוזיקה הישראלית בעולם, שזה כבוד וגאווה, וגם אתם מביאים

0: אנשים בעלי שם לפה. והברכות הם שלנו, דוקטור מיכל טל. מופע סיום אגב הוא של מרינה מקסימיליה בלומין?
1: אנחנו כנראה נעשה זה עם הפסנתרן גיא מינטוס.
0: נהדר.
1: הוא ממש נסגר בימים אלה, פסנתרן הג'אז הנודע גיא מינטוס יחתום את הפסטיבל, ויהיו לנו גם קונצרטים ברמה גבוהה מאוד בינלאומית, וכולם מוזמנים כמובן.
0: אז אנחנו מאוד מאוד שמחים על הפסטיבל ועל השיחה הזאת. פסטיבל הפסנתר הבינלאומי בערד, מהמדבר לעולם, צלילים של חוסן, דוקטור מיכל טל, פסנתרנית ומייסדת ומנהלת של הפסטיבל הנפלא הזה. תודה רבה על השיחה.
1: תודה רבה,
0: יורון. אני עדיין חייב, אם הזכרתי את מרינה מקסימיליאן, אני ממש אוהב אותה. הנה שיר שקוראים לו טנגו.

מרינה מקסימיליאן האחת והנפלאה. אנחנו היום מציינים את יום הולדתה של דפנה אלת, מי שהייתה מלחינה פזמונאית מחזאית, היא באמת באמת הלחינה שירים שהם פסקול של החיים שלנו פה, והצליחה להלחין גם למילים של לאה גולדברג, שזה לא פשוט בכלל, למשל השיר הנפלא הזה, משיר ארץ אהבתי, חווה אלברשטיין.

כן, יום הולדתה של דפנה אילת, שהצליחה להלחין גם את המילים של לאה גולדברג. ואנחנו מציינים השבוע יום הולדת לג'ורג' אלן אודאוד, הידוע כבוי ג'ורג', ובוי ג'ורג' הוא תומך יהודים וישראל, גם בימים קשים, לא מובן מאליו בעולם, אז נחגוג איתו את יום הולדתו. הנה שיר של קאצ'ה קלאב, שהוא בכלל שיר מרים וטוב. It's a miracle.

כן, התוכנית שלנו מתקרבת לסיומה. אנחנו נזכיר שמיד אחרינו הנבחרים עם חבר הכנסת משה סלומון, וגם מייסד תנועת הביטחוניסטים תת-אלוף במילואים אמיר אביבי. זה הזמן להודות, טכנאי השידור שובל הלל, על הפקה פה איתנו אור פרץ, עמל ותרח כל השבוע להפקה עידן ריבר. המוזיקה הנפלאה ששמעתם בעריכת הלל אבמוביץ'. אני אורם אוקדי, נפרד מכם. יום הולדת לבריין ווילסון, הגאון מביץ' בויז, וזה מתאים גם לקיץ, אז קצת סרפין USA. שיהיה סופש נעים ורגוע.

0: חותמים שבוע עם יורם מוקדי, רק ברדיוס 100 FM. אתם איתנו? תישארו. מיד הנבחרים עם דוד בן בסט.
1: 100 FM. אנחנו נצטרך לקחת את גורלנו בידינו ולנצל את השנתיים שלו, אם צריך לתקוף בעצמנו, אנחנו לא צריכים אותו, לעשות את העבודה ולהכריע את המערכה הזאת. אנחנו רק מחכים, הלוואי אמן, שירו טילים.
2: תנו לנו את ההזדמנות.
1: רק תנו לנו את התירוץ לפרק לכם את הצורה. תנו לנו את התירוץ להרים את כל חיל האוויר, לטוס עכשיו לאיראן ולגמור את העבודה שם.
0: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
7: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
9: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הותר לפרסום, 4 לוחמי צהל נפלו הלילה בקרב בדרום לבנון. בין ההרוגים סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה, מפקד גדוד 52, עוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. שמות יתר הנופלים טרם הותר לפרסום. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים על התקרית הקשה.
11: 4 לוחמים נפלו הלילה בלבנון. בסביבות השעה 12:20 פגעה מטרה חשודה בטנק של כוחות גדוד 52 שפועלים בפיקוד צוות הקרב החטיבתי גבעתי, במרחב הכפר טיבנית. צה"ל ממשיך כעת לתחקר את האירוע בו נהרגו קצין ו3 לוחמים נוספים. לאחר התקרית הקשה, צה"ל תקף מטרות חיזבאללה לאורך הלילה בדרום לבנון.
10: דובר צה"ל מעדכן שבמהלך הלילה קצין צה"ל במילואים נפצע באורח קשה, ו3 נגדים במילואים ונגד בקבע נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. משרד החוץ של שוויץ התקן כי סבב השיחות בין איראן לארצות הברית שהיו אמורות להתקיים היום בוטלו. ההודעה מגיעה אחרי לילה של פעילות צבאית בדרום לבנון. המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מזהירה בהודעה שפרסמה בעניין מזכר ההבנות, ובה נכתב: אם תתרחש ההפרה או עבירה מצד ארצות הברית, ינקצו צעדים נגדה בהתאם לתוכנית שנקבעה מראש, כך לדבריהם. שר חוץ הצרפתי ז'אן נואל ברו התייחס לדברים ואמר: ישראל חייבת להפסיק את פעולות האיבה בלבנון, על ארצות הברית להפעיל לחץ עליה, כך לדברי שר החוץ הצרפתי. חרדים מפגינים כעת בכלא 10 נגד גיוס. כתבנו אלי אירשמן מעדכן שבמקביל כמה עריקים שמשתחררים הבוקר מהכלא הצבאי מתקבלים בידי המוחים במוזיקה וריקודים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו.
13: נבחרת
12: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
14: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: שלום לכם, בשעות הערב והלילה, מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין אין את הלחות המעיקה של הקיץ, מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית לאורך מישור החוף, במשך היום השמיים מתבהרים והטמפרטורות צפויות לרדת מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו.
14: נבחרת
13: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
16: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
17: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
20: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
21: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
22: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: הנבחרים. תוכנית הראיונות הפוליטית עם דוד בן בסט.
1: בוקר טוב. אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים ברדיוס 100 FM ובעדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM ברדיו חיפה בתדר 107.5, בהוט הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD וגם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אני דוד בן בסט. היום התארחו באולפן חבר הכנסת משה סולומון ומייסד תנועת הביטחוניסטים, תת-אלוף במילואים אמיר אביבי. מפיק את התוכנית אופיר פרי, טכנאי שידור סשה מישורוב, צילום וידאו סגיד דיין. האזנה נעימה. חבר הכנסת, סגן אלוף במילואים, הרב משה סולומון, הציונות הדתית. שלום.
2: שלום דוד.
1: מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: כל טוב. בסדר?
2: המציאות האישית, ברוך השם, המציאות הלאומית עוד באתגרת, אבל אנחנו ברוך השם במצב טוב.
1: תגיד, הממשלה תתפרק בשבוע הבא, או שאתה חושב שימצאו איזושהי פשרה עבור החרדים?
2: אני חושב שבסוף הממשלה הזאת תמלא את ימיה, מה שנקרא בימים לכאן, ימים לשם, אבל בגדול, אמצע יולי, אנחנו אמורים לסיים את המושב הזה, למעשה יוצאים לפגרה.
1: אמצע יולי.
2: יולי, חודש שביעי, גם ככה זה מסתיים, כך שאני, מדובר הוא בכמה ימים לכאן ולכאן, אז אני חושב שאנחנו נסיים עד הסוף, והבחירות יתקיימו במהלך אוקטובר.
1: טוב, עכשיו תגיד, אז החרדים מאיימים באקדח ללא כדורים, או שיש משהו, יש איזה כדור בקנה?
2: תראה, לנו כקואליציה, חשוב לנו מאוד מאוד לשמור על הקואליציה. אני חושב שזה המחנה הלאומי השיג הישגים בלתי רגילים בממשלה הנוכחית. א', אחרי הרבה מאוד שנים, זו ממשלה ממלאת את ימיה, מה שלא קרה הרבה מאוד שנים, זה בזכות הברית שנחרטה בין כל סיעות הקואליציה, ולכן חשוב לשמור על כך. אבל, יתים, יש מחיר לדבר הזה. ואני חושב שהמציאות שבה נקלענו כרגע, שבו אנחנו אחרי מעל שנתיים וחצי מלחמה, שבו אנחנו מבינים שצהל זקוק להרבה יותר חיילים בשורותיו, שבו אנחנו מבינים שיש קהלים שלא לקחו חלק בזכות לשרת בצבא, הם חייבים לקחת חלק בזכות הזאת. אני מקווה שנצליח למצוא את הקונסטלציה המתאימה, כן להביא את החרדים לשורות צהל, וזו הנקודה למעשה שכרגע מפרידה בין היכולת של המחנה, של הקואליציה הנוכחית, להמשיך גם בממשלה הבאה, לבין אולי ליצור בריתות נוספות.
1: אתה לא אופטימי מדי. אם לא הצלחתם במהלך כל כך הרבה זמן לעשות את זה שנים, אתה תעשה את זה בחודש ימים?
2: לא, זה לא שנים. אנחנו מדברים כרגע על החלטה אחרת לחלוטין, שהתהוותה מיד אחרי 7 לאוקטובר, כשהבנו לעומק, כן, את הצורך העצום ב... כוחות חדשים בשורות צהל, ואין מה לעשות, יש כאן אוכלוסייה ערכית, אידיאולוגית, תורנית, רצינית מאוד מאוד, כמיליון 200 נפש בישראל, שלא לוקחת חלק באופן מלא בשורות צהל, ולכן איתם, עליהם אנחנו מדברים, ואי אפשר שאותם אידיאולוגיה, אותה תפיסה שהייתה בשבעה עשורים קודם לכן, ימשיכו לשמש אותנו בעשורים הקרובים, ולכן זה לא שנים רבות אחורה, אלא מדובר כרגע על משהו אחר.
1: אז בוא תסביר לי, למה החרדים מתעקשים דווקא עכשיו?
2: הם מתעקשים שנים רבות. בכל השנים האלה צהל לא היה ערוך די כדי לקלוט אותם. אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה. יכול להיות אפילו שהוא לא רצה לקלוט אותם. יכול להיות שהתפיסה שדיברה על צבא קטן, חזק וקטלני, תפסה הרבה יותר מקום מאשר למצוא דרכים כדי לגייס אוכלוסיות כאלה ואחרת. ולכן זה היה נוח לכל הצדדים, מצד אחד לצעוק שחסר, מצד שני לא לעשות פעולות. בשנתיים שלוש האחרונות הצורך התחדד יותר, ולכן צהל עושה עבודה מאוד רצינית, הקים את חטיבת החשמונאים, את נצח יהודה, וכן הלאה, כדי לקלוט גם את האחינו החרדים. ולכן, אני חושב שגם בתוך המנהיגות החרדית, הן הפוליטית, הן הרבנית, יש כבר שינויים, שינויים של חשיבה, של הבנה, שעמו אנוכי בצרה, ואהבת דרכה כמוך, ירושת, מצוות התורה ממש מצוות אותנו לקחת חלק בביטחון ישראל, ולכן אני מקווה שהדירקטיבה שהייתה נכונה עד לפני שנתיים ושלוש, לא תהיה אותה דירקטיבה שאנחנו נמשך איתה בשנים הקרובות.
1: מה מערכת היחסים שלך עם השר סמוטריץ', יושב ראש המפלגה שלך?
2: בסדר גמור.
1: למה הוא הדיח אותך מוועדות?
2: שבוע שעבר היה מקרה שבו, אתה יודע...
1: חוק לימוד תורה.
2: נכון, חוק יסוד לימוד תורה, שהאמת היא, אני מאוד מקבל את הכותרת הזאת. אני באמת חושב שיסוד לימוד תורה הוא חלק מנשמת אפה של האומה הישראלית בארץ ישראל. ללא לימוד תורה, ללא תורה, אין קיום לעם ישראל, לא עכשיו ולא בדור הקדימה.
1: וזה הסמוטריץ' לא מבין?
2: אני רק אסביר, קודם כל. לכן אני מסכים הכותרת, רק מה? אם נסתכל על שני הסעיפים של החוק הזה, סעיף אחד הוא דקלרטיבי, הצהרתי, שאומר אנחנו רואים ערך בלימוד התורה, ובסדר, נקבל את זה. הסעיף השני מדבר על כך שמשרת בלימוד התורה כמוהו כמי שמשרת בצבא ההגנה לישראל. האנלוגיה הזאת, אני לא הסכמתי. לא הסכמתי לדמיון הזה ולהחלטה
1: הזאת. לאנלוגיה הזאת.
2: לאנלוגיה הזאת. ולכן החלטתי להצביע בניגוד להחלטת הקואליציה, בניגוד לסיעה שלי, נגד החוק הזה, ועל כך הוא התרעם והדיח אותי מהבית.
1: ומה יהיה בהמשך? הוא... יקדם אותך, או לא יקדם אותך, אבל אתה תהיה חבר כנסת גם בקדנציה הבאה?
2: יש פריימריז בציונות הדתית. אמנם מפריימריז שמתפקדים זה הפך לפריימריז של חברי מרכז, אבל שם אני אתמודד, והחברי מרכז יצטרכו להכריע מי מחברי הכנסת פעל לאורך, לאור הדברים שהנבחרים הצגירו על כך בטרם בחירתם לבחירות האחרונות, ויחליטו. אני לא, אנחנו במפלגה שיש בה פריימריז, ולכן ההחלטה היא של חברי מרכז.
1: לשר סמוטריץ' יש, זה נכון, אבל לשר סמוטריץ' יש השפעה, והשאלה לאן הוא יפעיל את ההשפעה שלו.
2: בהחלט, לכל יושב ראש סיעה יש השפעה על חברי המרכז.
1: דיברת איתו?
2: אנחנו שוחחנו, אנחנו נדבר.
1: על זה?
2: לא, טרם דיברנו על כך.
1: זה אחד הדברים היותר חשובים לך.
2: לא, אני, מה שיותר חשוב לי זה...
1: למה לא דיברת איתו על זה?
2: מה שיותר חשוב לי זה לממש את השליחות הציבורית שלי.
1: אבל לא תוכל לממש את השליחות אם הוא יתייצב נגדך, ויגיד, אני לא רוצה שהוא יהיה כאן...
2: אני לא יודע מה ילד יום, אני אומר לך, אני חבר הציונות הדתית, אני חבר גם במפלגה, גם בציבור הדתי, ששלח אותי להיות חבר כנסת, אני מממש את האחריות הזאת, גם בהצבעה הזאת, שבגינה הודחתי מהוועדות, אני חושב שהיד נתונה לחברי המרכז, להחליט מהם חברי כנסת שייצגו אותם, ואני חושב שגם יושב ראש הסיעה מבין, שאני מייצג את העמדות של הציונות הדתית.
1: אבל אתה עובד בניגוד להחלטות של היושב ראש.
2: אז אני אומר, אני באופן עקרוני, בכל ארבע שנים אלה, קיבלנו החלטות משותפות, החלטות מאוד קשה ומורכבות.
1: אתה אומר, לא יפה לך הצבעה אחת פעמית הזאת.
2: בנושא הזה, בעיניי, זו ההחלטה הנכונה לציבור הדתי-לאומי.
1: כן, כי אתה סגן אלוף, אתה בכל אופן שירת בכבוד ו...
2: יתרה מכך, אני למדתי בישיבה שנים רבות, הוסמכתי לרבנות בישיבה, ובכל אופן עשיתי שירות משמעותי, והייתי אפילו מגד במילואים בצבא, כך שאני חושב שהספרה וסייפה יכולים לשמש בכפיפה אחת.
1: טוב, תגיד את זה לדגל, תגיד את זה לדגל ולאגודה.
2: אני אומר את זה? אני אומר את זה במשך כל השנים האלו, אני אומר את זה.
1: אתה יודע, אתה אומר, אבל זה לא
2: בסדר?
1: זה נופל על אוזניים ערלות.
2: תפקידי לומר זאת פעם אחר פעם, עד שהדבר הזה יגיע לכדי מימוש.
1: בוא נדבר על משהו אחר. מזכר ההבנות שנחתם ביום רביעי על ידי נשיא ארצות הברית טראמפ בוורסאי, נכון? תגיד, אתם מרוצים מזה?
2: לא.
1: ברור שלא.
2: אני לא חושב שיש מישהו במדינת ישראל שמרוצה ממזכר ההבנות הזה.
1: למה? יאיר גולן מרוצה.
2: אני לא חושב שגם הוא מרוצה.
1: הוא אמר.
2: אז אני אומר לך, כל אדם...
1: או שאולי אני טועב, הוא לא אמר, אבל אז... ככה נדמה לי שהוא אמר...
2: אני לא שמעתי, אבל אם אתה אומר, כנראה ששמעת...
1: אז אני אקח את דבריי בחזרה.
2: אז אני אומר, אני לא חושב שיש מישהו במדינת ישראל שיהיה מרוצה ממזכר הבנות הזה. אנחנו צריכים להבין שלושה דברים...
1: אבל לא ראית את ההסכם החתום?
2: לא, ראינו את השמונה הנקודות או 20 נקודות, כל פעם. כל אחד יציג כמה נקודות, יש 8, יש 15, יש 20.
1: 15 נקודות.
2: אותם נקודות, בכולן אנחנו במצב שלא נוכל להסכים. לא נוכל להסכים, ודאי.
1: לכל הנקודות?
2: לרוב, להרבה מאוד מהנקודות. תראה, אולי נקודה אחת שצריך לראות איך היא מתפרשת, שבו אומרים בשום פנים, אבל לא יהיה גרעין, או לא יהיה שום דבר יכולת לעשיר אורניום באיראן, זה אולי אנחנו מסכימים, וזה טוב שיקרה מיידית. לא צריך לחכות עכשיו לאיזשהם...
1: או שזה יקרה או שלא.
2: בדיוק, כי אני חושב שהיכולת... נשיא ארצות הברית צריך להבין שבמזרח התיכון... תגיד, נתן לחיות. אולי אני אתן עוד...
1: למה הוא יתהפך עלינו?
2: שוב, אני אומר, אני...
1: מה, הוא לא מבין שהאיראנים זה עם מתוחכם, חכם.
2: תראה, אנחנו...
1: הם ימשכו את זה עד סוף כל הדורות, הוא בעוד שנתיים כבר לא יהיה נשיא, ואלוהים גדול.
2: אני מקווה, קודם כל, זו החלטה שלו, ויש לנו ברית מאוד מאוד מאוד משמעותית עם ארצות הברית, יצא לו המלחמה הזאת, ולכן אני רק אומר...
1: אני הורדתי כהוא זה מהברית, ומההערכה הגדולה שישראל, והחוב הגדול שאנחנו חווים לו, על שחרור החטופים וההפצצות שם באיראן, אבל בוא, אתה יודע מה? אני חושב שישראל הייתה יותר מ-50% במערכה הזאת נגד איראן, ישראל סיפקה את המודיעין, ישראל הרגה את מי שצריך להרוג, את הבני מוות האלה, וארצות הברית, כן, הברית איתנו היא חשובה, וגם היחס של טראמפ אלינו חשוב מאוד, אבל תשמע, הוא כל פעם מתהפך, והשאלה היא איך הוא יתקדם,
2: גם,
1: והתהפך גם, עלינו שוב, גם, גם בנושא בין, של חיזבאללה.
2: גם בין בני ברית יש אי הסכמות, ואנחנו נמצאים מהסיקה בגוף ראשון כאן, אנחנו מושפעים באופן ישיר מכל החלטה כזאת, ודאי מקרוב, אבל גם מרחוק. אני לא יודע להגיד כרגע מה הפרשנות לזה שהוא התהפך, אני רק אומר, אני מבין
1: ש... מי יכול להגיד לך מה הפרשנות?
2: אני אומר, הדילמה המרכזית היא הנושא הכלכלי הגלובלי.
1: נכון.
2: כן, ושם זה מונח, ואני מבין שיש לחצים מאוד גדולים מבית.
1: אז הנה אתה רואה שאתה אומר
2: אני,
1: את זה.
2: אז כן. אני רק אומר,
1: זה נכון מאוד.
2: מבחינתנו, אנחנו מדברים על חיי אדם, מבחינת אנחנו מדברים על קיום של אומה, ולכן לא נוכל להסכים לכל ה-15 הבנות האלה באופן מלא, גם ביחס לדרישה הטריטוריאלית, העצמות הטריטוריאלית של לבנון בלבנון, אנחנו כרגע מתייצבים על הליטנים, במאה הליטנית דרומה, אנחנו רוצים להיות באחיזה מאוד משמעותית, ראינו מה קרה, ב-2000 ראינו מה קרה קודם לכן, אני אגב שירתי בלבנון ואני מכיר היטב, ולכן אני חושב שאנחנו חייבים לשמור על עצמאותנו ועל עצמאות מדינית שלנו למול, למרות, יחד עם הברית שקרותה ביני לבין ארצות הברית.
1: תראה, אני רואה באמת את האווירת הנחיים גם באמצעי התקשורת, גם חברי כנסת מכל סיעות הבית שאומרים, יש כאלה שאומרים את זה בצורה מאוד לא מכובדת כלפי הנשיא, אבל אני דווקא כאן רוצה לומר, א', ש אתה יודע, אנחנו צריכים להגיד לו אלף פעמים תודה רבה על הסיוע והעזרה, שחרור החטופים שם מבחינתנו אחד הדברים הכי חשובים שיש, ואת יודע, אני מנסה לראות, טראמפ הוא לא טיפש, טראמפ הוא אדם חכם, הוא מבין שהכלכלה הגלובלית יכולה להיפגע בעקבות צמצום המעבר או אי המעבר במצרי הורמוז, ובאיזשהו מובן אני יכול להבין את הרצון שלו, זה לא סתם שהוא יתהפך, הוא עושה את האינטרס של ארצות הברית. אבל השאלה היא, מה ישראל תעשה אם בנקודת זמן מסוימת אנחנו נראה שהם עורכים את הזמן, וזה ככל הנראה מה שיהיה, האיראנים, ההוראה להפסקת התקדמות צהל בלבנון, והמילים המאוד קשות שהוא אומר, על בית, על איזה חיזבאלון אחד שנמצא בבית, אתם מורידים את הבית כולו. שזו אמירה לא בדיוק מסתדרת.
2: נכון. תראה, גם אם אני יכול להביא רציונלית, מהו מקור ההחלטה או אפילו ההתהפכות של נשיא ארצות הברית, אני לא יכול להסכים מהותית לדבר הזה, ואני חושב, במלחמה הזאת גילינו, שכשאתה עומד איתן מול משמרות המהפכה, כשאתה עומד איתן מול ארגוני הטרור, אז אולי המצרח הנדיר ביותר שיש כאן במזרח התיכון הוא הסבלנות. הם סבלנים מאוד מאוד. הם יודעים לספוג, להוריד את הראש לאורך זמן, ואז בשלב מסוים להתעצם ולחזור בדיוק לאותה מגמה שהם היו קודם לכן. ואני אומר כאן לנשיא ארצות הברית, אנחנו זקוקים לסבלנות. נכון, יש כאן אתגרים כלכליים, אבל ברגע שנוכל לכבוש את יצרנו, גם בהיבט הכלכלי, אנחנו משוכנעים שזה כפסע. זה כפסע יכול לקחת גם חודשים. כפסע לנפילת המשטר באיראן, ונפילת המשטר באיראן משפיעה לא רק על ישראל, היא משפיעה על כל המזרח התיכון, כי אנחנו מבינים שיש מהם גורמים, מדינות, מאוד, עם רצון לשלום, רצון למערב, רצון לכלכלה רחבה יותר במדינות השונות, והם חוששות להרים את הראש. ברגע שהדבר הזה יהיה ברור שבאיראן משתנה המשטר, המציאות תהיה אחרת, ולכן אנחנו דורשים את הסבלנות הזאת.
1: טוב. השר סמוטריץ' אמר, ההסכם רע, ונצטרך להמשיך לבד, בעצמנו. זו אמירה בלי בסיס מאחוריה.
2: האמירה הזאת אומרת שמצד אחד אנחנו שומרים על הברית, אבל אי הסכמות בין בני ברית זה אי הסכמות של קיום או
1: מה לחדון. מה זה נמשיך לבד?
2: אז אני אסביר, למשל.
1: נפר את הברית על ידי כניסה לבירות,
2: אני למשל? דוגמה, אני אתן דוגמה. למשל בלבנון, שאנחנו כרגע מתייצבים על נהר הליטני במינו ודרומה, אנחנו מבינים שהנכסים האסטרטגיים שיצרנו שם כדי לנקות את כל קיני הטרור של חיזבאללה שנמצא שם, ביום שלא, עד שלא נצליח לנקות הכל ולתת מה שנקרא יד ביד עם משלת לבנון את הדבר הזה, לא נוכל לעזוב שם. ולכן אנחנו אומרים, אנחנו נמשיך שם לבד. מחר יחתם המזכר הזה, כן?
1: אני לא כל הבנתי מה זה נמשיך לבד.
2: אני אסביר מה זה נמשיך לבד. אני אומר שכרגע, כל זמן שיש איזשהו איום עלינו מלבנון, מארגון הטרור חיזבאללה שנמצא שם, אנחנו נפעל באופן עצמאי גם בניגוד להחלטות.
1: גם בביירות, גם בדחיה?
2: איפה שנצטרך כדי למגר את הטרור, כדי ליצור ביטחון אזרחי מדינת ישראל, במיוחד אזרחי הצפון.
1: טוב. אני רוצה לשאול אותך קצת על ה... בוא נגיד, קואליציה הקרובה. אתה רואה שאתם, לפחות לפי הסקרים, הקואליציה הנוכחית לא מצליחה להביא את מספר הח"כים הדרושים, וכרגע אתם נמצאים בכמה 50 וכמה, לפחות על פי הסקרים.
2: תראה, אני מאמין שברגע שיהיה אותו גונג לתהליך, מה שנקרא...
1: הגונג כבר נתן.
2: הגונג נמצא, אבל הוא לא גונג. בסוף הדבר, אני מאמין שההישגים שהממשלה הנוכחית השיגה בכל המדיניות של המחנה הלאומי, קרי התיישבות, קרי יצירת... דירקטיבה אחרת החלוטין ביחס לארגוני הטרור, ביחס למלחמה בכלל, להשיב מלחמה שערה, לא לחשוש ולא לייצר עסקאות מיותרות שהן מנמיכות אותנו. קרי, וכל מה שקשור לכלכלה, אנחנו שנתיים וחצי מלחמה, והכלכלה עדיין איתנה, הכלכלה עדיין אומרת על מקומה. ולכן אני חושב שעל כל הדברים האלה, הבוחר ייתן את דעתו, ואני מאמין שהמחנה הלאומי לא רק שהוא ינצח, אלא הוא גם יגדל מהמקום שבו הוא נמצא כרגע.
1: אני רוצה לדבר עליך ברשותך. המפלגות החרדיות דורשות משר האוצר להפריש אותך מסיעת הציונות הדתית. יכול להיות שתמצא בית אחר?
2: לא מכיר את הדרישה הזאת, ואני לא חושב שיש דרישה כזאת, אבל אני יכול להבין למה המחשבה הזאת עולה, כן? בסופו של דבר...
1: הם תקפו אותך, הם תקפו את חבר הכנסת אילוז.
2: כן, הם תוקפים אותנו, מאחר ואנחנו דואגים... לחיילי צהל, אנחנו דואגים למילואימניקים, אנחנו דואגים...
1: אבל דווקא ש"ס, כי ש"ס, אתה יודע, החברים שבה מתגייסים. החברים בש"ס, כמעט כולם להערכתי, היו בצבא או עשו שירות
2: לאומי. אני אומר לך, יש שלושה חוקים שהיו על הפרק, כן, במהלך השנה או שנתיים האחרונות, אחד במחוק הגיוס, שכולנו מכירים אותו, ואנחנו עמלנו רבות, מעל 80 דיונים, כדי לדייק אותו, כדי להביא למצב שבו מצד אחד החרדים מקבלים את שלהם, הם יכולים להמשיך ללמוד תורה, מצד שני, יש יעדים מוגדרים, איך הם מתגייסים לאורך שנים, ובדבר הזה, לצערנו, לא הגענו להסכמות, והחוק הזה לא יקודם. חוק המעונות, שבו הוא איזשהו מעקב, כדי לתת סיפסוד למעונות, לאנשים שלא שירתו בצהל, גם זה לא יקודם. החוק האחרון שעליו הצבעת ודיברנו עליו קודם לכן, חוק יסוד לימוד תורה, שגם שם אנחנו מבינים שעוד איזשהו דרך להשוות בין לומדי תורה לבין חיילי צהל, גם זה לא יקודם. ואני מבין את הקעה שבו נמצאים, אבל אני מצפה מהם לגדול לגודל השעה. השעה אומרת שבמציאות קשה של עם ישראל אנחנו דורשים שכולם יישאו בנטל ובזכות לשרת בצבא. אני מייצג את הציבור הזה שהוא משרת באחוזים ניכרים. בחזית, אחוזים ניכרים לצערי הרגע בבתי העלמין, ואני דורש שספרה וסייפה ישמשו בכפיפה אחת.
1: תגיד, אבל למה לא התקנת את החברים שלך בהצבעה?
2: כל מה שאני אומר כאן כרגע נאמר במשך השנים האחרונות, כל חודש...
1: לא, שנים. אבל אתה יודע, לקראת הצבעה...
2: כל החודשים, כל הזמן.
1: אתה התקנת אותם?
2: כל הזמן הדברים שלי היו ברורים לחלוטין, לנסות להשיט על זה שלא התקנתי או התקנתי, אנחנו...
1: זה חשוב אבל, לא?
2: בוודאי שיש, זה חשוב. הדברים שלי היו ברורים קודם לכן, יום לפני כן דיברנו על כך, על חוקים, יום לפני כן אגב דיברנו על חוק המעונות, כך שדעותיי מאוד ברורות, אגב, הן מופיעות בפרוטוקולים של ועדת חוץ וביטחון, כך שלא המצאתי כלום. העמדות האלה ברורות, באהבה רבה לחרדים, אבל בידיעה ברורה שאם לא נעשה כן, אנחנו נקריס את צה"ל ונקריס את ביטחון ישראל.
1: תראה, ראית כמוני את סגירת הכבישים, את ההשתוללות והאלימות של פלג מצומצם ביהדות החרדית, שהגיעו עד לבתים של פוליטיקאים ואחרים, ואני שואל אותך, זה דרכה של היהדות? לבוא, להתקרב לחברי כנסת, לאנשים שהם בביתם, ואתה מתפרץ אליהם הביתה, ואתה שובר ואורס, ושובר את כל הסטטוס קוו שהיה בינינו. ואני שואל, האם זו דרכה של היהדות?
2: אין זו דרכה של היהדות. דרך ארץ קדמה לתורה. זה הבסיס הנפשי למי שלומד תורה. הוא צריך, אנחנו צריכים להבין שאנחנו בארץ ישראל, אנחנו עם עם ישראל, אנחנו במדינת ישראל. אין שום הלכה ושום הנחיה שאומר שצריך לפגוע באדם יהודי, בדק שהוא בשלטון, בדק שהוא בתפקיד ממלכתי. אני חושב שזה לא דרכה של תורה, ולכן, כמו שאמרת קודם לכן, זה מיעוט שבמיעוט, זה פלג מאוד מסוים, זה לא מייצג את כל החרדים. אבל גם על זה אני אומר, עלינו לאכוף ביד קשה את האנשים האלה, עלינו למגר אותם מתוכנו, גם מתוך העולם החרדי, גם מתוך החברה הישראלית, כי אנחנו מבינים שאפשר להיות במחלוקת, אפשר להיות באי הסכמות חריפות, אבל אסור לפגוע במרקם החברתי.
1: השר סמוטריץ' הכריז כמעט אחרי 30 שנה שהוא מבטל את הסכמי חברון, שהדבר הזה כבר עבר בקבינט מדיני ביטחוני. מה דעתך על זה?
2: אנחנו צריכים לצערנו לבטל לא מעט הסכמים שנעשו באיזושהי תפיסה ביטחונית שגויה, גם הסכמי אוסלו, גם ההתנתקות, וגם הסכמי חברון, וגם עוד הסכמי וואי, כל מיני הסכמים שנעשו בלחץ של טרור, תחת הסיסמה של קורבנות השלום, וכן הלאה. אנחנו בממשלה הזאת ביטלנו את ההתנתקות, את חוק ההתנתקות בצפון השומרון, וחזרנו כבר לגנים, קדים וחומש. אנחנו נמשיך לבטל את ההסכמים גם ברצועת עזה, ונחזור לחלק לפחות בתוך רצועת עזה, כי יש לנו הבנה אחת.
1: רגע, לאט לאט.
2: הבנה אחת, אולי משפט אחת.
1: רגע, לא, אני אעשה את זה בצורה מסודרת, כי לא הבנתי. אתה אומר, נחזור להתיישב ברצועת עזה?
2: אני חושב שהדרך היחידה שהפלסטינים מבינים, זה דרך הקרקע.
1: עזוב את הפלסטינים, אז העולם ייתן לך.
2: אני מסביר.
1: ארצות הברית ייתן לך
2: אני מסביר כרגע מה צריך להיות. מה המגבלות נראה אחר כך. מה צריך להיות? אנחנו מבינים שהדבר
1: היחיד... צריך להיות שלום עולמי, אבל...
2: לא.
1: אנחנו מדברים בגבולות ההיגיון.
2: בגבולות ההיגיון, בגבולות האפשר, וגם בגבולות הדברים שנבדקו ובהוכחו כנכונים. הפלסטינים מבינים דרך אחת. זה כוח... באחיזה בקרקע. ברגע שאתה אוכל בקרקע ואתה לוקח את התג מחיר הזה של קרקע, הצד השני מבין שהוא מפסיד. כשאתה פוגע בו, אפילו שאתה הורג מחבלים רבים, גם אז הוא מחזיק עדיין ראש מעל המים. ולכן, זה כמו שעשינו בצפון השומרון, ככה נכון לעשות גם ברצועת עזה, בהסכמה ובהחלטות ממשלתיות, לא באיזושהי כניסה בלתי חוקית. כך נכון לעשות גם בחברון, בכל מקום. ולכן, אנחנו התחרטנו על דגלנו, ארץ, עם, בתורה, ארץ על השלמה, זה חלק מקיומנו כאן. נכון, יש מגבלות, נכון, יש מגבלות מבפנים, יש מגבלות בחוץ, ולכן אנחנו עושים את זה באופן סדור ואיטי.
1: אלו לא אמירות שפונות לקהל שלכם, שרוצה את זה, אבל אתה יודע, להתבצע זה רחוק, רחוק מזרח ממערב. אתה לא תשתלט על חברון, או תשנה שם סדרי בראשית, אתה לא תשתלט על רצועת עזה ותבנה שם בתים. אתה יודע, זה אמירות אולי, אתה יודע, שפוגעות לחלק מהבוחרים שלכם.
2: אתה יודע מה אמרו...
1: אבל זה לא יקרה.
2: אתה יודע מה אמרו לי בכל השנה הראשונה על עסקת החטופים? על החטופים בכלל?
1: אבל זה
2: אני
1: משהו...
2: אני רק אומר לך, אני דלתי את הפתוחה.
1: זה משהו שכל עם ישראל רצה ציפה ואימתין,
2: אני רוצה לך לך את הדוגמה
1: שלך. ובעזרתו של נשיא ארצות הברית, זה קרה. זה לא אותו דבר.
2: אני אתן לך את הדוגמה הזאת. זו דוגמה שהיא חיה ולצערנו הייתה כואבת וקשה. נחטפו לנו מאות אנשים לרצועת עזה. הדבר הראשון שאמרו כאן מתנגדי המחנה הלאומי, זה תעשו עסקה, תעשו הודנה, סגירו הכל, תחזירו את זה, הדבר הכי חשוב. עסקה עכשיו בכל מחיר. זה הייתו הדבר. אנחנו אמרנו לא יהיה. אנחנו לא חוזרים לקונספציה שלפני השביעי לאוקטובר, ונאבקנו על כך. הבאנו את ארצות הברית להסכים, הבאנו את ארצות הברית לעזור לנו בדבר הזה, וגרם לכך שכל חטופנו, בין החיים, בין המתים, שבו הביתה. וזה דבר שאמרו לפני
1: כן, אז רגע, תן לי להבין. הסכמי חברון בוטלו?
2: אני, שוב, אני מבין, ישנם בתוך הסכמי חברון, לא כל הסכמי חברון בוטלו, כן? נכון שהייתה פה אמירה.
1: הסכמי חברון לא בוטלו, הנה אני אומר
2: אז לך. אז אני מבין, שוב, אני, שוב, לא העמקתי בדבר הזה קרה אתמול, לא העמקתי בדבר מבחינת ההסכם, מה בוטל, מה לא בוטל, אבל כן, יש דריסת רגל בחברון.
1: דריסת רגל הייתה תמיד, יש שם מתלחלים,
2: לא, יושבים שם. ביכולת שלנו.
1: זה מקובל והכל בסדר, אני רק אומר, את יודע, אמירות, שהן אמירות שאתם יכולים לקבל בתגובה, סתירה, אומר לך משרד החוץ, לא בוטלו ולא יבוטלו. זה אמירות של הקואליציה שלכם.
2: נכון,
1: הסכמי
2: חברון.
1: של שר החוץ, גדעון סער.
2: נכון, הסכמי חברון הם רחבים יותר, ומה שהתחלנו אתמול, זה לא מבטל את כל הסכמי חברון. ישנם הסכמים על חלק מהבתים שבהם אותם אנחנו גואלים בחברון, ואנחנו בתהליך סדור וארוך. אני מסכים.
1: עכשיו אני אדבר איתך על משהו שאתה אוהב.
2: אני מסכים איתך שהסכמי חברון כולם לא בוטלו, אבל חשוב לי להגיד, התפיסה היא שלאט לאט ובדרך, גם בקצב הנדרש, גם בסבלון שדיברתי קודם לכן, אנחנו צריכים לשאוף לארץ ישראל השלמה.
1: טוב. אתה פועל לקדם ולסייע בני הקהילה האתיופית. וכנראה שאתה גם מצליח. הנה, אתה יודע, הרמתי לך. ספר לי מה אתה עושה עבורם. קהילה חשובה. קהילה שדוקעה במשך שנים רבות. ועכשיו יש לכם נציגים, ולא אחד, ולא שניים, ואפילו יותר. ואני קודם כל רוצה להצדיע לקהילה שלכם. אבל בוא תגיד לי מה אתה עושה כדי לסייע להם.
2: קודם כל, תודה. אני אומר, אני א', אני מגיע כנציג הקהילה באופן טבעי, גם בין הקהילה וגם מגיע מהפריפריה. אבל מה שאנחנו עושים זה בכמה ערוצים. ישנם אני שמתי על עצמי, החמישה ערוצים ניכרים, נגיד שלושה מתוכם, בסדר? אחד זה לייצר הזדמנות שווה לכל בן קהילה להתברג ולקחת חלק בשירות המשמעותי למדינת ישראל. זה אומר במכרזים, זה אומר ביכול לתת הזדמנות שווה כדי לקבל תפקידים משמעותיים בתוך השירות הציבורי. זה דבר אחד שאני עוסק בו, ואנחנו, אני נמצא על כך גם
1: אתה, אתה גם מצליח?
2: אנחנו גם מצליחים לאט. לצערי הרב, ככל שאתה עולה בפירמידה, היכולת להתברג הוא קשה יותר, כן. אבל בדרגי כניסה, בדרגי ביניים, יש לנו ברוך השם הרחבת השורות, וזה דבר טוב. ברגע שאתה מסם בדרגי ביניים, אז משם הדרך לעלות לתפקידים משמעותיים הוא יותר טוב. מודל לחיקוי זה הדבר המרכזי לבני הקהילה. כשיש אנשים כמוני, ויש עוד רבים אחרים בני הקהילה שהתברגו והם מצליחים, והם יודעים לבטא את עצמם בצורה טובה, זה גורם לצעירים יותר להגיד גם אני יכול. וזה דבר מאוד משמעותי, ולכן אני משקיע בזה הרבה. אני בשיח עמוק עם נציב שירות המדינה, אני בשיח עמוק עם בקר המדינה, אני בשיח עמוק עם משרדי הממשלה כדי לייצר הזדמנויות. זה דבר אחד. הדבר השני, וכן, העברתי החלטת ממשלה מאוד משמעותית, שהיא בסך 214 מיליון שקלים לכל משרדי הממשלה, חינוך, ביטחון לאומי, רווחה, עבודה וכן הלאה. בכל המשרדים האלה עושים פעולות אקטיביות, תוספתיות, כדי לאפשר לבני הקהילה לקבל את הכלים הנדרשים כדי להצליח. וזה דבר שני שאני עושה. הדבר השלישי שאני עושה בהקשר הזה, זה פעולה של איחוד משפחות. בסוף, באתיופיה, יש עדיין עולים, עדיין ממתינים, שהם זכאי שבות, שממתינים שם באתיופיה כבר עשרות שנים, ולא זוכים לעלות לארץ. אני פועל, ויצרנו מתווה יחד עם משרד הקליטה, משרד הפנים, כדי לגרום לכך שהערוץ הזה של העלייה לארץ ייפתח מחדש, ויהיה כאן חזרה של יהודים מאתיופיה בציון, אבל גם איחוד משפחות.
1: חבר הכנסת, סגן אלוף במילואים, הרב משה סלומון. תודה.
2: תודה רבה.
1: הציונות הדתית.
2: תודה רבה.
1: פרסומות ומיד חוזרים.
0: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM. 100 FM, רדיוס.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: 100FM רדיוס.
12: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3FM.
1: חזרנו. מייסד תנועת הביטחוניסטים, תת-אלוף במילואים, אמיר אביבי.
13: שלום רב, בסדר גמור.
1: מזמן לא היית כאן.
13: נכון, אז הנה אני פה.
1: אתה מתכונן לבחירות?
13: תשמע, סיימתי לאחרונה תפקידי כיושב וראש הביטחוניסטים. אתה יודע, הסדתי את התנועה לפני 6.5 שנים.
1: 55 אלף
13: אכן.
1: קצינים.

0: למעשה הייתה בקונספציה, נסיגות, ויתורים, אי אפשר לנצח, כל הסיפורים האלה, לא צריך צבא יבשה, או צריך צבא יבשה קטן, כיבוש זה כבר לא אין.
1: צבא קטן וחכם.
0: כן.
1: תזכיר לי מי אמר את זה? אייזנקוט.
0: זה התחיל עם ברק.
1: זה התחיל ברק, זה המשיך עם אייזנקוט.
0: וממנו והלאה, כולם ימצאו את הרעיון הזה. בגדול, ואלה שנלחמו בזה, ככה לאט לאט הוזזו הצידה. אתה יודע, זה לא היה בסגנון.
1: אבל אתה יודע, משהו שאני לא מצליח להבין, אנשים אמרו את זה, אנשים פירקו את הצבא, פירקו את 8200, עשו שם דברים נוראים. אני מקווה מאוד שמישהו ישלם על זה את המחיר, ואפילו יעמוד למשפט. תסביר לי. אני כמובן אתן לך לדבר על מה שאתה רוצה, אבל תסביר לי. איך יכול להיות שעומד קצין בכיר ומפרק חלקים מ-8200 עד ש-8200 הופך ללא רלוונטי? איך מפרקים את חצב, שזה יחידת ההזנה שאני מכיר, שמאזינה לאמצעי תקשורת גלויים, ואף אחד לא מרים את הראש, ואף אחד לא אומר מילה, וזה עובר ככה, איך יכול להיות?
0: תשמע, נוצרו בצבא שתי אסכולות, בגדול לאורך השנים, בסדר? כשהתחיל להתפתח כל הסיפור של החיבושים המדויקים, וחיל האוויר הפך להיות יותר דומיננטי, ולקחו את המלחמה בקוסובו, שהוכרעה באוויר, כן? התחילו לעשות מזה אידיאולוגיה, אמרו, חברים, זהו, העתיד... העתיד נמצא באוויר, העתיד נמצא בחימושים מדויקים, אני זוכר, אתה יודע
1: לא שבא... בטנקים, לא בכוחות כמה היבשה.
0: קיצוני, כמה קיצוני אפשר לקחת את הדבר הזה? תראה, שאני נכנסתי, בשבוע שנכנסתי להיות ראש לשכת הרמטכ"ל, הייתי רלה של בוגי, באותו שבוע שנכנסתי לתפקיד היה תרגיל אבני אש. זה התרגיל המטכ"לי שמתרגל מלחמה כוללת בכל החזיתות. אז עוד היה צבא סוריה, כן, היו אתגרים. ניהלו שם תרגיל שהוא מלחמה כוללת שלא הזיזו בו אוגדה אחת. כל הצבא היבשה עמד, לא עשה כלום, פשוט עמד בהגנה, וניהלו בדמיונות שלהם בתרגיל עצמו את כל המלחמה עם מכות אש מהאוויר.
1: איפה היה 8200? איפה היה אמן?
0: בא אמן, תקשיב, קודם כל אמן, בוא, אמן השקיעו בו המון, הגוף הזה התעצם בצורה מטורפת, פותחו בו מערכים, אתה רואה את זה דרך אגב במודיעין המדהים שבאיראן ובלבנון, זה לא שבאמת פירקו את 8200.
1: לא, פירקו את 8200.
0: מה פירקו בו? פירקו בו למשל את חצב שעסק במקורות גלויים, במה שנקרא אוסינט. כן?
1: הוא שאמרתי.
0: כן, אמרו, הלכו לנישות מסוימות שהן נישות מאוד מאוד מאוד טכנולוגיות, מאוד טכנולוגיות מאוד מתקדמות, אבל לקחו את הדברים שהם הדברים הבסיסיים במודיעין, למשל המודיעין היומינטי, האנושי, שהוא קריטי, בלי מודיעין יומינטי אתה לא באמת מבין מה קורה, כן? אתה לא למשל מצוי איכשהו בתוך קבלת החלטות של האנשים הקרובים לסינואר, ואתה לא נמצא בסביבה הזאת מבחינה אנושית, אתה לא תדע מה קורה, כי החבר'ה האלה מבינים טכנולוגיה, אז הם לא יסתובבו עם פלאפונים, או הם יסתובבו ויגידו לך בפלאפון בדיוק מה שאתה רוצה לשמוע, וזה מה שהם עשו. שהם כן היו ליד כל מיני אמצעים אלקטרונים, הם פשוט דיברו ועשו הונאה מטורפת. ואנחנו שמענו מה שרצינו לשמוע. זאת אומרת, העניין הוא שהרבה פעמים כשמתפתחים דברים חדשים, אז יש איזה מין נטייה אנושית לחשוב, אוקיי, אז יש את החדש, לא צריך את הישן. אתה ישן ניפטר ממנו. והרבה פעמים החדש הזה הוא פשוט עוד שכבה, הוא עוד שכבה בתוך איזושהי תפיסה
1: אבל לא
0: כוללת.
1: אבל לא בא במקום.
0: והיא לא בא במקום. אין תחליף ליבשה, אין תחליף לתפיסת שטח. כן, אבל הם האמינו שכן יש תחליף, שאפשר פשוט לראות מהאוויר. והאויבים שלנו הסתכלו על היכולות האלה, על המודיעין ועל האוויר, ואמרו, אנחנו נתאים את עצמנו, אנחנו נחפור מנהרות בעומק של 60-70 מטר ששום צצה לא מגיע אליהם. אז יפסיצו אותנו כל היום, מה יעשו? אנחנו מתחת לאדמה, הם אפילו לא יודעים גם איפה אנחנו מתחת לאדמה. כי בסוף כשאתה חופר, במקרה הטוב אתה יודע איפה הפתח של תחילת החפירה, אבל אחת שהם הגיעו למטה, לאן הם הולכים משם? אין לך מושג, איך אתה יכול לדעת? כאילו איפה המנהרה נמצאת, אתה לא יכול לדעת. אתה יכול ללכת לכל מיני כיוונים. ולכן בנו עיר שלמה מתחת לאדמה, התגברו על ההיבטים הטכנולוגיים בזה שהם חזרו לתקופת האבן ועבדו עם פתקים. זו רמת מידור מאוד מאוד גבוהה, וכשבא ארגון כמו השבק, ופשוט כמעט מחסל באופן כללי את היכולת היומינטית שלו, ואין לו מרגלים למעשה, אז אתה מגיע למצב שאי אפשר להבין אותו בכלל, שיש לך 5,000 נוחבות, שיודעים, נגיד כמה שעות לפני השבעה באוקטובר, שמוכים להיכנס לישראל,

0: אחד לא מרים טלפון, ואומר למפעיל שלו בשבק, תקשיב, עוד שעתיים מלחמה. אתה יודע מה נותן לנו השעתיים האלה?
1: ברור, היינו פחות הרוגים.
0: היינו מקפיצים עכשיו...
1: פחות חטופים.
0: תקשיב, זה יכול אפילו לשנות את כל המציאות של ממש לבלום את המתקפה. אני לא מדבר על זה שהמודיעין צריך לתת לנו 48 שעות מראש, צריך לתת לנו יותר זמן. אבל אפילו כמה שעות מראש, היינו כנראה במציאות אחרת לגמרי. הכיתות כוננות היו מגיעות לנשקיות, הלכו את הנשקים, היו מכניסים את האנשים, היו מפנים אותם. המסיבה שהיו מפנים אותם. יכל לקרות הרבה מאוד, הרבה מאוד דברים. ובסוף, היה לך תמיד קסינים בצבא, אלה שלצערי אחרי זה בלמו גם את הקידום שלהם, שאמרו חברים, תופעת המלחמה לא השתנתה. העקרונות הבסיסיים במלחמה לא השתנו. שטח שולט זה שטח שולט, וקרקע זה קרקע, ויבשה זה יבשה. נכון, נוספו עוד הרבה מאוד יכולות, והעתיד עוד צופן לנו בכלל, דברים מדהימים, רובוטיקה ומיליוני רחפנים, ומי יודע מה יהיה. בעתיד, אבל יש כמה עקרונות שהם לא משתנים. והיו כאלה שפשוט רצו להאמין שתופעת המלחמה זה אירוע שהולך פשוט להשתנות, שהטכנולוגיה או המציאות תשנה את הדבר הזה. ומה לעשות? טעו, בגדול.
1: אמיר, אתה הולך להקים מפלגה או אתה הולך להצטרף למפלגה?
0: את התוכניות שלי אני אשתף בעוד חודש, חודש וחצי, לא כרגע. אני חושב שברגע שאני...
1: אני רוצה שתשתף אותם פה.
0: אני מבין, אני יודע שיהיה איזה סקופ, אבל אני עוד לא בשל, אני עוד לא במקום הזה של באמת באמת...
1: כן, אבל אתה לא פוסל את שתי אפשרויות?
0: אני רוצה להשתלב, האופן שבו
1: במפלגה
0: קיימת. אני יודע על זה כבר ברגע.
1: אני מניח זאת צריכה להיות מפלגת ימין, לא?
0: קודם כל, אני איש ימין. בוא נתחיל.
1: זה ברור.
0: אני איש ימין, אני מאמין בדרך של הימין, ואני, תשמע, אני חושב...
1: אבל תראה, הרבה טוענים אני ימין, אבל בסוף מתנגדים לא בדיוק.
0: אז אני אחדד את זה, כדי שנהיה ברורים.
1: בנט ימין?
0: אני בדרך כלל, לא, ממש לא.
1: אוקיי, למה לא?
0: תראה, אני לא חושב שמישהו יכול לבוא, להגיד שיש לו שותפות טבעית עם יאיר גולן, עם השמאל הקיצוני, או עם האחים המוסלמים, ולהגיד שהוא ימין. זה לא ימין, מה לעשות? כאילו, אם אתה חושב שאתה יכול להיות באותה קואליציה עם שמאל קיצוני ועם אידיאולוגית, אני מדבר, כן? לא טכנית, טכנית אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. ועם אחים מוסלמים אנטי-ציונים...
1: ליברמן ימני?
0: אני חושב שיש בעיה גדולה מאוד עם ה... עוד פעם, כל מי שבאופוזיציה ממשיך לחשוב...
1: ליברמן לא הסכים, ליברמן לא הסכים ולא יסכים... לשבת עם
0: הערבים. קודם כל ישב עם הערבים.
1: כן, אבל...
0: דבר שני, הוא לא, אין לו בעיה...
1: אני מדבר על הצעות שלו.
0: אין לו בעיה למסור את מפתחות השלטון. לא, אני אומר, אין לו בעיה...
1: הצעות שלו עכשיו לא ישב עם אחרים הערבים.
0: אבל הוא מצהיר עכשיו, איך שאני מתרגם את ההצהרה הזאת, שאין לו שום בעיה למסור את מפתחות השלטון לשמאל הקיצוני. עכשיו, אני חושב שבעולם הפרלמנטרי שלנו, מי ששולט בממשלה, הוא זה ששולט במדיניות שלה. זאת אומרת, מי שהממשלה תלויה בקיומה בו, כן, כמו שהיה לצורך העניין בממשלת האחים המוסלמים, אז עכשיו זה יהיה ממשלת יאיר גולן, ואני יודע מה התוכניות שלו. הוא רוצה לסגור תחנות רדיו, הוא רוצה לרדוף עמותות, הוא רוצה תהליך שהוא
1: בעיניי אנטי-דמוקרטי. תחנות רדיו שלא מדברות בשפה שלו.
0: אם מתכוונים לתת לו את הכוח הזה, לא מבין מה ימין פה. לא, בוא, לא יודע, אולי אני אגיון ש...
1: לא, בוא, אני חושב... גולן לא מצליח לסגור.
0: אני חושב שמי שאומר שהוא ימין, אז הוא צריך להצמד לימין. צריך להצמד למפלגות שהן מפלגות שיש להם אידיאולוגיית ימין, שמאמינות
1: בריבונות.
0: כן, אני חושב שביבי ימין. אני חושב שהוא בן אדם עם חזון, הוא פרגמטיסט, בסדר? כאילו הוא חי כל הזמן על המתח הזה שבין...
1: אבל להזכירך, בתקופה שלו עשו את כל אותם דברים שאתה כרגע איבדת ביקורת נגדם.
0: אני תמיד אומר, אם תאיר אותי בארבע בבוקר, תגיד לי, תן עכשיו הרצאה ואני מרצה לא רע. אין לי עכשיו הרצאה של שעה וחצי על ההישגים שלו, אין לי שום בעיה. באותה נשימה תאיר אותי בארבע בבוקר ותגיד לי, תן לי שעה וחצי על הכישלונות שלו, וגם אין לי שום בעיה. יש לי הרבה מה להגיד על זה. עכשיו שבן אדם ראש ממשלה כבר 30 שנה, הבן אדם עתיר הישגים ועתיר כישלונות. ויש דברים שהוא עשה טוב, ויש דברים שהוא לא מטפל בהם בכלל, טוב, כאילו ממש לא מטפל בהם, כמו... עכשיו שבכלל, כל מה שקשור לפנים, משילות, במדינה, כן? מערכת החינוך שלנו, שאיבדה לגמרי את החיבור הציוני שלה, בכלל גם ככה היא לא מתפקד בצורה איכותית כמו שהיא צריכה להיות. יש הרבה מאוד דברים שצריך לטפל בהם בתוך המדינה, אבל אני יכול להגיד לך, אפרוקו, כן ימין, לא ימין, אני אגיד לך איפה מאוד הערכתי אותו, בסדר? שמונה שנים של אובמה, אחד הנשיאים היותר דומיננטיים ויותר חזקים, כן? שהוא שמונה שנים ישב עלינו לסגת מיוש. וראש הממשלה הצליח לעמוד איתן שמונה שנים ברצף מול נשיא חזק כזה, ולא ויתר, ולא ויתר על יהודה ושומרון, מבחינתי,
1: זה היה מבטר, לא הייתה לו ממשלה.
0: תראה, מה זה לא הייתה לו ממשלה? בסוף בסוף, ראית ששרון למשל, ויתר, נסוג.
1: תראה, אני...
0: נסוג.
1: אני דיברתי עם שרון, הייתי איתו בארצות הברית, מיד אחרי ההתנתקות. אני הייתי זה שקיבל את הרעיון הראשון והבלעדי אחרי ההתנתקות. וישבתי איתו, ודיברתי איתו, וריינתי אותו, ואת האמת אני אגיד לך, הדרך שבה הוא הציג את זה, היום אני יכול לומר בדיעבד, כי אז אני חשבתי שאולי הגיעו ימי משיח. הדרך שבה שרון הציג את ההתנתקות, דיברה על הרבה מאוד אנשים שהם אפילו בצד הימני של המפה הפוליטית. חלק גדול מהם, הנה תראה, הליכוד הרי חלק גדול הצביעו בעד. הוא לא הבין את האידיאולוגיה.
0: אז
1: אני רוצה להגיד לך, לא רק שהוא לא הבין את האידיאולוגיה, גם אנחנו לא הבנו את האידיאולוגיה בעת הזאת.
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו. כמי שישב בדיון הקבינט שבה הוחלט על ההתנתקות, כמי ששמע את הרמטכ"ל אומר לשרון, אם אתה תצא ככה מאז תוך שנה, אז תהיה חמאסטן, אל-קאדסטן וחיזבאלסטן. כמי ששמע את ראש השב"כ אומר לו, אם אתה תחבר את עזה למצרים, אין סוף, אמצעי לחימה, ידע, תחמושת, כסף, יזרמו, ואנחנו הולכים לאבד שליטה. עכשיו תראה,
1: זה מה שקרה, דרך
0: חפיר. שרון, בשונה מהרבה אנשים אחרים, שחלקם באמת לא מבינים כלום מהחיים שלהם, בסדר? הבן אדם גאון צבאי. אי אפשר לבוא להגיד
1: אם זה, שרון, אם זה גאון אפשר, צבאי,
0: אפשר לבוא להגיד על בן אדם כמו שרון, שהוא לא מבין, שהוא לא הבין. אין מצב, תראה, אם אני הייתי סגן אלוף צעיר, הייתי רלש רמטכ"ל סגן אלוף צעיר, וכשיצאתי מהחדר הזה ראיתי את השיבה באוקטובר, אני לא חושב שיש מצב שראש ממשלה, גאון צבאי כמו, לא הבין מה המשמעות, בייחוד שאתה צריך להבין שעד ההחלטה הזאת...
1: אם הוא הבין, למה הוא הלך לשם?
0: רגע, שנייה, זו שאלה אחרת, אבל אני רוצה שתבין משהו.
1: זו אותה שאלה.
0: עזה, עזה. מ-67... ועד אוסלו, מקום שכוח אל שנמצא בתקופת האבן, ליטרלי, בתקופת האבן, כן? לא שלא פה עלה איזה פיגוע עם אקדח או איזה רימון שנזרק, אבל בגדול, עזה הייתה בתקופת האבן. היא הייתה מקום לא חשוב בכלל. הסיבה, דרך אגב, שבאוסלו...
1: אתה מדבר אחרי...
0: אני מדבר על לפני אוסלו, מ-67
1: כן.
0: עד אוסלו, זה הרבה זמן, זה מ-67 עד 94, כן? זה תקופה. עזה, זה לא הייתה רלוונטי. למה עשו עזה והאריכו תחילה? מה היה הרעיון בזה? זה היה ניהול סיכונים שבא ואמר, בוא נלך למקומות הכי פחות בעייתיים. אז זה היה המקום הכי פחות בעייתי, בגלל זה הלכו לשם. למה לא עשו ג'נין ורמאלה תחילה? למה לא עשו חברון תחילה?
1: שם היו יותר
0: כאילו. כי הלכו למקום הלא בעייתי. כי עזה הייתה בתקופת האבן. עכשיו תראה מה קרה, נתנו להם שליטה על הערים שם. לא פינינו את גוש קטיף, לא עזבנו את פילדלפי. רק הספיק שנתנו להם שליטה על הערים ולא נכנסנו לפעול בהם יותר בכלל, עזה תוך 10 שנים עוברת מתקופת האבן למציאות של רקטות ושל חטיבות שלמות, טנקים, נגמשים, זיקים, צלפים, שנלחמים מלחמה מטורפת.
1: טנקים?
0: טנקים, חטיבות שלמות עם טנקים. אנחנו 10 שנים לפני זה, 6 חיילים, תקשיב, 6 חיילים, עם קומטה על הראש, יכלו לצעוד במרכז ג'יבליה או העיר עזה. 10 אחרי זה, אנחנו במבצעים, כמו ימי תשובה למשל, שהייתי רלש רמטכ"ל, היה מבצע ימי תשובה, זה היה מבצע של חטיבת גבעתי, זה היה המבצע הראשון, דרך אגב, שהחפיפו זיקים לרמת, כבר הפעלנו זיקים בתוך עזה, לא לסיכול ממוקד, ללחימה, זיקים בלחימה, כן? תחת חטיבה, עם טנקים, עם צלפים, עם נגמשים, וזה קרה תוך 10. אז אני שואל שאלה פשוטה. אם במציאות של אובדן שליטה מוחלט על הרצועה, 10 אחרי, ב-2004, אם זו המציאות, איך יכול להיות שבמציאות הזאת, שמצד אחד הכרעת את הטרור על הרי יהודה ושומרון, הרי עשינו חומת מגן והכרענו את הטרור עם 30,000 חיילים, לא 300,000, 30,000. הכרענו, ניצחנו את הטרור על הרי יהודה ושומרון, עזה באובדן שליטה. לא צריך להיות פה גנרל גאון להבין שאם זה המצב, קח את ה-30,000 חיילים, קח אותם לעזה, תגמור עם זה.
1: אני אגיד לך למה זה קרה. אתה מסביר לי איך זה קרה. אני מנסה להיכנס לראש של שרון אז, כי אני אומר לך, משיחות שלי איתו, הוא באמת ובתמים האמין שאפשר לעשות
0: אני
1: שלום.
0: אני לא מסכים איתך.
1: רגע,
0: לא,
1: רגע.
0: לא יכול לקבל אמירה כזו.
1: אני, אתה לא יכול...
0: לא יכול לקבל אמירה שגאון צבאי, שאומרים לו
1: יכול להיות,
0: בישיבה,
1: אז יכול להיות שהוא חשב א' ואמר ב', אבל תקשיב. אני גם אגיד לך למה הוא חשב כך. אני הייתי בעזה. הייתי בעזה, הלכתי לקנות פירות בעזה, הייתי במפקדות בעזה, מכיר את עזה. היה אז לכאורה כפסע בינינו לבין השלום. אני הייתי, הוזמנתי.
0: על איזה שנה אתה מדבר?
1: לרשות בתקופה של השלום.
0: אבל מה שלום?
1: רגע.
0: עברנו מחיילים עם פומטה על הראש לחטיבות טנקים.
1: אתה צודק, זה אחרי זה, אתה צודק. אני הוזמנתי לעזה על ידי יאסר אבדרבו, שהיה אז בכיר ברשות הפלסטינית. וישבתי אצלו בחדר, ושתינו קפה. לא שאני שותה קפה, אבל שתינו. והוא היה פה ברדיו. מדבר איתך על 95. הוא היה פה ברדיו. הוא ישב בחדר שלי, ודיבר על הקמת תחנת רדיו של פלסטינאים. רגע, שנייה.
0: אתה מדבר כולה שנה אחרי עושה.
1: אתה צודק, אני מסכים איתך. איך התהפך הגלגל? וישבנו ותאמנו ודיברנו, וזה נראה כאילו אנחנו הולכים לשלום.
0: אז בוא נספר לך משהו.
1: אבל האידיאולוגיה שלהם כנראה לא השתנתה. והעובדה, רגע, והעובדה שכשאנחנו התחלנו להבין את האידיאולוגיה שלהם, זה היה כשהם זרקו את הפתח מהגגות למטה.
0: אתה טועה.
1: אני טועה?
0: כן, אני אגיד לך.
1: מה, זה לא היה...
0: אני אגיד לך, תקשיב, בשונה ממך, אני, אתה יודע, שרתי שם.
1: אוקיי.
0: שנתיים אחרי אוסלו, 96. שנתיים, רק שנתיים אחרי אוסלו, חימשנו אותם, נתנו להם נשקים, נתנו להם שליטה על הערים, הם הוציאו עלינו התקפה מטורפת ברצועה. סגן מפקד האוגדה נבי מרי נהרג, סגן מפקד אוגדה...
1: אני מדבר על 96, אני מדבר על 95.
0: אבל בסדר, אני מסביר לך ששנתיים אחרי אוסלו כבר מתהפכו עלינו.
1: אני מסכים איתך.
0: הוציאו עלינו, רגע, התקפה מטורפת, כן? בעקבות ההלם האדיר שהיה ב-96 מהשינוי הגדול הזה, אז הביאו... עד אז היו מביאים מפקדי אוגדות איזוטרים, כאילו אנשים לא במרכז, זה בליבה, בליבה. אבל בעקבות 96 הביאו את יואב גלנט, הוא רק סיים תפקיד מפקד שייטת, לקחו קצין מצטיין, פוטנציאל רמטכ"ל, הביא אותו להיות מפקד אוגדה, והוא הביא אותי להיות קצין ההנדסה אוגדה שלו. בסדר? אני מגיע ב-97, בסך הכל 3 שנים אחרי אוסלו. אני מגיע להיות קצין הנדסה של אוגדת עזה, ובשבוע הראשון אני בשוק. אני בשוק כי אני מגלה שאני אחראי לטפל באיום, שאני אחראי עליו. איום שמעולם לא שמעתי עליו, מעולם לא התמודדתי איתו, והיום הזה קוראים מנהרות. מסתבר שדקה אחרי שיצאנו מהערים האלה, הם התחילו לחפור מנהרות מרפיח העזתית לרפיח המצרית, כי פינינו את כל הערים שם. שנתיים, שלוש אחרי זה, אני גיליתי על פילדלפי עם הצוות מנהרות שלי, שאז מצאנו מאפס צוות מנהרות, גילינו כבר 35 מנהרות על פילדלפי. ותוך כדי שאנחנו מגלים מנהרות על פילדלפי, אנחנו מתחילים לראות את הניסויים של הרקטות. עפים מתוך הערים, ואנחנו מזהים שמתחילים לפתח יכולת רקטית. מ-67 עד אוסלו, הם היו בתקופת האבן, 3 שנים אחרי זה, הם כבר מייצרים רקטות. אתה מבין מה קורה פה? איזה שלום? על מה אנחנו מדברים פה בכלל? ומה, אתה חושב שכשהגענו לדיונים על ההתנתקות הזאת, כל זה לא היה ידוע? אנחנו כבר נלחמנו שם עם חטיבות שלמות. היה אובדן שליטה מוחלט.
1: אתה התנגדת לפינוי עזה וה... יישובים
0: שתנו? בוודאי, זה טירוף מוחלט, הרי תראה מה קורה פה.
1: אתה אומר, אתה הבנת, שרון לא הבין. אתה אומר, שרון מצביא גדול, אבל אם שרון לא הבין ואתה הבנת, כמוך היו עוד רבים שהבינו.
0: אני לא אוהב לנהל דיונים על מה עבר לו בראש. אני חושב, ואני אגיד את זה רק בשני מילים, ובזה אני מסכם את העניין הזה.
1: מה, העניינים הפרטיים שלו?
0: אני חושב שהדבר היחידי שעבר לו בראש, זה שני מילים, האי היווני, זה הכל.
1: העניינים הפרטיים שלו.
0: כן, וכי אני לא יכול להסביר את זה אחרת, כי תראה, יש אנשים שאני, שאתה יודע, יש פוליטיקאים, או יש אפילו לפעמים קצינים בצבא, שאתה אומר, בוא, הם לא מבינים כלום, חיים בסרט וזה. אי אפשר להגיד את זה עליו, הוא גאון, גאון צבאי. אי אפשר להגיד שהוא לא הבין,
1: אז אתה יודע, זה נשמע
0: שהוא לא הבין בדיוק,
1: אתה יודע,
0: שהוא לא הבין בדיוק מה הוא עושה.
1: אני מכיר את התיאוריה הזאת, אבל אני באמת, אני מזדעזע שאני רק חושב שאדם כל כך בכיר, כל כך ראש ממשלה, מסדר את האינטרסים שלו כנגד אינטרסים של מדינת ישראל.
0: אתה יודע מה, יותר מדהים?
1: זה נורא.
0: קודם כל זה נורא והיום. לי, אני אומר לך, כקצין צעיר, זה היה את אמות הסיפים שלי, כי אני ידעתי בדיוק לאן זה הולך, הדבר הזה. אבל מה שעוד יותר הדהים אותי בסיפור הזה, אתה יודע מה? פוליטיקאים, אתה יודע, יש פוליטיקאים מושחתים ואינטרסנטים, הכל בסדר. אבל צבא זה גוף מקצועי,
1: הכל
0: נכון?
1: הכל לא בסדר.
0: הצבא זה גוף מקצועי, נכון? הצבא, שאני הייתי בורל השרמטכ"ל, אמר לו, הולך להיות חמאסטן, אל-קאידסטן וחיזבאלסטן, זה מה שהולך להיות, בסדר? חודשיים, שלושה אחרי זה...
1: ושרון פעל בניגוד להמלצות.
0: הוא פעל בניגוד להמלצות, גם של השב"כ וגם של הצבא. אבל שלושה חודשים אחרי זה, הוא מפטר את הרמטכ"ל, אנחנו עוזבים את הלשכה באופן לא צפוי, והוא מביא את חלוץ, וחלוץ בא עם מטרה אחת, לממש את המשימה הזאת, לזה הוא מונה, בסדר? ואז קורה דבר, אני אומר לך, לא האמנתי בחיים שאני אראה דבר כזה. מגיע חלוץ, הוא בא עם האווירה של נכון לעשות את זה, כי הוא מאמץ בעצם את הנרטיב של הדרג המדיני. ופתאום, צבא הגנה לישראל המעולל, מודיע קבלם ועדה, לא הולך להיות חמאסטן, הולך להיות סינגפור. שלום עולמי הולך לפרוץ. עכשיו, לא רק שהצבא אומר את זה ומשנה את העמדה שלו תוך שלושה חודשים מקצה לקצה, אותם אנשים, אותה חטיבת מחקר, אותו אמן, אותו ראש אגף מבצעים, כן? הכל משתנה פתאום. הצבא עושה את זה. הצבא, למעשה, הוא מתחיל לעשות עבודת מטה, דרך אגב, לסגור את אוגדת עזה. החלום שלי זה יום אחד ללכת לארכיון צה"ל, למצוא את המסמך המטורלל הזה, בסדר? של אגף התכנון, שבתוך ההתנתקות מתחיל עבודת מטה לסגור את אוגדת עזה ולהשאיר שם רק חטיבה, כשברור שהולך להיות קטסטרופה שאין כדוגמתה, ולא רק זה, הם בונים קו שלום. למה היה לחמאס כזה קל לכבוש את אוגדת עזה?
1: קו שלום?
0: כי בנו שם קיבוץ, לא בנו שם מוצב לחימה, כי שמו אוגדה במקום שאסור לשים אוגדה, כי לקחו את שתי החטיבות, שאתה אמור לייצר יתירות, לשים אותן רחוק אחת מהשנייה, ושמו את האוגדה עם החטיבות באותו בסיס, שהוא נראה כמו קיבוץ, שיושב כמעט על הגדר. כמה טמטום וחוסר אחריות, ולכן, בשבעה באוקטובר, אוגדת עזה נפלה. לא הייתה אוגדה, היא נכבשה בכלום זמן, כי ככה בנו את הכבר אז, בהתנתקות, בנו קיבוץ, עם שתי חטיבות ועם אוגדה באותו
1: טוב,
0: מקום.
1: טוב, אתה אומר לי את זה, אתה מדבר איתי על שרון ומה שקרה מיד אחריו. אבל בואו נדבר על נתניהו. תראה, נתניהו, אני חושב שהוא אחד האנשים היותר חכמים מבין הפוליטיקאים. והוא לא הבין את זה. הרי מה שקרה בשבעה לאוקטובר, יחקר, יילמד, נסיק מסקנות. נתניהו לא הבין את זה.
0: אני חושב שאם אני צריך להגיד, אתה יודע, בסיפור הזה של השבעה באוקטובר, איפה האחריות של הצבא, איפה האחריות של הדרג המדיני?
1: כן.
0: אני חושב ששתי הבעיות הכי גדולות שאני יכול לייחס בסופו של דבר לראש הממשלה, אחד, זה שידעת שאתה צריך להתעסק עם איראן. ידעת גם שהמערכת האיראנית הזאת כך או כך תופס. זאת אומרת, זה או שהם...
1: זה תשומת ליבו, איראן.
0: זה או שהם יגיעו לבניין כוח ויפעלו מולנו, כן? או שלא לנו לא יהיה ברירה, אנחנו נצטרך לפעול מולם, ואז המערכת תופעל עלינו. זאת אומרת, היינו במציאות שכך או כך, הולכים למלחמה מתישהו. עכשיו, אם אתה ראש ממשלה, ואתה יודע שהולכים למלחמה, מתישהו, זה יקרה, עוד שנתיים, עוד חמש שנים, אתה צריך להכין את המערכת לדבר הזה, אתה צריך לייצר חימושים, כמויות גדולות מאוד של חימושים, אתה צריך צבא יבשה גדול וחזק שיתמודד עם זה. ובמקום זה, מה שקורה זה שבמתח שבין הייטק, תיירות, רמת מחיה וכל זה, פשוט נמשכים כל הזמן לרמת החיים ולא שמים את כמות המשאבים הנדרשת להכין את מערכת הביטחון לאירוע הזה. ומערכת הביטחון שלא מקבלת מספיק משאבים, היא עושה את התעדופים שלה, ולצערנו חלק מהתעדוף היה כל הזמן לסגור יחידות ביבשה. עכשיו, זה לא שסגרו יחידות ביבשה ולא עשו כלום. לקחו את הכסף פשוט לדברים אחרים, עשו יותר כיפת ברזל, עשו חץ, קנו עוד מטוסף 35, אנחנו רואים כמה הם חשובים. זאת אומרת, עשו דברים חשובים. אבל בסוף, במיעוט משאבים הזה, ויתרו על שני דברים שהתבררו במלחמה הזאת כקריטיים. המסה היבשתית שלנו והחימושים. עכשיו, אני אומר לך, שאם המלחמה הזאת הייתה נפתחת, שאנחנו עם כמות מאוד גדולה של חימושים, ועם צבא יבשה, ועם עוד שלוש אוגדות,
1: ללא ספק.
0: המלחמה הזאת הייתה מתקצרת ב-60, 70, 80 אחוז, בזמן, ובמחירים גם ששילמנו, כן? ואני חושב שבעניין הזה, זה חז מתמעית החיות של הדרג המדיני, כי גם אם בא הדרג המדיני ואומר, חבר'ה, לא היה לנו לגיטימציה פנימית או חיצונית.
1: יש לי עוד שאלות, בוא נעזוב את זה, יש לי עוד כמה שאלות.
0: בבקשה.
1: תראה, אני די הזדעזעתי מהצפייה בטלוויזיה אתמול. אתמול, שלשום. הנושא הזה של המשטר האיראני, אחרי שהוא חטף מכות אנושות, פירקת לו את הצורה, הרקת לו את האנשים הבכירים ביותר, פתאום מופיע כמנצח, פתאום קטר הולכת לתת לו מיליארדים, פתאום שכחנו מה שהיה לפני רק מספר חודשים? זה לא 20 שנה, זה חודשיים, שלושה. ואני נגד הדכדוך שאוחז בעם בעקבות הצפייה בטלוויזיה, ואני גם אגיד לך למה, כי אני חושב שמי שיוציא את ההרמונים לנו מהאש יהיו איראן. היא לא יכולה לקבל את הדרישות של טראמפ, ה-60 יום, ה-90 יום יהפכו ל-120 יום, ובסוף 120 יום הללו מישהו יצטרך לפעול. אני חושב זאת תהיה ישראל. אני גם לא מקבל את הדכדוך שמנסים להשרות עלינו בחלק מאמצעי התקשורת. אני ממש לא מקבל את זה. לא אלמן ישראל. ידענו לנצח צבאות רבים, אני לא רוצה להגיד אם זה היה 7 צבאות או 4 צבאות, אבל אתה זוכר מה היינו ב-48? כלום ושום דבר, וניצחנו. הרוח של העם, המידע שהיום יש לנו, הצבא שהיום יותר מוכן, חיל האוויר, אני רוצה לדעת אם אתה מסכים לדעתי או שאתה חושב שהכל שחור ואוי ובוי לנו.
0: קודם כל, אמרת את הדבר הכי חשוב. לא אלמן ישראל. אנחנו חזקים, אנחנו עוצמתיים, עתידנו בידינו.
1: אנחנו לא משוגעים, אבל אנחנו גם המשוגעים של המזרח התיכון.
0: גורלנו בידינו, ואנחנו צריכים לעשות את הדברים הנכונים. אם אני עושה רגע זום אאוט, וסכם לך בממש שתי דקות את כל המלחמה הזאת, וגם איך היא תחקר בעתיד לדעתי, כן? תחקרו את המלחמה הזאת, ואני מקווה שככה באמת התמונה הכוללת תהיה, יחלקו בגדול את המלחמה לשלושה שלבים. השנתיים הראשונות היו שנתיים שבהם האסטרטגיה בגדול, בגלל האילוצים, בגלל היעדר חימושים, בגלל היעדר כוחות, בגלל היעדר גם גיבוי אמריקאי, הרעיון המסדר של השנתיים הראשונות היה, אנחנו נלחמים בשבע חזיתות, אנחנו נהיה כל פעם בהגנה בשש חזיתות ובמתקפה בחזית אחת, במטרה להחליש אותה, לא, עדיין לא לחסל אותם, להחליש אותם מספיק, שלא יהיו איום אסטרטגי משמעותי, ואז נעבור לחזית הבאה. התחלנו עם עזה, עברנו ללבנון, עברנו לסוריה, עברנו לתימן, וסיימנו עם לבנון, כמובן נכנסנו פה לרגע מאוד מכונן של הכנות, לרגע אולי הגדול מכולם, שזה עם כל אבי, זה פעם ראשונה שישראל עצמאית לבד, תוקפת באיראן, אירוע מטורף, כן? ובאמת ברגע של אחדות נדירה, אנחנו מפתחים יכולות, שאני אומר לך, דוד, הם מעבר לדמיון. יכולות שמכופפות את חוקי הפיזיקה והכימיה, דברים שאי אפשר להבין אותם בכלל, שבאמת מאפשרים לנו להקות את האיראן עם מכה מאוד מאוד קשה, להרחיק מעלינו את האיום הגרעיני, לייצר מציאות שארצות הברית מצטרפת אלינו למערכה, ותוקפת את מתקני הגרעין, בעם כל אבי. למה עשינו את זה נורא ממוקד? 12 יום, כי היה חטופים עדיין, כי היה צריך לחזור לעזה, חזרנו לעזה, עשינו מרכבות גדעון ב', נכנסנו לעיר עזה, הבאנו את חמאס על 4, לוותר על כל החטופים כולם, כשאנחנו נשארים בתוך הרצועה.
1: אתה אומר, אנחנו, אתה יודע, זה היה יותר טראמפ
0: שכפה
1: את זה.
0: אני רוצה שנהיה ברורים פה. מי שהביא את הניצחון הזה, זה מדינת ישראל, זה צהל, כי בסוף החמאס התכופף לצהל, הוא לא התכופף לא לנשיא ארצות הברית ולא לאף אחד.
1: אבל אפשרו לך לעשות את זה.
0: הוא התכופף בסופו של דבר לעוצמה ולנחישות שלנו, שהלכנו באומץ לתוך העיר עזה, למעוז המרכזי שלו, ואמרנו...
1: למרות שבטלוויזיה אני שמעתי את הפרשנים למיניהם, אתה יודע, כתבתי מאמר במעריב לפני, מיד אחרי כניסה לעזה, כתבתי, שמעתי את הגנרלים שמופיעים בטלוויזיה ומזהירים אותנו מפני בכייה לדורות, ואני מצטט,
0: כן.
1: על כניסה לרפיח, על כניסה לתוך העיר עזה. ואתה יודע מה הדבר המדהים? אתה מחייך, אתה יודע מה אני
0: לא אני אומר, מזל לא, שאתה לא. ביטחוניסטים, שיגידו אחרת, כן?
1: זה, כן, אבל לנו. אני הקטן, עיתונאי, אמרתי לעצמי, איך אתה מעיזים להגיד את הדברים האלה? אני השתוללתי מול הטלוויזיה. אני שומע אלופים מופיעים בערוץ 12, 13, ולפעמים גם ב-14, ואומרים, הכניסה לרפיח תהיה בכייה לדורות. אבל אתה יודע מה מרגיז אותי עוד יותר? שאחרי שנכנסת לרפיח, וכבשת, ועשית, ותיארת, וקיבלת לחטופים, הם התהפכו. ואז אותם אנשים הופיעו בטלוויזיה, אבל אנחנו אמרנו לכם צריך להיכנס. וואלה, למי
0: כן,
1: אתם? אין להם אלוהים.
0: כן.
1: אתם אמרתם לא להיכנס לרפיח, תלכו לארכיון.
0: כן. אז בואו נדבר רגע על הרגע הזה שחוזרים...
1: אתה יודע, זה כל כך מכעיס.
0: ברור. בואו נדבר על הרגע הזה שחוזרים החטופים, מסתיימות פה בגדול שנתיים, אוקיי? שהלכנו עם האסטרטגיה הזאת, עשינו סיבוב שלם מעזה, חזרנו לעזה, בסופו של דבר. בשלב הזה אנחנו עם הלשון בחוץ. טנקים שלנו שחוקים, הנגמשים, החיילים שלנו, חסר לנו חימושים, אנחנו צריכים זמן התאוששות, צריכים זמן התארגנות, ואנחנו נכנסים תחת ההפסקת אש הזאת בעזה לעצירה, מה שנקרא בצבא, עצירה אופרטיבית. עכשיו, בציבור, הרבה אנשים בציבור אמרו, וואו, זהו, נגמר המלחמה. זהו, הסתיים, אתה יודע, נגמר. אני כתבתי בינואר מאמר בוויינט שאומר, חברים, לא נגמר ולא כלום, אנחנו בצירה אופרטיבית, אנחנו הולכים למערכה הבאה, אנחנו נלחם כתף אל כתף עם האמריקאים, כתבתי את זה במאמר עוד בינואר, ואמרתי, השלב הבא הוא שונה לחלוטין. השלב הבא הוא לא...
1: אתה מדבר על עזה.
0: אני מדבר על כל המערכה, אני מדבר על התקיפה באיראן שעשינו okay. עם האמריקאים על 40 יום. אנחנו נמצאים בשלב, הוא לא השלב הראשון שהיה בוא נחליש את האויבים שלנו כל פעם מישהו אחר.
1: אתה בפסק
0: כל...
1: זמן לקראת המערכה הבאה.
0: עשינו פסק זמן כדי לעבור למערכה שהיא מערכה הכרעתית, היא מערכה שנועדה להפיל את הציר השיעי. בסדר? אנחנו, ישראל, בסט אוף מיינד שלנו, רוצים להקריס את הציר השיעי. אנחנו רוצים לחסל את חמאס, לחסל את חיזבאללה, לחסל את המשטר הזה, כן? להפיל אותו על הברכיים.
1: זה מישפול פינקי.
0: לייצר... לא, ממש לא, כי אני חושב שזה גם תלוי בנו. תקשיב, אנחנו שולטים היום.
1: בניגוד?
0: ללא עוררין בשמי איראן.
1: אני מסכים איתך, אבל תראה, היית יכול להגיד את זה אם היה לצדך הנשיא... שהוא רועד את ישראל, ונטלנו, וצריך להגיד לו באמת יישר כוח, אבל בנקודה הזאת, הוא אינטרס אמריקאי, ואולי אישי.
0: תכף נדבר על עכשיו, אבל בוא לא נשכח שהנשיא הזה... הוא הביא צבא שלם. הוא יצא למתקפה משותפת עם ישראל, 40 יום קטשנו את האיראנים האלה, תאמין לי, לא נשאר שם הרבה. באמת שלא נשאר שם הרבה. המדינה הזאת היא מרוסקת, כמעט מכל בחינה שהיא. סיים את הריסוק הזה, עבר למצור ימי, אירוע מלחמתי, אחד הקשים שמדינה יכולה לחוות, מה שנשאר מהם, הוא סגר עליהם במצור ימי, באמת הוריד אותם פה על ארבע. עכשיו, אנחנו נמצאים באיזושהי נקודה שלנו, הישראלים, היא ממש מעצבנת, בסדר? כי בסטייט אוף מיינד שלנו, באופן שבו אנחנו חושבים, אנחנו עם הרגל על הצוואר, בוא ניתן את הלחיצה, נביא את הקנק, בוא נגמור עליהם, כן? ופתאום בא הנשיא. ברגע שאתה אומר, הם עוד אותו ישברו, אולי בוא נעשה עוד מתקפה, בוא נגמור עליהם. אומר לו, לא, אני עכשיו 60 יום, אני עושה פה הפסקת אש, אני פותח את מיצר הורמוז, אני מאפשר זרימה של כל המחליות, אני מאפשר גם להם, לאיראנים, להוציא את המחליות שלהם ולסחור. אתה אומר, מה לעזאזל? הולך פה, מה, אתה נשיא ארצות הברית, אתה לא מבין מה קורה פה, אתה לא יודע מי הם, אתה לא יודע מי אתה מתעסק. אני חושב שהוא מבין מצוין אם הוא מתעסק, הוא לא תמים, הוא מבין מה יש מולו.
1: אז איך אתה שומע אותו אומר, חבר'ה נהדרים, אתה יודע, בשפה...
0: כן, תראה, עזוב רגע את הדיבורים, באופן שבו הוא מתבטא, למה הוא באמת חושב ומה הוא אומר מחורי
1: הכלל. בוא תגיד לי מה הוא חושב, לדעתך?
0: אני, איך שאני מבין את זה, באו ואמרו לו, תקשיב, אתה אולי בסוף תכריע את האיראנים, אבל אתה מקריס את כל הכלכלה הגלובלית. ובסוף אתה תזכר כמי שהביא את אחד ממשברי האנרגיה הגדולים אי פעם בהיסטוריה של הגלובוס הזה. אמרו לו, תקשיב, אתה חייב למצוא את האיזון רגע, בסדר, יש לך איזה מגמה עם הרנים, הכל טוב. אתה חייב לשחרר את הלחץ הזה עכשיו. תתעסק רגע באופן נקודתי, לפחות בחודשיים הקרובים, אולי יאריכו את זה לשלושה חודשים, אני לא יודע כמה זמן זה יהיה. תרגיע את העסק, תשחרר רגע את המציאות האנרגטית, תן לה מחליות לצאת.
1: קצת סותרת מה שאמרת קודם, לשים להם את ה... אתה יודע, לשמוע את הקנק.
0: עכשיו, נכון, לנו, תראה, מה ההבדל בינינו לבין האמריקאים? הדבר הכי טוב, הדבר הכי טוב שיכול לקרות לישראל, זה שמיצר הורמוז סגור. למה זה טוב לנו? זה טוב לנו...
1: אנחנו לא משתמשים בו כמעט.
0: א', אנחנו לא משתמשים בו, אבל הרבה יותר עמוק מזה. אנחנו אלטרנטיבה למיצר הזה.
1: נכון.
0: אתה יודע שיש צינור,
1: איסט-ווסט, נכון.
0: סעודי, שעוקף את בבל מנדב ואת מיצר הורמוז. הרעיון המסדר זה שהצינור הזה, הנפט שלו יעבור דרכנו, דרך קצה. דרך אלת ומי אלת לאשקלון ולאירופה. אנחנו אמורים להפוך להיות מסדרון אנרגטי גלובלי, וכל דקה שהמיצר הזה סגור, זה משחק לידיים שלנו ומקדם את התוכנית הזאת. אבל מה לעשות? שארצות הברית לא מסתכלת ככה, היא מסתכלת גלובלית כרגע. גלובלית, היא רואה את, את, את אירופה ואת המזרח קורסות. היא מבינה שאם יהיה משפר גלובלי, זה יגיע לפתחה של ארצות הברית, זה יכניס את ארצות הברית למיתון. הוא לא יכול להרשות לעצמו, ערב בחירות בנובמבר, בחירות אמצע, ובכלל, הוא גם לא יכול להרשות לעצמו כנשיא אמריקאי, להביא על ארצות הברית.
1: שיזכר כפרקת הכלכלה.
0: אנחנו אומרים, מה אכפת לנו? לנו יש גז, כמה שאנחנו רוצים. יש לנו אנרגיה, כמה שאנחנו רוצים. את הנפט שלנו, בין כל אנחנו לא מקבלים מהמיצר, אנחנו מביאים אותו ממקומות אחרים, מאזרבייג'אן, ממקומות אחרים. ולכן אנחנו בכלל לא באותו אירוע. הוא נמצא תחת אילוצים מאוד מאוד כבדים, שאנחנו לא נמצאים בהם.
1: אתה מצדיק, בוא נגיד, אתה לא מצדיק, אבל אתה מבין את הפרובלמטיקה.
0: אני מבין, אני גם לא מקבל את האמירות האלה ואת ההתנהגות הזאת, שבאה ואומרת, הוא, אתה יודע, בגד בנו, או שהוא לא מבין, או שהוא תמים, או שראיתי שהם כללים את סגן הנשיא. מה אתם עושים? תקשיבו, האנשים האלה נלחמו איתנו עכשיו כתף אל כתף, הם עשו עכשיו מצור ימי, והם מחזיקים את כל הצבא שם. אתם רוצים להבין למה הם עושים את זה? תיכנסו רגע לפרטים, תבינו את העניין. השאלה היא כזו, מה יקרה עוד חודשיים? עכשיו, הוא בא ואומר, אני אנהל מסע ומתן חודשיים, אני מתכוון לקבל את האורניום, אני רוצה לראות את איראן נותנת לי את האורניום. בינינו, ואמרת את
1: זה, זה לא יקרה.
0: בחיים, הם בחיים לא ייתנו לו את האורניום, זה לא יקרה בחיים, מסיבה מאוד מאוד פשוטה, להם זה עניין קיומי. זה עניין קיומי, מבחינתם לתת את האורניום, זהו, נגמר האירוע. הם יכולים לשים את המפתחות, להגיד, סיימנו, למצוא להם איזה סידור בפקיסטן, לא יודע איפה.
1: אתה יודע, בין לתת את האורניום לבין לעשות איזה שהם שינויים ברמת ההשערה וכו' וכו', אולי הוא ילך לשם ועדיין יהיה להם את האורניום. ולמי שיש 20-30 אחוזים...
0: אני אומר, מה יקרה?
1: רגע, אתה יכול לעלות אותם ב-no time כמעט לרמה שיכולה לעשות את ההבדל. ואתה יודע, זה אולי יישאר שם עוד זמן. אבל אתה יודע, איראנים זה עם עם המון סבלנות.
0: נכון.
1: והם יכולים למשוך את זה גם עוד שנה וחצי, שנתיים, טראמפ ילך, יגיע הנשיא דמוקרטי, והכל משתנה כן. לנגד עינינו,
0: זה בדיוק,
1: לרעתנו.
0: זה בדיוק מה שהם מתכננים לעשות. הם הולכים למרוח אותו כל השנתיים האלה עד שהוא סיים. עכשיו השאלה, מה יהיה עוד חודשיים? האם הוא ייתן שימרחו אותו או לא? אני תקווה, אני אופטימיסט נצחי כזה, באמת יש לך שיבה אופטימית. דרך אגב, אופטימיות נובעת מרוח חזקה.
1: זה לא כחבנתי.
0: מי שיש לו רוח, שיש לו רוח, תמיד אופטימי. בסדר? אנשים שאין להם רוח הם פסימיסטים. ואני חושב שיגיע רגע, אחרי שהוא ישחרר את האירוע הזה של המשבר האנרגטי הגלובלי הזה, שהוא כן יחזור להתמקד, במה שצריך להתמקד, וזה באמת לדאוג שהם לא יהיו גרעיניים, ולקדם, דרך אגב, גם לנסות לקדם את הפעלת המשטר, כי בסוף זה אינטרס משותף אמריקאי-ישראלי. בוא נלך על ה-worst case scenario, בוא נניח שהוא לא עושה את זה. אנחנו נצטרך לקחת את גורלנו בידינו, ולנצל את השנתיים שלו, אם צריך, לתקוף בעצמנו, אנחנו לא צריכים אותו. לעשות את העבודה. ולהכריע את המערכה הזאת. בסופו של דבר, אנחנו חייבים להסתכל על המערכה הזאת כמערכה הכרעתית, שהאסטרטגיה אומרת, עורפים את ראש הנחש, זה המפתח, זה מה שחשוב, לערוף אותם. זה יקריס גם ככה את הפרוקסי שלהם, אז הם לא יהיה להם יכולת...
1: מה יהיה עם חיזבאללה ולבנון? אתה יודע, שמעתי אתמול את ההצעה שסוריה תילחם, סוריה, אתה מבין? תילחם בחיזבאללה, ואתה מחייך ואני מחייך בעצב, ואני אומר, הרבה, מאיפה יצאו המילים האלה? תראה. אתה יודע, סוריה זה טורקיה. מה, אתה תביא את טורקיה פה לעמוד בדקה מתל אביב?
0: חד משמעית,
1: אני, לא. אני לא מצליח להבין את האירוע הזה כפי שרואה אותו טראמפ.
0: כן, אז מה שחשוב זה איך אנחנו רואים את זה, לא איך הוא רואה את זה, בעניין הזה לפחות. בסוף בסוף שאני אומר, הקרסת הציר ראשי, זה כולל את חיזבאללה, זה כולל את חמאס, יש לנו תוכניות הכרעתיות בעזה, שצריך לממש אותה מתישהו. יש לנו אסטרטגיה מאוד ברורה בלבנון.
1: חיזבאללה קודם או חמאס קודם?
0: אז אתה רואה שאנחנו מתמקדים קודם בחיזבאללה. דרך אגב, יכול להיות מצב, שאם לא יאנסו אותנו עכשיו, לא יודע מה, להיות רק בהגנה בלבנון, אז צהל
1: יביא... הם מדברים על נסיגה.
0: לא יהיה נסיגה, לדעתי.
1: הנה, אני אומר לך, אתה שמעת כמוני שאיראן אומרת בצורה ברורה וחד משמעית, המשך הלחימה בחיזבאללה, אם אתה רוצה, זה לא בלבנון, כי אתה יודע, זה בחיזבאללה, תביא להתקפות ישירות על ישראל, התקפות טילים.
0: מדהים.
1: והנה, אנחנו עושים את זה עכשיו.
0: אין דבר יותר טוב.
1: היום, אתמול, שלשום, תוקפים בצורה נמרצת את החיזבאללה.
0: אני רוצה שתבין משהו.
1: ולא קורה כלום.
0: אנחנו ססים מלא קרב. הם לא יכולים להרתיע אותנו, כי אנחנו מתים להילחם. בסדר? אנחנו רק מחכים, הלוואי אמן, שירו טילים.
1: שתנו לנו את ההזדמנות.
0: רק תנו לנו את התירוץ לפרק לכם את הצורה. תנו לנו את התירוץ להרים את כל חיל האוויר, לטוס עכשיו לאיראן ולגמור את העבודה שם. בסדר? והם יודעים את זה. בגלל זה הם לא יורים. הם לא יורים כי הם יודעים שאנחנו רוצים להילחם בהם, שאנחנו לא פוחדים, ושאנחנו גם, דרך אגב, בעניין הזה, גם האמריקאים, אנחנו שמים ברבון מוגבל, בסוף יש לנו את האינטרסים שלנו. להגן על עצמנו. עכשיו, איפה שאתה יכול להיות מתואם, איפה שאתה יכול לעשות דברים ביחד, איפה שאתה יכול להתחשב באמריקאים, נכון לעשות את זה, וזה בסדר גמור, גם אם זה קצת מתסכל אותנו. תראה, המבחן הגדול של ישראל זה לסיים את העבודה. אני מרגיש שאנחנו, אתה יודע, זה כמו ריצת מרתון. אתה מגיע לקילומטר ה-32-33, פוגש קיר. ואז השאלה מה קורה. אתה נכנע לקיר הזה?
1: אמיר, תסתכל על
0: או שאתה חוצה אותו.
1: תביט רק על השעון.
0: כן,
1: אז זמננו אותם.
0: אין בעיה. אז אני רק אגיד שבסוף מבחננו, ארוך הטווח, זה לנצח את המלחמה. האם אנחנו יכולים? חד משמעית, חד ערכית, לא משתמע לשתי פנים,
1: אם תהיה אחד מאלה שיהיו בממשלה הבאה, בהנחה שתרצה להשפיע, איזה שר תרצה להיות?
0: שמע, זה לא...
1: ביטחון?
0: אני חושב שיש כמה תפקידים מהותיים.
1: יעמדו הרבה בדרך, אתה יודע.
0: אני אגיד לך זה ככה, תראה.
1: בקצרה.
0: כשהמלחמה הזאת תסתיים, שני המאמצים הכי גדולים שיעמדו לפתחה של מדינת ישראל, אחד זה יהיה הפנים, אנחנו נצטרך להעביר את כובד המשקל שלנו מהגבולות לבלגן האדיר שיש לנו בתוך המדינה, בנגב, בגליל, בערים המעורבות. כל מה שחשור לפנים, לביטחון פנים ובכלל...
1: אתה רוצה להיות שר הפנים, הבנתי.
0: אני חושב שהמשילות היא סוגיה קריטית, ואני חושב דרך אגב שגם זה יהיה עידן של הסכמים גלובליים, אזוריים. אני בתור בן של שגריר, שדובר 4 שפות שוטף, וגדל על ברכי הדיפלומטיה, וגם עסק בביטחוניסטים הרבה מאוד שנים בעניין הזה. אני חושב שבעידן הבא... הממשלה הבאה והאלך, מצד אחד הפנים יהיה מאוד משמעותי, והחוץ הולך להיות גם מאוד מאוד משמעותי, אבל יש הרבה דברים חשובים לעשות במדינה שלנו.
1: אני באמת מקרב לב מאחל לך שתצליח.
0: תודה רבה.
1: צריך אנשים כמוך, ואני מקווה שעוד ראיין אותך לפני הבחירות, אבל אני מאחל לך שתהיה ולא אכפת לי איפה.
0: תודה רבה.
1: אז תת אלוף במילואים אמיר אביבי, תודה. שבת שלום.
0: שבת שלום וברך.
1: תוכניתנו הגיע לסיומה. נשמח לשמוע את תגובותיכם לרעיונות ברשתות החברתיות שלנו בפייסבוק, באינסטגרם וגם בטוויטר של רדיוס 100 FM. נשוב ונשמע ביום שישי הבא בשעה 10 בבוקר ברדיוס 100 FM, ברדיו לב המדינה 91.93.3 וגם ברדיו חיפה 107.5. וגם בפודקאסים של רדיוס 100 FM ובהוט, הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD. שבת שלום.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אופטיקן סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקן סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד חולם בספרדית עם קיקה סמואל.
1: 100FM החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: ועכשיו ברדיוס 100 FM זוכת פרס תוכנית המוסיקה הטובה ביותר ברדיו, חולם בספרדי עם סמואל.
2: שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים המצטרפים אלינו לחולם בספרדית של יום שישי. החגיגה והדייט על הדיני שלנו כאן מדי יום שישי. מה שלומכם? איך עובר עליכם השבוע? איך עוברים עליכם ימי ולילות של המונדיאל? אנחנו כאן עד שעה שתיים עם כל החגיגה, עם כל המוזיקה, עם כל מה שהיה והיה במונדיאל 2026. תתכוננו, הרבה עדכונים, הרבה דברים. לכל אלה שעוקבים, צופים ונהנים מהמונדיאל, או סובלים מהמונדיאל גם, בעיקר בגלל השעות של המשחקים, תהיו איתנו היום, כי היום חולם בספרדית, בשיתוף פעולה, יחד עם ספורי קפה שמגיע אלינו. ספורי קפה הם פולי קפה טריים, ומה יותר טוב מאשר ככה איזה כוס קפה של ספורי קפה על הבוקר? אנחנו הולכים ונפנק אתכם עם איזה ערכת קפה איכותית, כל זה כמובן בהמשך, כדי שבאמצע לילה לא תגידו אנחנו רדומים, אנחנו זה, חייבים איזה קפה, נכון? כן! טוב חברים, בואו נצא לדרך, תגידו בוקר טוב וצהריים טובים יותר, נכון? לאור פרץ על ההפקה, שובה לי ליל טכנה השידור, אני כאן איתכם גיקה סמואל וחואן לואיס גרה עם וומן דל קליאו, פותח לנו את השעה הראשונה, תהנו לכם.

0: אתם מאזינים לקיקה סמואל ברדיוס 100 FM.
1: בואו נרים את הקצב, קצת מרנגה עם מני גרוס, סאביס, אינה מורר, מחולם בספרדית של יום שישי.

0: חולם בספרדית עם קיקה סמואל.
1: שלום חברים, התחלתי לספר לכם בתחילת השידור שלנו היום שהיום אנחנו שיתוף פעולה ביחד עם ספורי קפה, כי המונדיאל הגיע, המשחקים באמצע הלילה ובא לכם קפה טוב שישאיר אתכם ערניים. ואם אתם מכורים כמובן לריח של פולי הקפה טריים על הבוקר, אתם חייבים להכיר את ספורי קפה. מדובר ברשת חנויות הבוטיק מבית אבא שמביאת חוויית בית הקפה המקצועי ישר אליכם למדבר. אצל ספורי קפה תמצאו מגוון מטורף של תערובות, פולי מכל העולם, מכונות אספרסו של המותגים המובילים ואביזרים שיתנו שדרוג רציני. האיכות הכי גבוה שיש, וכמובן השירות של מומחים אמיתיים שחיים ונושמים קפה. שימו לב, עכשיו יש מבצע קיץ מטורף אל המאזינים שלנו שמחכה לכם באתר ספורי קפה. רוכשים 4 אריזות של פולי קפה אבא פרימיום ומקבלים עוד 4 במתנה, אז אל תתפשרו על הבוקר שלכם. חפשו עכשיו בגוגל ספורי קפה ותזמינו קפה עם מבצעי קיץ מיוחדים, או תצאו לבקר באחד מסניפי הבוטיק בתל אביב, אבן גבירול, ברמת השרון, סוקולוב ובכפר סבא ברחוב הנחשול. אנחנו כמובן הולכים ומפנקים אתכם היום עם מרכז קפה ייחודית מבית ספורי קפה, הכוללת ברוח המונדיאל שלנו כמובן, תערובת מקולומביה, ברזיל ועוד מדינות רבות מדרום ומרכז אמריקה. מה עליכם לעשות? פשוט קליל ולעניין. כנסו עכשיו עמוד הבית שלנו בפייסבוק שנקרא חולם בספרדית עם קיקה סמואל. ספרו לנו, תגיבו לפוסט שאלינו, ספרו לנו עד כמה אתם מכורים לקפה, עד כמה אתם אוהבים קפה, כמה קפה אתם שותים ביום. חולם בספרדית עם קיקה סמואל, תכתבו, תגיבו, ואת התשובה הכי מופרעת אנחנו הולכים ומפנקים אתכם עם ערכה של קפה ייחודית של ספורי קפה הכוללת ברוח המונדיאל. צאו לדרך.

0: פיצוחי זריפה, מונדיאל בלי פיצוחים איכותיים, זה חתיכת גול עצמי. תדאגו מראש לגרעינים שחורים בכלייה קורדית מקורית של זריפה.
1: מבחינת מינוף, יתרון לשוק ההון או שוק הנדלן?
2: שוק הנדלן, אפשר לקבל הרבה יותר מינוף ויותר בטוח.
1: ומבחינת תנודתיות השוק?
2: שוק הנדלן, זז יותר לאט וגם יש הזדמנויות שאפשר לתפוס.
3: במניות אתה תמיד קונה מחיר שוק, אין לך אפשרות לקנות מתחת למחיר שוק. לנצל את ההזדמנויות כמו בנדלן.
4: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
5: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
6: 100FM רדיוס.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: חולם בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.

0: שקירה, שוב נשמע אותה בהמשך עם השיר המונדיאל, נגיע למונדיאל גם כן, אבל זה היה לה טורטורה.
1: רדיוס 100 FM.
0: קארול ג'י, סי אנטס טוביירה קונוסידו.

0: Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido.
1: חולם בספרדית עם קיקה סמואל.
0: שוב אני רוצה להזמין אתכם, מאזינות ומאזינים, להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, חולם בספרדית עם קיקה סמואל, כי היום אנחנו מפנקים אתכם ממרכז קפה ייחודי מבית ספורי קפה, הכוללת כמובן ברוח המונדיאל.

0: שותים? איך אתם אוהבים את הקפה שלכם? תגיבו לפוסט ואולי הערכה עם כל הטעמים המיוחדים בדרך אליכם, אוקיי? אז זהו, ספרו לי וספרו לי איך אתם פותחים את הבוקר, איזה קפה אתם אוהבים. תגיבו לפוסט וערכת הקפה של ספורי קפה בדרך אליכם. רבותיי, אתם מוזמנים גם כן להגיע ולתאום את הספורי קפה או להזמין, אם תיכנסו כמובן לגוגל, תחפשו ספורי קפה, תזמינו הבית את הקפה עם מבצעי קיץ מיוחדים, או תבואו לבקר באחד מסניפי הבוטיק בתל אביב, אבן גבירול, רמת השרון ברחוב סוקולו, ובכפר סבא ברחוב הנחשול. כל זה בעוד, כי היום אנחנו לא נשאיר אתכם ערניים, שיש כמובן, אם יש קפה טוב, לא תהיו רדומים, תהיו ערניים. כל משחק המונדיאל, אתם יכולים להמשיך וליהנות עם ספורי קפה. סולטרה.
1: מוסיקה לטינית עם קיקה סמואל.

טוב, אנחנו כאן מסיימים עוד עוד את השעה הראשונה שלנו של חולם בספרדית. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להמשיך ולהגיב לפוסט שלנו בעמוד הפייסבוק שלנו, חולם בספרדית עם גיגה זמואל. אנחנו מפנקים אתכם היום עם ערכה של ספורי קפה, עם הטעמים הייחודיים והטובים שלהם. נשלח לכם ברוח המונדיאל את הטעמים של מרכז ודרום אמריקה, מקולומביה, ברזיל וכו'. עד כמה אתם באמת אוהבים את הקפה, עד כמה אתם שותים קפה, עד כמה מכורים לקפה, כנסו לעמוד הפייסבוק, תגיבו. פרסומות, חותמים שעה ראשונה, אור פרץ, שובל הלל, וכאן איתכם גיגה סמואל. מסיימים ומיד שבים.

0: פיצוחי זריפה, מונדיאל בלי פיצוחים איכותיים, זה חתיכת גול עצמי. תדאגו מראש לגרעינים שחורים בכלייה קורדית מקורית של זריפה.
1: שלום, כאן רויטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים, עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
2: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: ועכשיו ברדיוס 100 FM זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה ביותר ברדיו, חולם בספרדית עם קיקי
2: הנה חזרנו לכם שוב. שלום לכם מזינות ומזינים, ברוכים השבים במצטרפים, שעה שנייה של חולם בספרדית. אנחנו כאן ממשיכים את השעה הנוספת שלנו עם כל הלהיטים, עם כל השירים ועם הקפה המיוחד שלנו. ספורי קפה איתנו היום בחולם בספרדית. ספורי קפה, אם אתם מכורים לריח של פולי הקפה טריים על הבוקר, אתם חייבים חייבים להכיר את ספורי קפה. מדובר ברשת חנויות הבוטיק מבית אבא שמביאה את חוויית בית הקפה המקצועי ישר אליכם. רבותיי, יש ים של טעמים וריחות מיוחדים מאוד, אני קורא לזה טעמים בגלל הריח שלהם. והיום בחולם בספרדית אנחנו מפנקים אתכם עם ערכת קפה ייחודית מבית ספורי קפה הכוללת ברוח המונדיאל. יהיה לכם מקולומביה, מברזיל, כל מה שעליכם לעשות זה כמובן, כמובן, להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, חולם בספרדית עם קיקה סמואל, ולהגיב, ולהגיב על הפוסט שלנו, עד כמה אתם אוהבים את הקפה, איך אתם אוהבים להתעורר בבוקר עם איזה קפה מושלם, כמה קפה ביום, הקיצר, כל הדברים, אתם תגיבו, ואנחנו נותן לכם היום במתנה ערכת קפה ייחודית של ספורי קפה. עוד מעט אנחנו גם כן נדבר עם המנהל של רשת ספורי, שהוא יספר לנו על הקפה עצמו, על הטעמים. הקיצר, אתם תהנו ותבינו, ואתם בטח תרוצו כבר לשתות קפה ספורי באחד מהמקומות, מהבתי קפה המיוחדים, אם זה בתל אביב, באבן גבירול, ואם זה בכפר סבא, בנחשולים, ואם זה ברמת השרון, נכון? יש גם בסוקו. הקיצר, כל זה ועוד בתוכנית שלנו, אבל בינתיים בואו נצא לדרך, שעה שנייה שלנו, אור פרד, שובל הלל וכאן אתכם קיקה סמואל, בואו נצא לדרך עם ססונק

0: קרלוס ויבס יחד עם סרחיו ג'ורג'.
1: חולם בספרדית עם קיקה קיקה סמואל.
0: חברים, אמרתי לכם שהיום אנחנו גם בשעה השנייה אנחנו ממשיכים יחד עם ספורי קפה. ספורי קפה, הטעמים, הריחות, אפולי הקפה עם הניחוח של קולומביה, של ברזיל, עוד מדינות מאמריקה ומרכז דרום אמריקה כמובן. חברים, תגיבו לפוסט שלנו בחולם בספרדית. אנחנו נמצאים בעמוד הפייסבוק שלנו, חולם בספרדית עם קיקה סמואל, ואנחנו היום מפנקים אתכם עם מרקד קפה ייחודית של ספורי קפה, הכוללת כמובן אפולי קפה המיוחדים שאנחנו נפנק אתכם. אבל כדי שאנחנו נכיר, אוקיי, את ספורי קפה ואת הטעמים, מי שמנהל את רשת ספורי קפה הוא לא מאשר ליונרדו, עם רש, הרבה תגידו את זה, ליונרדו סטרקמן. שלום לך ליונרדו. למה אני לא שומע אותו? רגע, אולי פה? ליונרדו? או, לא. אוקיי, הקיצר, הוא נעלם לנו מהגב. רציתי לדבר עם ליונרדו, ננסה את ליונרדו עוד מעט, עוד פעם, כי ככה הוא הולך לספר לנו על הקפה, על הניחוח של הקפה, על הריחות. אתם בינתיים תמשיכו ותגיבו בעמוד הפייסבוק שלנו, חולם בספרדית עם קיקה סמואל, ואנחנו כמובן... נפנק אותך. מה יש... אתה שואל אותי כל הזמן מה יש... שובל, אתה שואל אותי מה יש בתוך הערכה. אז בואו נספר לכם מה יש בערכה. לא תגיד אחר כך, לא, אמרתי מה יש בערכה. מבית ספורי קפה יש פולי קפה עם ניחוח קפה טוב מקולומביה, מברזיל, ממקסיקו, כל מיני מדינות באמת של אמריקה לטינית, ובכלל כל זה בניחוח של המונדיאל. שלא תגידו שלא אמרנו. אז אנחנו ממשיכים עם כל הניחוח ועם כל הקפה. תמשיכו ותגיבו בבקשה בעמוד הפייסבוק שלנו של חולם בספרדית, ואנחנו נפה בינתיים עד שנגיע לליונרדו, קצת נעלם לנו, נתחיל להתכנס לניחוח של המונדיאל שלנו. רובן רדה יחד עם דרואן אומורוגוואי.

0: בוא ננסה עכשיו עם ליאונרדו, אתה איתנו?
1: בוקר טוב, מה
0: בוקר איתך? טוב, ליאונרדו, מה שלומך?
1: מה איתך?
0: הערנו אותך ככה לבוקר כזה כיפי?
1: בטח.
0: אז בדיוק התחלתי לספר לפני זה, בשיחת איך שהתחלנו, הכל התנתק. אמרתי ליאונרדו שאתה מנהל את רשת ספורי קפה כבר 20 שנה, ואתה גם מועד צרוף של ארגנטינה. ואני יודע, כי אני מכיר אותך. אז איך אתה מעביר את הלילה גם עם קפה לידך, ככה כדי לראות את כל המשחקים?
1: כל לילה, כל בוקר, כל הסוף.
0: אז אני רוצה שתספר למאזינים שלנו על ספורי קפה קצת, שיכירו סוג של, למשל איזה סוג קפה יש לספורי. בוא נתחיל, בוא תספר לנו קצת, שאנשים יכירו.
1: קודם כל, יש לנו פולים שמגיעים מקולומביה, מברזיל, מרכז אמריקה, מדינות כמו אתיופיה. הקפה קולים אותו בבית הקליעה שלנו בחיפה, יש לנו בית קליעה אחד מהוותיקים בארץ.
0: וואו, יפה.
1: כן, הקפה הם עושים אותו בהקפדה ולפי זנים בתערובות שונות, אוקיי? והכי חשוב זה הטריות, זה מה שלקוח היום מחפש, לבוא ולקחת קפה טרי.
0: תגיד לי, ליאונרדו, איזה סוגי מכונות הכי מבוקשות היום? של הקפה כמובן.
1: הכי מבוקשות היום עם לקוחות שהם רוצים מכונות ידניות, או מכונות משולבות עם מתקנה בילדין, שבעצם... הכי חשוב זה הנוחות למשתמש, קפה איכותי מאוד, אוקיי? כמו למשל מכונות של סייץ', לליט, שזה מכונות מאיטליה, פרופיט, גאג'יה, זה סג הראשון שהמציא מכונות קפה בעולם, וגם מכונות אוטומטיות, ביתיות ומשרדיות, שבעצם המכונות אוטומטיות הן יותר נוחות למשתמש, ולחיצה כפתור הם יכולים להוציא משקה.
0: תגיד לי, יש לי שאלה.
1: כן.
0: מי שמזמין הביתה את ספורי קפה, צריכים לטחון את זה בבית, או שזה כבר בא מוכן?
1: יש גם תחון, ויש גם תחון. בדרך כלל אצלנו כל הפולים, הם באים בסקיות של 250 גרם, שזה שומר יותר על הטריות.
0: על הטריות, נכון.
1: לקוח מבקש לטחון במקום, שזה טרי.
0: כן.
1: לפעמים הם רוצים לטחון למכונת קפה, למקינטה, לפילטר, ומה שהם מבקשים באותו זמן.
0: אבל יש איזה קטע, נכון, איזה טרנד מיוחד שאנשים התחילו לטחון את הקפה בבית, נכון? כמו פעם.
1: גם.
0: וזה טוב.
1: יש אנשים שקונים מתחינות מכל מיני סוגים.
0: כן.
1: וטוחנים את הקפה בבית. אני מאוד ממליץ ללקוח היום שקונה מעל קילו קפה,
0: כן.
1: שיתחן את הקפה בבית. יותר טרי, יותר נכון, יותר מדויק.
0: אז קודם כל זה טוב, ככה אנחנו עושים היכרות עם ספורי קפה. אבל אתה יודע, אני תמיד אומר לכולם, תן לנו איזה מבצע מיוחד היום למאזינים של חולים בספרדית, אוהבי מונדיאל, אנשים שישארו ערים בלילה בזכות הקפה של ספורי. בוא תן לנו קצת, ליאונרדו, פניק
1: נכון.
0: אותנו.
1: קודם כל עשיתי מבצע ומיוחד למונדיאל.
0: או, okay. זה אני כבר אוהב.
1: אוקיי, מי שקונה 2 קילו קפה מהתנובות שלנו, של בית ספורי, יקבל אותו ב-49 שקל במקום 200.
0: יפה.
1: כן. עשית מבצע על מכונות קפה, אוקיי, חצי אוטומטיות, עוד ידניות. מי שקונה אותם, יקבל 3 קילו קפה,
0: ושלקת
1: מפוי מתנה.
0: יפה.
1: והמוצר החדש, באחרון, זה מוצר חדש במיוחד לקיץ.
0: כן.
1: קיבלנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ושייקים. הוא יכול לקנות ולעשות בבית. מי שקונה אותה מקבל 3 קילו אייס קפה, שאנחנו מייצרים אותה גם במפעל, במתנה.
0: וואו. אבל כל זה עכשיו, מי שרוצה להתחיל לחפש, לחפש בגוגל, ספורי קפה, או שאתה רוצה לתת איזה טלפון, או כתובת, או...
1: הוא יכול לחפש בספורס.co.il.
0: ספורס.co.il, אוקיי, כן.
1: יש לנו כמובן 5 סניפים בכל הארץ, יש לנו 2 סניפים בתל אביב, אחד ברחוב גבעון, אחד באבן גבעול 54. יש לנו עוד סניף סוקולו ורמת השרון, וגם בפר סבא, רחוב נקשון 20. או שיכול לחייג אלינו, 052-677-2625, אם מישהו רוצה להתייעץ איתי, לשאול על קפה, על מכונות. בשמחה.
0: טוב רבותיי, אתם שמעתם, יש מבצע מיוחד מאוד עכשיו, אז הזמן שלכם. קודם כל, אתם מוזמנים להיכנס לספורי.co.il, אוקיי? תיכנסו או תחפשו בגוגל ספורי, אבל ספורי COYL, או מוזמנים ישר להתקשר, תתייצו עם ליונרדו ב-052-677-2625. טוב, ליונרדו, אנחנו נמשיך, כמובן עם המבצע עד סוף התוכנית שלנו. תודה שהיית איתנו בשידור.
1: והכי חשוב להיות ער למשחקים של ארגנטינה
0: ואורוגוואי. נכון. סניור, תודה רבה שהיית איתנו, שיהיה לנו מונדיאל שמח וקצבי. גראסיאס, ביי ביי. רבותיי, זה הזמן שלכם להמשיך ולחפש בגוגל ספורי COYL, תיכנסו, שם תזמינו, תגידו שהגעתם דרכנו, ויש לכם את המבצע המיוחד שליונרדו נתן לכם, ספורי COYL, שלא תגידו שלא אמרנו, רבותיי.
2: Tenemos tres bordadas, venimos lleno de aura, no vamos para el norte, no vamos de caravana, venimos de
3: música latina. עם קיקה סמואל.
2: De campeón a mí me sobran los huevos. Subiste esta locura y de la mano del
0: león. עוד אחד מהשירים שלה.

ככה משדרים כדורגל רבותיי, בעיקר מונדיאל, ככה, עם תשוקה, עם מתח, עם אהבה. לוקרה, ארגנטינה מונדיאל 26.

0: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה, בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי, המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: 100 FM רדיוס.
7: חולם בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.

מטדור. רבותיי, חזרנו לכם ונזכיר לכם שאתם מוזמנים להמשיך ולהגיב. אם בא לכם לזכות בערכת קפה של ספר קפה, עמוד הפייסבוק שלנו חולם בספרדית עם קיקה סמואל, תגיבו עד כמה אתם אוהבים את הקפה שלכם, עד כמה קפה אתם שותים ביום, עד כמה אתם מכורים לקפה, ואנחנו נשלח אליכם ערכת הקפה עם הניחוח המיוחדים מקולומביה, מברזיל ובכלל, שתכירו את ספורי קפה.

0: matador.
1: Si todos tuvieran mejor matador.
0: טוב, בטח אתם שואלים את עצמכם, כי כן, מה עם המונדיאל? מה עם כל הסיכומים, כל הדברים, הסיפורים? רבותיי, מה חשבתם? ששכחנו? לא שכחנו!
2: חולם בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.
3: פינת הספורט בחסות פיצוחי זריפה. מונדיאל בלי פיצוחים איכותיים זה חתיכת גול עצמי. תדאגו מראש לגרעינים שחורים בכלייה קורדית מקורית של זריפה.
0: כי אין מונדיאל בלי זריפה, רבותיי. פיצוחי זריפה חייבים להיות במונדיאל. רבותיי, השבוע יצא לדרך המונדיאל עם תוצאות שהדימו את כולם. כולם מופתעים וכולם יגידו, אבל זה רק ההתחלה, נכון אלכס? זה רק ההתחלה, תגיד לי גם אתה?
4: זה רק ההתחלה, התחיל המונדיאל, חברים, שמח לכולם.
0: אל תגיד לי, בגלל שזה המשחק הראשון של ספרד היה ככה, של אורוגוואי היה ככה, אלכס רייכמן, המומחה למונדיאל שלנו, צא לדרך, המיקרופון שלך, כי אני מבואס.
4: אל תהיה מבואס, המונדיאל רק התחיל, ואני מזכיר לך שבמונדיאל הקודם, ערב הסעודית ניצחה אותנו, את ארגנטינה, בפתיחת המונדיאל 2-1, ובסוף כולם זוכרים איך זה נגמר.
0: אוקיי.
4: אז הכל בסדר, לא להתרגש מהטקו של ספרד, ולא להתרגש מהטקו של אירוגוואי, וגם לא להתרגש מ-4-1 של ארצות הברית על פרגוואי. פשוט מאוד, המונדיאל התחיל, והוא התחיל כמו שתמיד.
0: לא, אבל אתה לא ראית, למשל, אני לא יודע, או שאני... נבחרת ספרד, אתה ראית? היא שיחקה כאילו, לא יודע, או שלקייטנה הגיעה, או שלא יודע. לא, גם אורוגוואי, נכנסה לעניין.
4: אני חושב שנבחרת ספרד עלתה למשחק, קודם כל בלי לאמין ימל ובלי ניקו וויליאם, שניים מהכוכבים המקבילים שלה, שכרגע הם אמורים לשחק פחות דקות, כי הם שומרים על הרגליים, הם רוצים לעשות את כל הטורניר כמו שצריך. הם עלו בשיקול של שמירת רגליים, של... נעלה, ניתן 1-0 קטן ונגמור עם הסיפור. מהצד השני מצאו קבוצה נחושה, רעבה, פיזית ואטלטית שמאוד הפתיע אותי, וכרגע שוער שבדיוק כמו לפני כמה שנים, קיילור נאבס מקוסטה ריקה, עשה מונדיאל גדול ומצא את עצמו עושה קריירה באירופה, אבל השוער של קו ורדה יכול להיות שקנה לעצמו חוזה לעונה הבאה.
0: למרות גילו, שהוא לא צעיר כל כך.
4: מה זה לא צעיר? אתה כאן מבוגר, קרוב ל-40, אבל שמע, מה זה התצוגה הזאת? מה זה הביטחון הזה?
0: תקשיב, איזה תותח. טוב, בוא נמשיך עם המשחקים הבאים. בוא, תמשיך. המיקרופון שלך, אורוגוואי.
4: קודם כל, אתמול היה לנו יום לסימני הטקו.
0: כן.
4: איראן וניו זילנד, ודרך אגב, לכל המאזינים שישמעו את התוכנית, תיכנסו לאינסטגרם ותעשו לייק ותעקבו אחרי טים פיין. קשר ניו זילנד, שיום לפני המונדיאל הוא היה שחקן אלמוני עם 4,000 עוקבים, ובזכות יוטיובר ארגנטינאי היום יש לו 5.6 מיליון עוקבים, אין דברים כאלה. סיפור מאוד מעניין לפעם אחרת, ניו זילנד 2-2 עם איראן, קף ורדה כמובן 0-0, מצרים ובלגיה במשחק מאוד קצבי ומאוד מעניין, היה 1-1, צריך לצדה היום של טקוים, כמובן אורוגוואי וטקו 1-1 עם ערב הסעודית. היו לנו תבוסות יפות, ואם אנחנו נסכם לא את כל הסיבוב, כי הסיבוב עוד לא הסתיים, ארגנטינה רק תשחק היום בלילה. אבל תשמע, ארצות הברית הרשימה עם 4-1, גרמניה דרסה, הרגלה עם 7, ושוודיה גרמה לפיתורים הראשונים במונדיאל, מאמן טונס פוטר.
0: באמת?
4: בעקבות התבוסה 5-1 לשוודיה, נכון.
0: וואו.
4: לא בזבזו שם הזמן, אתה יודע איך זה, חרקירי, שלחו אותו למקום אחר.
0: תגיד לי, ומה אתה אומר על זה שהמונדיאל, יש כמה דברים שלי קצת מציקים לי, למשל, גם העצירה לשתיית המים, וגם הנושא הזה שאתה יודע, כל משחק אתה קופץ ממקסיקו לארצות הברית לקנדה, זה לא מישמש כזה של בלגן, או שאתה רואה דווקא את הצד החיובי?
4: תראה, קודם כל בוא נלך קודם כל לצד החיובי. ההפסקת השתייה לא מפריעה לי, אוקיי? דחפו שם עוד כמה פרסומות, יעשו כמה ג'ובות, המאמנים יהיה להם עוד דקה לדבר עם השחקנים, והשחקנים באמת התרעננו, וזה משהו שהאמריקאים הכניסו, והפכו את הכדורגל בעצם למשחק של 4 רבעים, ולא 2 מחציות, וזה משהו שידענו שיקרה. לא מפריע לי יותר מדי.
0: זה יהיה במונדיאלים הבאים גם כן, כל הסיפור?
4: אני חושב שלב, שבוואנס זה התחיל, זה לא ייגמר, וזה גם קרה בקופה אמריקה, וזה גם היה בטורנירים של שהיה בארצות הברית, הליגה לגביע העולם למועדונים. גם בקטר היו הפסקות שתייה, אני לא רואה שזה הולך להיעלם מן העולם.
0: אוקיי.
4: עכשיו, לגבי הפיזור, תשמע, פיפה החליטה, בעיניי החלטה שערורייתית, להפוך את המונדיאל למפלסת כל כך גדולה של 48 קבוצות, שבאמת אין לה אח ורע בעולם.
0: זה העניין, יותר מדי.
4: לצורך זה צריך הרבה מאוד הצטדיונים, הרבה מאוד משחקים. יש שלוש מדינות מארחות ככה שהכסף מתחלק מאוד יפה בין המדינות. פיפה מקבלת הרבה מאוד כסף, ולראיה גם המונדיאל הבא יהיה בפורטוגל, ספרד ומרוקו, ככה שזה לא הולך להיעלם מהעולם מהשיטה הזאת.
0: הבנתי. טוב.
4: בלגן כן, הרבה מאוד כסף כן, הרבה מאוד משחקים מיותרים, כמו קורזאו ודומיהם, אבל מה אני אגיד לך, זה ככה, ככה אנחנו צריכים להתרגל בעולם המודרני הזה, שבו בעצם הכסף שולט בהכל.
0: כן, יותר מדי מסחרי נהיה. טוב, אלכס, עד כאן פינתנו להיום. אנחנו נתעדכן שבוע הבא לכל, בשידור חי כמובן. ובטוב, אני מקווה שבאמת, כמו שאתה אומר, כן, קיקה, אל תדאג, זה משחקים הראשונים, כמו שהיה אז...
4: בסך הכל, סיבוב חימום, משחקים ראשונים, ואנחנו גם צריכים להתחיל להתרגל לשעות האלה. תשמע, אני אתמול נשארתי לראות את אורוגוואי. אתה הולך לישון בשלוש, אתה די, צריך להפוך את הטבו, את האור ללילה, את היום ללילה, לילה ליום, אני כבר לא יודע איך קוראים לי.
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן, זה קורה לכולנו. אלכס רייכמן, המומחה שלנו לכדורגל, למונדיאלים. טוב, שנחזור, אתה יודע, שיתחילו כבר המשחקים הרציניים יותר ככה, שנראה את הנבחרות שדיברנו לפני שבוע, גם שכל אחד נתן את הבחירה שלו. תודה רבה לך.
4: הנבחרות הגדולות, צופת מתחילה. ארריו על הסלקטי, יומוס ארגנטינה, קרחו.
0: טוב, תתכונן לשישי הבא גם כן. תודה לך, אלכס.
4: יאללה, ביי.
0: ביי ביי.
3: ספורט בחסות פיצוחי זריפה. מונדיאל בלי פיצוחים איכותיים זה חתיכת גול עצמי. תדאגו מראש לגרעינים שחורים בכלייה קורדית מקורית של זריפה.
0: שיר המונדיאל הרשמי.

0: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: חולם בספרדית עם קיקה סמואל.

0: שם אין גרנו.
1: מסיימים חודמים עם שעתיים של חולם בספרדי.
2: Corazón lo tienes tú.

0: פיצוחי זריפה, מונדיאל בלי פיצוחים איכותיים, זה חתיכת גול עצמי. תדאגו מראש לגרעינים שחורים בכלייה קורדית מקורית של זריפה.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.
6: טיים טובים, איתי על הקו.
7: אני נתקלתי במקרה בתוכנית שישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
8: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
9: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
7: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
10: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
11: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

0: פיצוחי זריפה, מונדיאל בלי פיצוחים איכותיים, זה חתיכת גול עצמי. תדאגו מראש לגרעינים שחורים בכלייה קורדית מקורית של זריפה.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: טיים טובים, מיתי על הקו.
6: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
7: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
8: אני רוצה להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
6: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
9: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
10: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס.
3: חודש ראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. אני

טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין, 1-770-66-70. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד, כבוד העוד עם עורך הדין ליאור תומשין.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: כבוד העוד. כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.
1: צהריים טובים מאזינים ומאזינות, אנחנו פתחה של תוכנית נוספת של כבוד העוד. אני עורך דין עמוס כהן במשרד מרקמן תומשין, ובשעה הקרובה אנסה לעשות לכם סדר בזכויות, מה מגיע, למי פונים ואיך לא מפספסים זכויות בדרך. אתם תעלו לשידור ואני אשמח לתת תשובות על הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי, מס הכנסה, חברות הביטוח ועוד. אבל כדי שתוכלו להתקשר ולשאול את השאלות שלכם, את צריכים להכיר את מספר הטלפון שלנו, תשמרו אותו בטלפון אצלכם בשם כבוד העוד עם עורך דין עמוס כהן. אז המספר שלנו הוא, ותזכרו אותו, 054-300-11-33. ותדעו, אתם יכולים להעלות בעילום שם, ואתם יכולים לשלוח למספר הזה הודעות וואטסאפ. אנחנו מקבלים גם הודעות, לא רק את הטלפונים. אני חוזר על המספר, 054-300-11-33, ואפשר כמובן לעלות גם בעילום שם. אז תמשיכו לשלוח הודעות, תמשיכו להתקשר, והיום אנחנו ב-19 ביוני, ואי אפשר להתעלם מזה שמחר תלמידי התיכון יוצאים רשמית לחופש הגדול, וכשהילדים שמחים, אנחנו ההורים מודאגים, אז זה בדיוק הזמן להזכיר שכל תלמיד במדינת ישראל מבוטח בביטוח תלמידים. הביטוח הזה הוא 24/7, זאת אומרת שאם הילד נפצע בקייטנה, נפל מהאופניים, נפגע בטיול של תנועת הנוער, תדעו שהילד מבוטח, הילד מבוטח גם בחופש הגדול. ובינתיים תודה לכל הצוות שלנו, הצוות שמלווה את התוכנית כבר המון המון שנים. תודה למפיק צביקה גולן, לעוזרת הפקה סמדה רול, לטכנאי יורי שיבנוב. ובזמן שחברי ההפקה מקבלים את השיחות שלכם, בואו נחשוב מה אתם יכולים לשאול אותי היום. אז אתם תשאלו אותי על הזכויות שלכם במקרה של תאונות דרכים או תאונות עבודה. אתם תשאלו על מקרים של רשלנות רפואית או כל מיני תביעות ביטוח. חלק ממכם יצלצלו וישאלו על עצמם. למשל, אם אתם עובדים ואתם מתקשים בגלל כל מיני בעיות רפואיות, אז מה כדאי לבדוק? אם אתם יוצאים לפנסיה מוקדמת, איזה זכויות מגיעות לכם? חלק ישאלו על ההורים שלהם, כמו על קצבאות הסיעוד מול ביטוח לאומי או מול חברות הביטוח הפרטיות. וחלק יצלצלו וישאלו על הילדים שלהם, אם זה על קצבת ילד נכה, ודיברנו מקודם על ביטוח תאונות תלמידים, ויש גם קצבת ניידות לילדים, ויש כל מיני זכויות. אז אתם תתקשרו, אתם תשאלו, וכדי שזה יקרה ושנוכל לעלות מאזינים לשידור, אתם צריכים להתקשר אלינו למספר 054-300-11-33, 054-300-11-33. תזכרו שאפשר לשלוח גם הודעות וואטסאפ. בהמשך השעה יצטרף אלינו אלי שבתאי, מנכ"ל ומייסד עמותת אומץ לב, והיום יהיה לנו הפתעה בתוכנית, יהיה לנו עוד רעיון, ואחריו אנחנו נראיין את איצי באר, שהוא יו"ר עמותת חיים עם סרטן הרמונית. ובסוף התוכנית אנחנו לא נפספס את הסיפור לשבת, והפעם סיפור אמיתי על בית חולים לאלצהיימר בגרמניה, שעשה משהו מיוחד ואנושי, ואנחנו נצא לדרך. צהריים טובים, מי איתנו על הקו?
2: שלום, צהריים טובים, דרור.
1: היי דרור, כן, איך אפשר לעזור?
2: טוב, השאלה שלי, אני נכה ביטוח לאומי 100% לצמיתות.
1: אוקיי.
2: אני לדעת מה קורה לגבי שמגיע לפנסיה, האם הם רשאים לקחת לי את הנכות?
1: בן כמה אתה היום?
2: היום אני בן 60.
1: היום אתה בן 60, אתה בפנסיה מוקדמת, אתה לא עובד, מה הסיפור?
2: אני עובד כרגע.
1: אתה עובד כרגע ומקבל קצבת 100% מביטוח לאומי, בערך 4,700 שקל, משהו כזה?
2: כן.
1: אוקיי, מצוין. ואתה שואל מה קורה שאני אגיע לגיל, תגיע לגיל 67, נכון?
2: נכון, כי הם שלחו לי אס-אמס כאילו ב-2031, והם הפסיקו לי את זה, למה?
1: לא, קודם כל הם לא ייתנו לך עכשיו מה יקרה עוד 7 שנים, כן? יש עוד הרבה זמן, אבל באופן עקרוני, כשאתה מגיע לגיל 67, בסדר?
2: כן.
1: הם ממשיכים לשלם לך את הקצבה הגבוהה יותר. מה זאת אומרת? אם קצבת האזרח הוותיק שלך תהיה, זאת אומרת, שתגיע לגיל, היא תהיה בערך 2,800 שקל, בסדר, זה מה שבעצם היום, אני מניח שעוד 7 שנים זה יהיה קצת יותר גבוה, אבל מה לעשות שקצבת הנכות הכללית היא 4,700 שקל, ולכן אתה תקבל את הקצבה הגבוהה יותר, אף אחד לא ייקח לך את הקצבה הזאת, כל עוד הנכות היא לצמיתות, בסדר? אתה מבין אותי?
2: אוקיי, כן, כן.
1: עכשיו, רגע, אבל תן לי שנייה, אני רוצה להבין כמה דברים. אתה עובד, באיזה שכר אתה עובד היום?
2: זה תלוי לפי שעות, זה משתנה כל הזמן.
1: הבנתי, במה אתה עובד? מותר לשאול?
2: בחברת הסעות.
1: חברת הסעות, הבנתי. הבנתי, ומבחינת תפקוד אתה בסדר, נכון? זאת אומרת, הנכות היא מאפשרת לך לעבוד, אבל אתה...
2: כן.
1: הבנתי. כן. אתה רוצה לשאול עוד משהו?
2: לא, רציתי לזה על זה.
1: שאלה קצרה, אנחנו צריכים ככה, אתה יודע. אין בעיה, בסדר גמור. אז אני שמח שעזרנו.
2: כן, כן, תודה, תודה.
1: יופי, יאללה, שיהיה שבת שלום.
2: תודה, שבת שלום.
1: אז כמו שאתם רואים, היה לו שאלה קטנה וממוקדת, האם הוא ימשיך לקבל את קצבת הנכות כשהוא יגיע לגיל 67, והתשובה היא כן. בסופו של דבר, מקבלים את הקצבה הגבוהה יותר, וטוב שכך. אז אתם כמובן יכולים לשאול גם את השאלות שלכם. אז המספר שלנו הוא 054-300-11-33. אני חוזר על המספר, 054-300-11-33. כמובן שאפשר לעלות גם בעילום שם, ונשמח שככה תעלו לשידור, אנחנו מחכים לשיחות שלכם, ואנחנו נעבור למאזין הבא. צהריים טובים איתנו לקו.
3: ליבי לאברהם, ואני רציתי לבקש ממך, מאוד מאוד מאוד נהניתי מהתוכנית שלכם, ואני עכשיו אעקוב אחריכם.
1: איזה כיף.
3: ורציתי לשאול, מה ההבדל בביטוח לאומי בין שירותים מיוחדים,
1: קצבת שירותים מיוחדים, כן,
3: ולבין ניידות, אם זה כלול אחד בשני או לא?
1: כן, אני מבין, אני מבין. אז את שואלת על ההבדל בין קצבת שירותים מיוחדים לקצבת ניידות. בת כמה את?
3: 81.
1: 81. אוקיי, אז קודם כל, שתי הקצבאות האלה, אני רק אגיד, הן רלוונטיות, אפשר להגיש את התביעה עליהן, עד גיל יותר צעיר. שירותים מיוחדים אפשר להגיש עד הגיל שמגיעים לזכאות לקצבת זקנה, אם זה נשים 63 או 64, ואצל גברים 67, וניידות זו קצבה שבעצם אפשר להגיש אותה גם גברים וגם נשים עד גיל 67. אבל אם אנחנו נדבר על ההבדל ביניהם, ואחר כך אולי נבדוק גם את הזכויות שלך, בסדר? שמה רלוונטי לך. אז קצבת שירותים מיוחדים, אני רק ככה שתכירי, זו קצבה ש... משולמת לאנשים שמתקשים בפעולות היום-יום מכל מיני סיבות רפואיות, וניידות זו קצבה שמשולמת לאנשים שיש להם בעיות ברגליים, שמתקשים ללכת. לפעמים הן חופפות ואי אפשר לקבל את שתיהן, ולפעמים כשהנכות היא מאוד מאוד מורכבת, שיש 100% נכות או כיסא גלגלים, אפשר לקבל את שתי הקצבאות ביחד. אבל בוא נדבר, זה בעצם ככה לציבור הרחב, אבל בוא ננסה לעזור לך, כי אני מניח ששאלת את זה לא סתם, נכון? זאת אומרת, את סובלת מהבעיות רפואיות?
3: מאוד.
1: הבנתי.
3: אני עם שתי הברכיים, אין להם שום שיבוש, רק כאבים איומים, ובעוד מקומות בגוף גם כן, אבל זה הקלאסי בשבילי.
1: את מקבלת משהו מביטוח לאומי?
3: עדיין לא, הם אמרו לי להגיש והגשתי, עדיין לא.
1: הגשת תביעה לקצבת סיעוד אני מניח, מביטוח לאומי, נכון?
3: כן, כן.
1: אוקיי, בסדר. אז קודם כל, בעצם קצבת סיעוד היא הקצבה שמחליפה את קצבת שירותים מיוחדים. בקצבת סיעוד בעצם מקבלת גם אפשרות לקבל קצבה בכסף וגם שעות עזרה. בסדר? יש שם 6 רמות. רמה ראשונה זו רמה הכי, בוא נגיד, נמוכה, שם אבל מקבלים כן כסף. ואחר כך ברמות יותר גבוהות, זה מקבלים יותר שעות עזרה ואפשר להמיר את זה לכסף, אם זה, אם יש מטפל מישהו שבא לעזור, אז כמובן זה מאוד מאוד עוזר. ואת, יש לך פנסיה?
3: לא.
1: אין לך פנסיה? הבנתי, בגלל שאין לך פנסיה, הרי הקצבת סיעוד היא מושפעת מגובה ההכנסות של הבן אדם. עד רמת שכר מסוימת, מקבלים זכאות מלאה, ובערך 100, מי שיש לו הכנסות של מעל 20,000 שקל, אז אפשר לקבל רק זכאות בחצי. אז בגלל שלך אין פנסיה, תוכלי לקבל את הזכאות המלאה. עכשיו, אני רוצה לשאול עוד משהו. יש לך, בדקת אם יש לך ביטוח סיעודי דרך חברת ביטוח, דרך קופת חולים?
3: יש לי.
1: אז גם שם אני ממליץ, אם הגשת לביטוח לאומי, לבחון להגיש תביעה גם לחברת הביטוח הפרטית, כי אולי תוכלי לקבל משם גם. בסדר? זה גם מה שצריך להיות לך בראש.
3: הבנתי. אוקיי. יופי. אני מאוד מודה לך.
1: יופי, יופי. תודה רבה והמון המון בריאות ובהצלחה.
3: יופי של תוכנית.
1: איזה כיף לשמוע. ביי ביי, שבת שלום. נעשה עכשיו הפסקה קצרה מהמאזינים שלנו, וכמו שהבטחנו, נמצא איתנו אלי שבתאי, שהוא מנכ"ל ומייסד עמותת אומץ לב, שזו עמותה שמלווה מטופלי לב, מושתלי לב, ובני משפחותיהם. אז קודם כל, צהריים טובים, אלי.
4: צהריים טובים גם לך.
1: אז יופי, לפני שנתחיל, מעניין לשמוע את הסיפור האישי שלך, איפה כל הנושא של הלב פוגש אותך?
4: האירוע פוגש אותי ב... מצב של נסיקה. משרד חקירות חדש פתחתי. בית שעברנו לגור בו באורנית, בית קרקע. ילדים, שלושה, ואשתי בעבודה חדשה. ובדיקת אקו, שקובעת שיש לי 20% אי ספיקת לב. והלב שלי עובד רק על 20%.
1: ומה זה אומר? מה אומרים לך הרופאים על העתיד?
4: שאני אזדקק להשתלת לב בטוח. כי 10% או 15-10% זה השתלת לב בטוח.
1: איך חיים ככה? שאתה מבין שאתה צריך השתלת לב, אני מניח שיש לא קל, אז מה עושים? מה מחכים למשיח? מה קורה בזמן הזה?
4: אתה מתחיל לשנות פוזיציה וסדרי עולם. אתה מתחיל כאילו לדאוג שבוא נגיד שמחר אתה לא תהיה איתנו. אוקיי? אתה
1: מפחיד.
4: נכון. אתה לא יודע אם אתה תתעורר מחר, או שאתה הולך לישון או משהו כזה.
1: ואז מה התהליך? בעצם מה...
4: התהליך הוא לסגור, או להתחיל לסגור חובות. בראש. וכסף. להתחיל לסגור, לעבוד כאילו פי שתיים. אפילו שהגוף שלך לא נותן לך. ואתה עובד על תחופות שמחזקות כאילו את הלב, אבל למעשה זה דבר שכמעט לא ניתן. כי הגעת כאילו למינימום האפשרי. וחולם. חולם על בריאות.
1: על בריאות?
4: רק על בריאות. שום דבר אחר לא מעניין אותך.
1: ואתה אחד ה... מושתלים של לב מלאכותי, נכון?
4: כן.
1: אחד הראשונים בישראל.
4: נכון.
1: למה בחרו דווקא בך? איך אתה הגעת לקבל את אותו לב מלאכותי?
4: זה לא בחרו, זה אחרי 5 שנים שהייתי עם תרופות וכדומה. הגיע מצב שהגעתי לפרופסור פריימרק בשיבה, מנהל היחידה לספיקת לב, ועשיתי בדיקה על אופניים כדי לבדוק מה קורה עם כל המצב של החמצן שלי בלב ואיך הריאות עובדות וכדומה. הגעתי למצב של 10%. ולא הייתה ברירה אלא לעשות לי השתלת לב. ויש אמרה מסוימת של פרופסור פריימרק שאין לבבות על המדף. אין לבבות על המדף מאחורה שאתה יכול לבחור את זה שטיפה סגול ואת זה שטיפה תכלת וכדומה, אתה לא יכול לבחור לב כאילו וזה. ואז לא נותה הברירה אלא לעשות לי השתלת לב מלאכותי, כדי להציל את החיים שלי. ובזמנו לב מלאכותי היה, אתה מסתובב כאילו עם מחשב ענק, והפיתוח של הלב המלאכותי הקטן, שאתה מסתובב עם סוללות, 2.5 קילו של סוללות, זה מה שמציל אותך. הסוללות, החשמל, וזה היה אז פריצת דרך עצומה. וזהו, ובינואר 2012... עשיתי את השתלת לב.
1: השתלת לב
4: המלאכותי.
1: אז כמה שנים הייתם עם לב מלאכותי? 5 שנים?
4: לא, שנתיים וארבעה חודשים.
1: ואז איך מקבלים את הבשורה הזאת שפתאום אומרים לך, יש לך לב? מצאו לך לב?
4: זה משהו שאתה עוד איתה לשכוח את זה בחיים. אתה, קודם כל, המרפאה של הלב המלאכותי, זה היה כאילו הקמה. פריימרק ופרופסור ג'יי לוי, היו צריכים להקים את המרפאה הזאת מאפס. היינו סך הכל, אני חושב, 7 או 8 אנשים עם לב מלאכותי, זה הכל. ולטפל בהם ולדאוג להם עם תרופות מסוימות וכדומה, הם הקימו את המרפאה מאפס. כדבר חדשני בישראל, כמו בבלינסון, גם הקימו את המרפאה כזאת מאפס, והיה חולים מקבילים, גם פה וגם שם. והלכתי לשתות תה אצל חברים באורנית, ואז פרופסור ג'יי לוי מתקשר, והוא בדרך כלל לא מתקשר, אלא צמיד, אתה יודע, אתה מתקשר לפרופסור, הוא לא מתקשר אליך. ואז הוא מתקשר אליי, והוא אומר לי שאני צריך לשבת, ואני מתיישב, ואז אני מראה את הטלפון לאשתי עם המספר המזוהה שלו, ואומר לי, אלי, אתה יכול להגיע לשיבה? אני אומר לו, כמובן. אז הוא אומר לי, מצאנו לך לב.
5: איזה מרגש.
4: מאוד. תגיע, סע בזהירות. סע בזהירות לשיבה, תגיע לשיבה, ואני מגיע לחנייה, ואז אני מקבל טלפון כאילו, שהוא לא מזוהה אצלי, אבל זה פרופסור פריימרק, ופרופסור פריימרק אומר לי, תשמע, אלי, קודם כל אני מאחל לך בהצלחה, דבר שני, תדע לך שנלחמנו עליך. אז אמרתי לו, למה אתה מתכוון? אז הוא אומר לי, תשמע, גם הלב וגם הכליה, אתה הולך לעבור השתלת לב כליה, כי הלב המלאכותי הרס לך גם את הכליות. בעבודה שלו הוא הרס את הכליות. והייתי בניתוח של 12 שעות ועוד 6 שעות. כלומר, 12 שעות של השתלת הלב ועוד 6 שעות של השתלת הכליה.
5: עברת את ההשתלה, וכמה שנים אחר כך הקמת גם את העמותה, נכון?
4: נכון.
5: אז בוא תספר קצת על הפעילות של העמותה, מה היא עושה, למי עוזרת.
4: מה שקורה הוא שלא הייתה עמותה לחולי לב. וכל המלחמות שלי בזמן שהיה לי לב מלאכותי ועוד לפני זה, נלחמתי בביטוח לאומי, במס הכנסה, על הזכויות של חולי לב. כלומר, על מדוע לא נותנים לי את ההנחה, אתה אומר 100% מס הכנסה, לשלם פטור ממס וכדומה, אז אני אתן לך דוגמה שעברתי ועדה של מס הכנסה ונתנו לי 89.5, לא נתנו לי את ה-90%.
5: היום
4: דרך אגב,
5: היה לך
4: 88.5,
5: זה כבר פטור.
4: 88. אבל יחי ההבדל
5: הקטן,
4: אבל... 1.5% הזה, לא ייתן לך את הפטור. והגעתי למס הכנסה, והפכתי להם שולחן. וזה שאחראי כאילו על הזה. אמרתי לו, תגיד לי, אתם מטומטמים? אתם מטומטמים? אתה רואה שאין כאן אני מועמד להשתלת לב וכדומה, איך אתה לא נותן לי את הדבר הזה? ואומר לי, טוב, טוב, בסדר, ונתנו לי את זה. וגם אחרי ניתוח ההשתלת לב מלאכותי, אני מקבל טלפון מהבנק שיקלו לי את החשבונות בנק. אני שואל למה. אומרים לי, תשמע, חודש שלם אתה בבית חולים, היית בבית חולים חודש שלם, כאילו, בהשתלה וזה, פשוט לא דיווחת למע"מ ולמס הכנסה. אז ישר יש להם הוראה, והם פשוט יקלו לי את החשבון בנק.
5: אבל בעצם מתוך המקום הזה של הקושי לממש את הזכויות, אתה בעצם אמרת, אני רוצה שאחרים לא יסבלו כמוני?
4: נכון. נכון מאוד.
5: ומה היום, אוקיי, אז העמותה קמה, והיום אתה פונים אליך, איך, מה אתם עושים?
4: תראה, מה שעשינו בתחילת הדרך, זה פשוט יצרנו חוברת. שבה יש שם את האחוזי נכות של כל הליך והליך שבוצע לך. דרך אגב, פרופסור ג'יי לוי ישב מול ביטוח לאומי וסגנן מחדש כמה, לא היה אפילו ללב מלאכותי, לא היה אחוזי נכות. אז הם הלכו על כאילו על, על, על זה שהלב שלך לא עובד על, כמו שצריך, אז הם נתנו לך את האחוז.
5: נכות מותאמת, כן, נכון, לפי ה...
4: אוקיי. נכות מותאמת. ואז הוא ישב, והוא ערך דף חדש שהכניס תקנה חדשה ללב מלאכותי. אוקיי? וגם רענן את התקנות החדשות של ספיקת לב.
5: אתם מטפלים רק בחולים שמועדים להשתלת לב, או לא, שבכל לא, לא. מגוון מחלות הלב?
4: אנחנו לכל דבר, לחולי לב, מכל דבר שהוא, אפילו מישהו שעבר צנתור, או סתם משהו, אני קורא לזה, יש אנשים שהופכים את העולם, יש לי צנתור, יש לי צנתור, ונכנסים ללחץ, אני פשוט לא זוכר כמה צנתורים אני עברתי. אז לכן אני לוקח את זה כפשטותו, ויש אנשים שהתקשרו לעמותה כדי לברר כמה אחוזי נחות הם יקבלו, הם עשו להם צנתור. כן. אז מסבירים להם שברגע שעשו להם צנתור ופתחו להם את, ה, את, ה, את הסתימה או whatever, אז זאת אומרת שהגוף שלהם חזר לפשוט מאוד, הלב שלהם הוא בסדר גמור, רק אם למעשה כתוצאה מהחסימה יש להם מספיקת לב, אז מגיע להם אחוזי נחות. אבל...
5: לא, תשמע, התמודדות לא. של חולי לב, אני אומר לך מניסיון, של חולי לב מול ביטוח לאומי היא לא פשוטה, יש הרבה דברים שצריך לעבור בדרך נכון. כדי לקבל את הזכויות שלך. נכון. זה לא פשוט בכלל. אתה רוצה אולי להגיד מילה על דווקא על המשפחה או הבן אדם שקיבלת ממנו את הלב?
4: כן. נירית ואודי קריימן, מכפר עזה, הורים משגעים. דרך אגב, אודי הוא מתנדב בעמותה שלי. באירועים של פורים, הדלקת נרות בחנוכה, הוא מתנדב בעמותה. הוא מגיע...
5: שהוא אבא של התורם?
4: שהוא אבא של נדב.
5: נדב... תגיד איזה מילה על נדב, מה היה?
4: נדב קריימן, לוחם דובדבן, צלף במקצוע שלו, צלף בדובדבן. איש צוות מדהים, מהסיפורים ששמעתי. איש צוות מדהים, והתקבל למוסד. אף אחד כמעט לא יודע את זה, אבל הוא התקבל למוסד, והוא היה בראשית דרכו במוסד, בקורס מסוים, ואז הוא עבר תאונת דרכים עם האופנוע שלו, וככה קיבלתי את הלב. הסיפורים אומרים שהוא שכב בבלינסון, והמסדרון היה מלא באנשי מוסד, ושבקניקים שהכירו אותו, כי הוא היה בדובדבן, וזה לא יאמין. דרך אגב,
5: קיבלת לב חזק.
4: לב חזק, לב וכליה חזקים, עם הרבה תובנות של ההורים שלו. הוא קבור ביחור ראשין, 2 מטר מהבית שלי, דרך אגב. תראה איזה עולם.
5: וואו.
4: אז את נירית פגשתי לפני כחודש ימים, היינו ב... אנחנו מוזמנים, אני מוזמן וגם היא מוזמנת, לסטודנטים לרפואה, כדי לספר את, היא מספרת את הסיפור שלה, איך היא, איך היא הסכימה לתרום את ה... דרך אגב, נדב הציל 7 אנשים.
5: וואה.
4: לא רק אותי, הוא הציל עוד 7 אנשים, ריאות, עוד כליה, עוד, איך קוראים לזה?
5: קרניות.
4: קרניות, וכל מה שאפשר היה לתת הם נתנו, ו... ו... הגענו לאוניברסיטת תל אביב כדי לתת הרצאה. אני נותן את הצד של לקבל על האיברים ואת הסיפור שלי, והיא מספרת על איך היא הסכימה לתת את האיברים של הבן שלה.
5: שמע, סיפור מדהים, ואני אגיד לך תודה, תודה רבה. אני חושב שאנשים, אתה קורא לעמותה אומץ לב, ואני חושב שהאומץ הוא זה של האנשים שמסכימים לחתום על כרטיס אדי ולתרום את האיברים. זה האומץ שמציל כל כך הרבה אנשים, ובאמת אולי לקרוא מכאן לעוד אנשים להסכים ולחתום על הכרטיס הזה. ואנחנו בסופו של דבר תוכנית של זכויות, אז דיברת פה על ההתמודדות שלך על הזכויות, אז גם אנחנו כאן בתוכנית בעצם עוזרים לאנשים, עונים על שאלות, ואני מזמין אתכם מאזינים יקרים לשאול את השאלות שלכם, כמובן בנוגע ללב, לבעיות לב, אבל כמובן כל נושא אחר, והמספר שלנו זה 054-300-11-33, 054-300-11-33. תודה רבה, אלי. תודה רבה.
4: תודה רבה לך שנתת לי את הבמה הזאת לדבר על חולי לב ועל המצוקות הגדולות שהם נמצאים בהם.
5: תודה רבה. ביי ביי.
4: ביי.
5: ואנחנו נעבור למאזין הבא. צהריים טובים מאיתנו לקו.
6: צהריים טובים.
1: היי, נעים מאוד.
6: אפשר להישאר בעילום שם?
1: כן, אין בעין בעין.
6: אוקיי, אז ככה, יש לי 3 תאונות עבודה מהעבר, עם 62% נכות לצמיתות, שזה כולל בתוכו כבר 20% תקנה 15. לפני 7 חודשים נפגעתי שוב בגב תחתון, עם כאב שמקרין לכל אורך הרגל, ולפי כל הבדיקות, ה-CT וה-MRI, יש לי סיאטיקה, והתאונה הזו לא נמצאת באזורי הנכות שנקבעו לי בעבר. זה משהו חדש לגמרי, פגימה חדשה. שאלה שלי היא כזאת, ביטוח לאומי הכיר בפגיעה האחרונה כתאונת עבודה.
1: כן.
6: אבל עוד לא ביקשתי ועדה רפואית מהסיבה שאני עדיין בטיפולים, כמו MRI, שאני צריך לעשות עוד אחד, מטופל גם במרפאת כאב, ואפילו הומלץ לי על קנאביס רפואי.
1: מתי התאונה הייתה? לפני?
6: שבעה חודשים בדיוק.
1: שבעה חודשים, אוקיי. הבנתי. עכשיו, הנכות, שלוש תאונות האחרות, זה הכל קצבאות או שיש שם...
6: לא, עשיתי איחוד נכויות.
1: הבנתי, איחוד נכויות פלוס תקנה 15. בסדר גמור. אוקיי.
6: עכשיו, השאלה שלי כזו, אני נמצא עכשיו במרפאת כאב, אחרי שאני גם גורר רגל, כתוצאה מהתאונה עצמה. עכשיו, השאלה שלי... אני יכול להוציא ועדה רפואית בלי להיכנס לנושא הזה של תקנה 15, למרות שיש לי ירידה בשכר, ואני תקוק רק לנכות, שזה פשוט יעזור לי, אתה יודע, בקופת חולים, בשביל תרופות וכל הדברים האלה.
1: כן, אז קודם כל, בוא נעשה סדר. אין סיבה לא לבקש כבר להופיע בפני ועדה רפואית. זאת אומרת, בסוף אתה יכול לקבל נכות זמנית בתקופה הזאת. אתה עבדת קצת? עכשיו
6: היה לי ירידה של, אני חושב, למעלה מ-50%.
1: אוקיי,
6: אז... עבדתי קצת טיפה, אני נהג מונית, ועכשיו עקב זאת, אני לא יכול לשבת על האוטו יותר מרבע שעה, לא יכול לשבת על כיסא, זה כאבי תופת. אני בן 68, בפנסיה, ואמרתי, אולי לעבוד על הנושא הזה של אובדן כושר עבודה.
1: כן.
6: כי אני לא יכול לעבוד.
1: הבנתי. אז קודם כל, בוא נתחיל שנייה מהתאונת עבודה, ואז נעבור לאובדן כושר עבודה.
6: Okay.
1: לגבי הנושא של תאונת עבודה, אם אתה תקבל, תלך לוועדה ותקבל אחוזי נכות זמניים, שזה מה שנראה שיכול להתאים כרגע למצב, אתה תוכל להגיש תביעה שנקראת נכה נזקק. בסדר? תביעה okay. שנכה נזקק תוכל לתת לך, גם אם תקבל על הגב 20% זמני, 30% זמני, לא משנה מה תהיה הנכות, זה יכול להגדיל לך את הנכות מנהלית ל-100%. בסדר? עכשיו, במקרה הזה, זה לא 100%, 100%, כי אתה עם 62% כבר, אבל אתה תוכל לקבל שכר מלא עבור הפגיעה שלך, בסדר? זה דבר אחד. דבר נוסף, באמת אחרי שתלך לוועדות ותקבל את הצמיתה, שאני לא יודע אם זה עכשיו או יהיה בפעימה אחרת, תוכל עוד פעם לנסות ולעשות איחוד נכויות, אם תהיה קצבה, לא תצטרך לאחד אותה, אבל אם תקבל עכשיו נכות שישווה ערך למענק, בין 10% נכות ל-19%, אתה תוכל לחבר אותם ל-62% נכות, וזה בעצם יגדיל לך מאוד את אחוזי הנכות, ודבר נוסף שזה יעשה, זה בעצם הבסיס שכר של התאונה החדשה, מה שעכשיו קרה לפני 7 חודשים, בסדר? אתה אומר שהוא נמוך, אבל אם תאחד את זה עם היתר הפגיעות שלך, בעצם הם ילכו לפי השכר הכי גבוה. ואז בעצם אתה תרוויח פעמיים, בסדר? אז זאת אומרת, כבר עכשיו כדאי לחשוב איך אתה מאחד את הפגיעה הזאת עם הפגיעות, עם התאונות העבודה האחרות שהיו לך, בסדר? ואתה גם אומר, אני רוצה עכשיו לבחון אפשרות לצאת לאובדן כושר עבודה. לבחון אפשרות בעצם להפסיק ולעבוד, וזה הדברים הם בסופו של דבר מתחברים, הם לא מתנגשים. ובאמת, בהיבט של אובדן כושר עבודה, אז אם אתה סובל ויש לך גם אחוזי נכות מאוד מאוד משמעותיים, אני חושב שיש כאן מספיק בשר לפנות לחברת הביטוח ולבוא ולבקש אובדן כושר עבודה. לא שאלתי בין כמה אתה, דרך אגב, בין כמה אתה?
6: 68.
1: אז תראה, בגיל 68 יכול להיות בעיה אחרת, יכול להיות שכבר הביטוח של אובדן כושר לא מכסה אותך. זאת אומרת, צריך לבדוק האם בדרך כלל הביטוחים הם עד גיל הזכאות לקצבת זקנה. בסדר? ולכן, כאן אני חושב שמאוד מאוד כדאי להתייעץ גם אחרי התוכנית, ולבדוק שנייה איזה הסדר ביטוחי יש לך, כי הרבה מהכיסויים לא ממשיכים בגיל הזה, בסדר? אז שלא תעשה טעויות, זאת אומרת שלא תגרום לעצמך לפגיעה בשכר, שבעצם אולי לא נכון לעשות את זה. ואז אולי באמת יהיה כדאי יותר להילחם בתאונת עבודה, ולקבע פה את הזכויות האלה. כן, אני אגיד שאם אתה מתקשה מאוד, אז יש עוד זכויות ששווה לבדוק. אפשר לבדוק כאן את הנושא של פטור ממס הכנסה, כי יש לך כבר...
6: עשיתי את זה, וקיבלתי 83% קיבלתי, כשמתוכם 10% על הפגיעה החדשה, שעדיין לא הלכתי לוועדה רפואית לנפגעי עבודה. נתנו לי 10% על הגב עם המסמכים שעברתי. כן. לצמיתות. השאלה אם ה-10% האלה יחשבו לי בוועדה רפואית הקרובה שתגיע לי.
1: קודם כל כן, אבל עדיין חסר לך בסביבות ה-40%.
6: לא, אני לא צריך מס הכנסה, אני לא מגיע לתקרה.
1: אתה לא מגיע לתקרה, הבנתי. לא מגיע לתקרה של פטור ממס. 68, אוקיי, אז שירותים מיוחדים לא רלוונטי. סיעוד, כן, אמרנו, מאוד מאוד יכול להיות רלוונטי, אם אתה מתקשה בתפקוד.
6: אני מקבל,
1: אני מקבל. אתה מקבל, איזה דרגה אתה מקבל, אתה יודע להגיד?
6: שתיים.
1: בסדר. אז ומתי קיבלת את זה?
6: אחרי התאונה, בעקבות התאונה.
1: הבנתי. אוקיי, אז נראה שמהבחינה הזאת אתה... עורך דין מלווה אותך בתהליכים האלו? ש...
6: לא, ממש לא.
1: הבנתי. כל הכבוד, אז אתה, א', אתה מודע לזכויות, ואתה פועל, ואתה עושה, וזה מעורר השראה. בסדר?
6: אוקיי, אז אולי אחרים יקבלו גם השראה, אבל העניין הוא שמה עוזר לי ה-82% האלה בכללי של מס הכנסה, והאם ה-10% שכבר קבעו לי שם, לפני 4 חודשים היה לי ועדות רפואיות, כל מיני ועדות רפואיות לפטור ממס הכנסה, שקבעו לי שגם על הגב, שכבר הוכרתי שזה תאונת עבודה, קבעו לי 10% לצמיתות.
1: שים לב, אם אתה תגיע ל-90% נכות, זה לא מסייע לך, כי אתה אומר, אתה לא משלם מס הכנסה.
6: כן.
1: אז זה לא באמת מוסיף לך משהו. המלחמה העיקרית שלך, כמו שאני רואה אותה, זה א', לקבל נכויות זמניות ונכה נזקק, והדבר הבא זה לוודא שהפגיעה הזאת, כן, מתאחדת עם יתר הפגיעות בעבודה, כדי בעצם שהשכר הגבוה הוא זה שיחול גם על הפגיעה האחרונה. בסדר?
6: עכשיו, יש לי הרגשה שעשו לי איזה טריק קטן, כי אני על 62% כבר, שיש לי כבר, אני, הרי זה היה משוקלל. עכשיו, שלחתי לוועדה הרפואית הזו, לקחו את ה-62% האלה, ושקללו אותם עוד פעם כנראה. על הוועדה הרפואית הזאת, יש לי ספיקת לב דרגה 3, יש לי פריקרדיטיס כרוני, כל הדברים האלה.
1: כאלה של ה-82%.
6: איך לא הגעתי ל-90%? אני
1: לא, כי, שים לב. כשמדברים על נכויות משוקללות, ככל שעולים בנכויות, ככה יותר קשה להגיע לדרגה הבאה. אם בן אדם עם 80% נכות, כדי להגיע ל-90, חסרים לו עוד 50% נכות. למה? כי מבחינת ביטוח לאומי, ברגע שיש לך 80% נכות, אתה רק 20% בן אדם. זה, כן. כל ה-100% בקופה זה רק 20%. ואתה צריך להגיע מ-80 ל-90, חסר לך עוד 10% נכות. אז אתה צריך עוד 50% מתוך ה-20 שנותרו לך בקופה כדי להגיע ל-90. ולכן ככל שמתקרבים, ככל שעולים בנכויות, יותר קשה. אנשים עם פטור ממס הכנסה, אם אתה תבדוק כמה נכויות, באופן אריתמטי, כמה יש להם, הם מגיעים ל-250%, ל-300% נכות, בסדר? כי אין מה לעשות, זו שיטת החישובה הישראלית. בסדר? אני חושב שדיברנו הרבה, ואני חושב שניסינו לעזור ועזרנו ונתנו קצת הכוונות, אז אני אגיד לך, שבת שלום, בסדר?
6: שבת שלום, כל טוב.
1: ביי, כל טוב, כל טוב. אז היה לנו כאן, אז תודה רבה, היה לנו כאן, מה שנקרא, שאלה מתגלגלת על תאונות עבודה, ועל פטור ממס הכנסה, ודיברנו על זה, דיברנו באמת על הרבה מאוד דברים, אני מאוד מקווה שהבנתם, בגדול, מי שלא מבין כמו הבחור שדיבר, שבאמת יודע לממש זכויות, מאוד כדאי שתתייעצו, מאוד כדאי שתשאלו את השאלות הנכונות, כי לפעמים יש דקויות שיכולות להביא לכם הרבה מאוד כספים. אנחנו אמרנו כאן את המילה נכה נזקק, בסדר? ודיברנו על איחוד נכויות, בסדר? יש הרבה דברים שאפשר לעשות, ודברים לפעמים מסתתרים בתוך ספר החוקים. אז מספר הטלפון שלנו לשאלות שלכם הוא 054-311-33. ועכשיו נעשה עוד הפסקה מהמאזינים שלנו, כי היום יש לנו שני מרויינים, ונמצא איתנו איצי באר, שהוא יור עמותת חיים עם סרטן הרמונית. אז איצי, תודה שאתה איתנו.
7: בבקשה.
1: אז לא כולם מכירים את העמותה שלכם, אתה קצת יכול לספר על הפעילות של העמותה.
7: אנחנו בעיקרון נקראים עמותת חיים עם סרטן הרמונית, וכשמנו כן אנו, אנחנו תומכים בחולי סרטן הרמונית ברחבי הארץ, במגוון אמצעים, החל מהעברת מידע, שיתוף אנשים בפייסבוק, בשאלות ופורום שאלות. יש לנו שיתוף פעולה טוב עם רופאים מומחים בתחום, אונקולוגים שעונים על שאלות. וגם יש לנו הרבה טלפונים שאנשים מתקשרים אלינו, רוצים מידע ממקור ראשון, ואנחנו משתדלים כמיטב יכולתנו.
5: כמה מקרים של סרטן הרמונית יש בשנה?
7: 3,500 מאובחנים חדשים כל שנה.
5: זה אחד ממחלות הסרטן היותר נפוצות, לא?
7: נכון, נכון. מחלה נפוצה מאוד. הגברים שמאובחנים הם בדרך כלל מ-55 ומעלה, 70, בגילים האלה. אנשים צעירים פחות מאובחנים, למרות שאני יוצא דופן בעניין הזה.
5: ותשמע, אצל מבוגרים יש את הבעיה של הרמונית מוגדלת, ואולי תספר מתי מבינים שזה לא הרמונית מוגדלת אלא סרטן. מה ההבדל ב...
7: כן. אז בעצם יש, יכולים להיות סימנים משותפים, כמו לבן אדם מבוגר, כמו בעיות בהשתנה, שזה קורה לרוב, לרוב הגברים המבוגרים, החל מגיל 55-60, והם יכולים להיות אקוטיים, יכולות להיות דלקות בהרמונית, ויכול להיות גם סרטן בהרמונית. עכשיו, ההבחנה בזה, בין לבין, היא מאוד משמעותית, וכמובן שצריך רופא מומחה שנקרא אורולוג, ללכת לאורולוג, והוא אמור לעשות את הבדיקות המתאימות, ולהבחן אותך בצורה המאוד טובה, המאוד יעילה, ולדעת אם זה... אם זה הרמונית מוגדלת, או שזה סרטן הרמונית, או שזה דלקת בהרמונית.
5: אבל מה אתה מציע לבן אדם בן 50-55, שמרגיש שיש לו דחיפות קצת במתן שתן, או אפילו ללא קשר לכלום, בגלל שהוא הגיע לגיל? כדאי לעשות משהו? לפעול? לבדוק?
7: בהחלט כן. קודם כל, גם בן אדם שאין לו שום בעיות, לא בהשתנה ולא באזור הזה, אז מומלץ לו לעשות בדיקה שנתית של PSA. PSA זה מרקר, סמן, שהוא מתגלה באמצעות בדיקת דם פשוטה, והוא נותן אינדיקציה על בעיה בהרמונית, וגם שיכולה, אם הוא מאוד גבוה, אם הוא גבוה ובעזרת פרמטרים נוספים, מוביל לאבחון של סרטן ההרמונית, ואו לחילופין דלקת או הרמונית מוגדלת, שזה כאילו מאותה משפחה, אבל צריך להבחין בהם. וכל זה נעשה אצל הרופא המומחה שקוראים לו אורולוג.
5: כן.
7: אז עוד נקודה שאולי להדגיש, גם בן אדם, כמו שאמרתי, גם בן אדם שאין לו שום הפרעות במתן שתן, מומלץ בעוד כל שנה לעשות בדיקת PSA, או תתה בדיקה, שזה מרקר של סרטן הרמונית, אבל זה לא מרקר חד משמעי. ואם ה-PSA שלו עולה מבדיקה לבדיקה, אז זה עוד פעם צריך ללכת לאורולוג ולברר מה המשמעות של זה.
5: תשמע, בזמן האחרון אנחנו שמענו גם על מפורסמים עם בעיות בהרמונית, אם זה אפילו ראש הממשלה בנימין נתניהו שעבר ניתוח, או הנשיא לשעבר של ארצות הברית ביידן, שבעצם הוא סובל מסרטן גרורתי. אבל ממה שאני מבין זה שהקופות לא באופן אוטומטי נותנות את הבדיקה של ה-PSA.
7: נכון. יש פה בעיניים שלנו, של אנשי העמותה, יש בעיה משמעותית שקופות החולים ומערכת הבריאות אינם תומכים בבדיקות סקר לסרטן ההרמונית. זאת אומרת, בן אדם שהגיע לגיל 55, הרופא המשפחה שלו לא אומר לו, בוא תעשה בדיקת PSA, נראה מה המצב, באופן אוטומטי. כמו למשל שנעשה אצל נשים עם סרטן השד, שזה מחלה, הגרסה הנשית של סרטן הרמונית אצל גברים. ולא רק שהן לא תומכות, הן למעשה די מתנגדות. אנחנו בעמותה רואים שמה שקורה, שאנשים שלא בודקים את ה-PSA,

0: רשויות הבריאות, בדומה לרשויות הבריאות בארץ, הן ממליצות, גם כן, באיזה שהם תנאים, לבדוק את ה-PSA בין 55 ל-70. עכשיו, הוא נבדק שהוא היה בין 55 ל-70. עכשיו, בערוב ימיו, אחרי שהוא גמר להיות נשיא, הפסיקו לבדוק לו, ובסופו של דבר, בגיל 84, הוא נאלץ להתמודד עם מחלה גרורתית נוראית, שאני לא מקנה באף אחד כזה שמאובחן עם מחלה כזאת.
1: אבל אתה יודע לשים את האצבע למה הרשויות בעצם לא מוכנות לעשות את זה כחלק מהשגרה? כי אולי הבדיקה לא מדויקת, כי אולי היא יקרה. למה בעצם מונים את הבדיקה?
0: אז יש כמה, בעיניים שלי יש כמה סיבות. סיבה אחת היא ארכאית מאוד, הסיבה העיקרית, שיש חשש מעודף אבחונים ועודף טיפולים.
1: אבחוני שווא אולי.
0: אבחוני שווא, כן. לא אבחוני שווא, או אבחונים של מחלה מינימלית שלא דורשת טיפול.
1: אוקיי.
0: יש שלב בסרטן הרמונית, שלב ראשוני, שהוא דורש רק מעקב. עכשיו, בן אדם שבא גבר שאומרים לו, תשמע, יש לך סרטן, הוא אמנם מינימלי ואפשר להסתפק במעקב, הוא, המחשבה שהוא יתחיל להגיד, לא, לא, תוציאו לי את זה, אני לא רוצה לחיות עם סרטן, אני מה שבטוח, בטוח, תן לי, תוציאו לי, תעשו לי ניתוח ונגמור עם זה. אז זה עניין אחד. עכשיו, העניין השני הוא שמהלך השנים האחרונות, העשורים האחרונים, יש הרבה טכנולוגיות חדשות, שמאפשרות להבחן בין סרטן מינימלי שלא דורש טיפול לבין סרטן שדורש טיפול. גם במקרה של ביבי הוא אמר שאני החלטתי לטפל בעניין למרות שהרופאים אמרו לו שיכול להיות שלא צריך טיפול. אז
1: רגע, זה אולי גם ההבדל בין מצב של באמת מעקב לבין לרוץ לעשות ניתוח, זאת אומרת לא תמיד צריך את הניתוח ממה שאני
0: נכון, מבין. נכון, נכון. הניתוח או הקרנות, היום הקרנות זה מוד טיפול מאוד מאוד יחסית לניתוח פשוט מבחינת תופעות לוואי וכולי, והוא לא פחות טוב, אז הרבה פעמים עושים 5 הקרנות וכמו במקרה של ביבי ו חושבים שגומרים עם העניין, בסיכוי גבוה גומרים עם העניין.
1: הבנתי.
0: עכשיו, עוד דבר, גם בארצות הברית, רשויות הבריאות, איכשהו ממליצות בצורה רפה, לא בצורה יזומה, לעשות בדיקות לגברים, בדיקת PSA, אנחנו מדברים אותו סמן, שהוא לא חד משמעי כאמור, בסוגריים, לעשות בדיקות בין 55 ל-70. עכשיו, הנשיא הכל יכול של ארצות הברית, ביידן, עשו לו בדיקות בין 55 ל-70, בדיקות PSA, והיה בסדר. ובגיל 84, והפסיקו, כי זה הנורמה של, זה ההמלצה של רשויות הבריאות. ואז המסכן הזה, בגיל 84, צריך להתמודד עם סרטן הרמונית גרורתי, שזה נורא והיום.
1: כן. עכשיו, תגיד, מתי בעצם פונים אליך לעמותה, האם זה בשלב של הגילוי הראשוני, האם זה בהתמודדות של סרטן גרורתי, מתי העזרה אולי של העמותה יותר רלוונטית?
0: אז בדרך כלל אנשים עם מחלה, אחרי האבחון פונים אלינו, בן אדם שמקבל הודעה שהוא חולה סרטן, מן הסתם השמיים נופלים עליו, והוא אני יכול להגיד ברמה האישית שזה ככה אצל כל אחד, או גם אצלי היה ככה. והוא מבולבל והוא לא יודע מה לעשות. ואנחנו בנקודה הזאת מאוד מבינים ומאוד תומכים. ואנשים שפונים אלינו, אנחנו גם עוזרים להם ככל יכולתנו, אנחנו לא פסיכולוגים, אבל עוזרים, מבהירים להם שזה לא גזר דין מוות, שאפשר לחיות עם זה. ואיזה טיפולים אנחנו חושבים שנכון להם. ובכל מקרה אנחנו מדגישים גם שאנחנו לא רופאים, זה לא המלצה, אנחנו לא ממליצים, אנחנו בעצם מציעים להם לבדוק את האופציה. כן, וגם אנשים במעלה הדרך, בכל מיני צמתים שיש, צריך לקחת החלטה, וההחלטות לפעמים הופכות מאיים, זאת אומרת, הבן אדם צריך להחליט אם הוא הולך לכימותרפיה,

0: או שהוא לא הולך לכימותרפיה. זה החלטות שנופלות על החולה, והוא בצומת דרכים כזה, הרבה פעמים הם מתייעצים איתנו.
1: מה לעשות, איך לפעול?
0: מה לעשות, כן, מה דעתנו, כן.
1: תודה רבה, איצי. זה היה מעניין מאוד. אני אגיד לך שבאמת חולים מסרטן הרמונית, יש להם בטח במצבים הגרועתיים, אז מגיע פטור ממס, ואולי קצבת שירותים מיוחדים, ונחות יש המון המון זכויות, גם בביטוח לאומי וגם מול חברת הביטוח, שכדאי לברר, ואני בטוח שאתם מסייעים גם בעולמות האלה של מיצוי הזכויות. ואתם מאזינים, אם יש לכם שאלות, אם אתם מכירים מישהו מבני המשפחה שחולה עם סרטן הרמונית, ואתם רוצים לוודא שלא מתפספסת אף זכות, אז אתם כמובן יכולים גם לפנות לעמותה, אבל גם לפנות לתוכנית, ואנחנו נסייע. כן, איציה, אתה רוצה להגיד משהו?
0: כן, משפט אחרון. כל גבר מגיל 55, לך לרופא המשפחה, תבקש בדיקת PSA לאבחון מוקדם של סרטן הרמונית. כאמור, זה הבדיקה היא בסל התרופות, בדיקת דם פשוטה. נא תלכו גברים, נא תלכו ותדאגו לבריאות שלכם.
1: רק צריך לבקש כי לא נותנים אוטומטית.
0: נכון, בדיוק.
1: אז המספר טלפון שלנו לשאלות שלכם הוא 054-311-33. ודרך אגב, אם גילו לכם סרטן הרמונית גרורתי, ולא שלחו אתכם לבדיקה הזאת, יכול להיות שמדובר ברשלנות רפואית, ויש לא מעט מקרים של רשלנות רפואית כשמדובר בסרטן הרמונית. אני חוזר על מספר הטלפון שלנו, 054-311-33, תשלחו הודעות וואטסאפ, תתקשרו אלינו, אנחנו כאן מחכים לסירות, ותודה רבה איצי. ואנחנו נעבור הישר הישר לסיפור לשבת, והפעם אני רוצה לספר לכם סיפור שהוא די מרגש ויוצא דופן, הוא מגרמניה. זה סיפור גם קצת על חמלה. אנחנו מדברים על בית חולים לאלצהיימר, שנתקל בבעיה לא פשוטה. לא מעט מטופלים היו מרגישים פתאום שהם חייבים לחזור הביתה. עכשיו, עם אלצהיימר, הם סיעודיים. הם היו יוצאים מהמחלקה ומנסים למצוא את הדרך, ולפעמים פשוט היו הולכים לאיבוד. אז במקום לנעול את הדלתות ולהציב סורגים, הם חשבו על איזשהו פתרון מאוד מאוד יצירתי. הם הקימו בחצר של בית החולים תחנת אוטובוס. התחנה הייתה נראית אמיתית לחלוטין, היה שם שלט והיה שם ספסלים, כל הפרטים באמת שצריך. ואז מה שהיה קורה, אם מטופל שהיה קם בבוקר, היה מרגיש שהוא חייב לנסוע הביתה, הוא לא היה נעצר מול דלת נעולה, אלא הוא היה יוצא לחצר, היה יושב על הספסל בתחנה ומחכה לאוטובוס. אחרי כמה דקות הייתה מגיעה אליו אחות, מתיישבת לידו ואומרת לו בשקט, תשמע, היום האוטובוס קצת מתעכב. בוא ניכנס בינתיים פנימה, נשתה משהו חם ונחכה לאוטובוס שם. ובאמת בהרבה מאוד מהמצבים זה היה מרגיע את המטופל. הוא היה חוזר למחלקה וככה הבעיה הייתה נפטרת, לא בכוח, אלא באמת היו מרגישים שרואים אותם, אנשים היו מרגישים שרואים אותם. ומה הפואנטה שלנו, או מה אנחנו יכולים בעצם ללמוד בעצם לתוכנית שלנו? אז לפעמים גם אתם יושבים בתחנה ומחכים שהזכויות יגיעו. אבל למעשה הרבה פעמים הזכויות לא מגיעות באופן אוטומטי. ולכן נדרשת לפעמים הכוונה, וצריך לעשות, לפעול אקטיבית כדי לקבל את הזכויות, וזה מה שאנחנו עושים בתוכנית. אנחנו משתדלים ללוות אתכם, להסביר לכם, לקחת אתכם, לעשות אתכם את הדרך הזאת, ולפעול, ואיך לפעול בעצם מול ביטוח לאומי, מול חברת הביטוח. אז אתם יודעים, אתם צריכים להתקשר אלינו כדי לשמוע את העצות שלנו, כדי שאנחנו נוכל לעזור לכם. אז אתם תשאלו, אתם תתייעצו איתנו על כל הזכויות שלכם, והמספר הטלפון שלנו לשאלות שלכם הוא 054-311-33. אני חוזר על המספר, 054-311-33. אפשר לשלוח לנו גם הודעות וואטסאפ, אפשר לעלות בעילום שם, והמספר שלנו זמין 24 שעות לשיחות שלכם. מי שמתבייש יכול להשאיר פרטים, ואנחנו עדיין נחזור וננסה לתת ייעוץ אישי. אני חוזר על המספר בפעם האחרונה, 054-311-33. ולסיום, תודה לכל הצוות היקר, צפיקה גולן המפיק, סמדה רול עוזרת ההפקה, יורי שיבנוב הטכנאי. אנחנו כמובן נהיה כאן בשבוע הבא, בשעה 3, עם תוכנית חדשה, שאלות חדשות, נשמח שגם אתם תגיעו. אז אני הייתי עורך דין עמוס כהן במשרד מרקמן, תומשין ושות, שמחתי לעזור ורק שתהיו לי בריאים.
2: כבוד העוד, כבוד העוד, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן. איריס בראון. עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצש מ-11 עד 1, רדיוס 100 FM. מחכה לכם.
3: 100 FM רדיוס. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

והעיריות ומה הפשר של כל שוחות המקלעים העמוקות גשר בילים, ישר גשר בין גדותיים ירוקות

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי,
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

שהיה היה קיץ יפה אחד לבד איתך לבד בקיץ שוב לחבק חזק

0: קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: בארצות הברית, שהיא במלאכה של מידע נדלני, כדאי לקנות נדלן במקום שיש לו עתיד. לקנות נכס רע במקום טוב, או נכס מקסים במקום רע, חד וחלק נקנה נכס פחות מוצלח במקום טוב ונשפר אותו, אשר נכס לא משנה שיהיה ארמון במקום רע, שהוא רק ילך וידרדר.
1: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM
2: רדיוס. היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

רויטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.

0: צהריים טובים, איתי על הקו.
1: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
2: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
3: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
5: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
6: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

0: אומרת רשות הפטנטים האמריקאית, אם אתם רוצים לקבל פטנט על משהו שיש בו AI, אם אני מסתכלת על המצאה, ואני רואה שעיקר ההמצאה היא תרומה של ה-AI, אז לא. הדבר החשוב הוא שהתרומה האנושית תהיה משמעותית בהמצאה.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.

היי, כאן איריס מראון. מחפשים אהבה? בואו אליי לתוכנית למצוא אותה. לא עוד דייטים מיותרים, מספיק עם האפליקציות. הפעם נעשה זה אולד פשן, כמו שצריך. בכל מוצש נחפש לכם את החצי השני, יחד. מחכה לכם במחפשים אהבה. כל שבת, 11 בלילה, שידור חי, ברדיוס 100 FM.

אשר לוחת וסבובי צהריים את תא המטען ההמון מכסים אבדאללה ממתין לתורו בשורה עם כותונת אנגליזית או כתונת פסים החום מעייף בתנאי

העיריות ומה הפשר של כל שוחות המקלעים העמוקות גשר בילי, ישר גשר בין גדותיים ירוק

0: החוליה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי. והתחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

של חבר'ה על הדשא. אני דברים כאלה מחבב, בנים בנות ביחד זה יפה, שיש אומץ לפעמים להתערב.

0: קודשם.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
1: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
0: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
1: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
2: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
4: 100 FM רדיוס. היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה, בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: איריס בראון. עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצש מ-11 עד 1, רדיוס 100 FM. מחכה לכם.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: בנקסט.
1: יו, לבדי, מבולבל, מול עתיד, מאופל, מי יגיד, אם בכלל. כולנו עבודים בחלל. לפעמים זה לא קל, אל תרגיש, קום לב, בוא איתי.